רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר קדימה.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

הילדה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת לקחת הכל, זרקת את זה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריזיונית.

Lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עצמה, את ואני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל.

0: Rice Tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
3: בוקר חדש בירושלים,
4: כאן ברדיו ירושלים
3: עם רויטל דהן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: העירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתה בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב.
1: בביתו של יאיר לפיד, כדי לתאם עמדות לקראת הבחירות ולשפר את שיתוף הפעולה, אייזנקוט, ליברמן, גולן ובנט. הפעם גם יש מסמך עקרונות משותף שכולל סיכום על שיתוף פעולה כדי להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות. הסכם אי התקפה הדדי, הם לא סיכמו ביניהם איך ייקבע מי בעצם יוביל את הגוש, מה שגורם ללא מעט מתחים בין הצדדים. כמובן שנצטרך להמתין לראות איך זה יעבוד במבחן המציאות.
2: כמו כן, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט התייחס בראיון לפגוש את העיתונות לאפשרות של מפלגות חרדיות או ערביות בקואליציה.
3: לגבי כל המפלגות האחרות, חרדיות או ערביות, אני קבעתי שלושה כללים ועוד אחד. השלושה זה יהודית דמוקרטית, מגילת עצמאות, חובת שירות. הוספתי לזה כלל נוסף של הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד אותו. ולכן אני לא רואה כרגע אף מפלגה ערבית או חרדית שמקבלת את הכללים, כולל מנסור עבאס.
2: תחקיר בסנדיי טיימס הבריטי חשף, בנו של בכיר חמאס קיבל מקלט ואזרחות בבריטניה ונאשם בתכנון פיגועים באירופה. המחבל בנו של בסם נעים ששימש בעבר כחלק מצוות ההבטחה האישי של אסמאעיל הנייה, מואשם בכך שתכנן לבצע פיגועים נגד יהודים וישראלים בגרמניה ובאוסטריה סביב יום השנה השני ל-7 באוקטובר. הוא נעצר בלונדון בנובמבר בשנה שעברה, לאחר שהמוסד ושירותי הביטחון הגרמניים חשפו את התוכנית, וכיום עומד בפני הליך הסגרה לגרמניה. צהל חיסל בסוף השבוע ברצועת עזה מפקד נוח'בה ומחבל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס, בשתי תקיפות נפרדות בנוסרת ובח'אן יונס. לפי דובר צהל, השניים קידמו בעת האחרונה פעולות טרור והפרו את הסכם הפסקת האש. חברת אייר סיישל תכננה להפעיל טיסות מתל אביב למאוריציוס, אך נודע שהרשויות במדינה לא מאשרות נחיתת ישראלים ביעד. אמש בוטלה טיסה שהייתה אמורה להמריא למדינת האיים. הדיווח של כתבנו דין פישר.
4: מה שקרה אתמול בנמל התעופה בן גוריון בשעות הבוקר מטריד מאוד. מאוריציוס שלא מאשרת ובצעד מאוד מפתיע וחריג למטוס עם תיירים ישראלים לנחות. לכן הטיסה ממריאה ריקה מכאן, מנמל התעופה בן גוריון. כעת מנסים עדיין בישראל להבין מה גרם למאוריציוס לשנות את ההחלטה ובעצם לגרום לכך שהמטוס ימריא מכאן ללא אותם נוסעים ישראלים. במשרד התחבורה ינסו להבין האם זה צפוי להשפיע על מדינות נוספות, לנסות למנוע את כדור השלג.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
1: חג שמח!
2: חג שמח!
1: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, מועדים לשמחה, חג סוכות שמח. איך הסוכה שלכם יצאה? יציבה? עומדת איתנה? מקושטת כהלכה? בוקר יום ראשון, תזיין בתשרי, תאפשין פי זיין, 27 בספטמבר 2026. רגע, אם מדברים על סוכות, נדמה לי שזו שנה שנייה ברציפות שאני רואה את הסוכה הזו בחוף קרקש בשכונת הר חומה כאן בירושלים. בנויה לתלפיות חזקה, איתנה, יפה. מועמדת לרשות הציבור ברחוב. הצצתי, ראיתי מחלון ביתי זוג דתיים. הם אחראים לדעתי על הסוכה הזו, הם משאירים אותה. הם נוסעים כנראה בחג לאנשהו ומשאירים אותה. לאלה שלא יצא להם לבנות סוכה ובא להם לחגוג את החג כהלכתו בסוכה. אז הם כותבים שאלת, אנחנו לא בבית, אם בא לכם להשתמש בסוכה תשתמשו. רק תשאירו אחר כך סגור שהחתולים לא ייכנסו. וזה חביב וזה יפה ואתם אחלה שכנים שבעולם. באמת יפה מצדכם, זוג צעיר, אמרתי לכם, ראיתי, צצתי, ראיתי אותם במקרה. סוגרים ככה את הסוכה, מחזקים אותה היטב, לדאוג לזולת. איזו מחווה מקסימה, תודו. בוקר חדש בירושלים. עד שמונה נהיה אתכם ביחד, נהיה כאן ראשון, שני, שלישי. אחר כך נצא לחופשת החג שלנו. מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דן, אביא את הכותרות עוד מעט מאתרי החדשות ומהעיתונים שהגיעו. מזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. גם אנחנו בסתיו, אתם זוכרים, נכון? בירושלים קצת קריר כעת עם 17 מעלות בסך הכל, במקסימום תהיינה כאן בירושלים היום 26 מעלות. מחר די דומה, גם אפילו ירידה בטמפרטורות, גם בשלישי הטמפרטורות יורדות. 27 מעלות צפויות באריאל, בבאר שבע 30, באשקלון 29. תל אביב חיפה עם 28 מעלות, בגליל 26, בגולן 30, בכנרת 31, ים המלח עם 32 מעלות היום, ואילת יום ראשון, שבוע חדש, חול המועד סוכות עם 36 מעלות. נביא את הכותרות, עוד מעט על ההתראה שאכן המצרים נתנו שבועיים לפני 7 באוקטובר, ועל עוד מקורות שטוענים שנשיא האמירויות אכן הזהיר את ראש הממשלה נתניהו מפני המתקפה של החמאס רגע לפני 7 באוקטובר, על צהל שעוצר את הטסת רחפני הנפץ והרחפנים התוקפים, על חזית אחידה שהוצגה אתמול בגוש השינוי, ועל טראמפ שמתעקש כי איראן גוססת. אלה ועוד בין הכותרות שנביא בהמשך. נפתח עם מוזיקה, מזכיר לכם את התדרים 101.89.5 ואת זה שאתם יכולים ליצור איתי קשר, לשלוח לי וואטסאפים, המערכת פתוחה, שמחה לקבל את ההודעות שלכם, 0502-555-101. אם בא לכם להתקן אותי מה קורה בכבישה של ירושלים, סמסו למספר הזה, כמובן לא בשעת נהיגה. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, שיהיה חג שמח, וכמובן שגם בחג הזה, חול המועד סוכות, נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום, נזכיר את הפצועים, נתפלל לרפואתם הנפשית והגופנית, ונאחל לבשורות טובות. יצחק קלפטר פותח את הבוקר הזה, הראשון בשבוע של חול המועד סוכות. אנחנו מתחילים, בוקר טוב.

כן, דמיון חופשי. אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים שהגיעו אלינו לאולפן הבוקר. יש כאן את הצילום ששוחרר אתמול מטעם חזית השינוי. מנהיגי גוש השינוי נפגשו במוצאי שבת בביתו של יאיר לפיד ופרסמו מסמך עקרונות. בחירות קריטיות לגורל המדינה, טענו בין היתר. הם החליטו לא לסכם על מועמד לראשות הממשלה, איזנקוט, בנט, ליברמן וגולן. הם נפגשו בביתו של לפיד כדי לתאם מהלכים לקראת הבחירות בעוד חודש בדיוק, לצד תמונה משותפת שפרסמה לי לפיד. הם פרסמו הצהרה שבה ציינו כי מטרת העל שלהם היא הקמת ממשלת שינוי. הם התחייבו להגדיל את ציבור המצביעים ולא לתקוף זה את זה. נתניהו לא הוזכר. כן, החזית האחידה שמציגים בגוש השינוי לקראת הבחירות הקרבות, ליברמן, בנט, גולן, איזנקוט ולפיד. יש כאן את הסיפור העצוב של איש הברזל שנהרג על אופניו בגולן, היית מלח הארץ, טל גלבוע, הוא מנהל פיתוח בחברת תוכנה מקיבוץ כפר חרוב, הוא נהרג לצערנו מפגיעת רכב בכביש 98. איש הברזל, אבי איססחרוב כותב כאן הבוקר על הריקבון שפושה בממלכת נתניהו. יש כבר מסה קריטית של עובדות ודיווחים שמבהירים למה נתניהו מתנגד, כל כך מתנגד להקמת ועדת חקירה ממלכתית. נתניהו מפחד, כותב אבי איססחרוב, עם רווחים מקפים בין המם לפי לחת לדלת, מפחד. כך בדברים של איססחרוב הבוקר בוויינט. יש דברים שאומר טראמפ, הנה עוד דברים שהוא מפרסם ברשת החברתית שלו, True Social, הרשת שבבעלותו, כמובן הוא טוען, יש לנו את הנתונים הכלכליים הטובים אי פעם, ותקשורת הפייק ניוז מסרבת לדווח עליהם. טראמפ פרסם את הפוסט הזה, אם כן, ובין היתר טען, הוא פרסם את הפוסט הזה על רקע מחירי הדלק המאמירים בארצות הברית בצל משבר שינוע הנפט דרך מצר רומוז בגלל המלחמה באיראן, ואחרי שהבנק המרכזי החליט לאחרונה להעלות את הריבית מ3% ו-3% ל4%, העלה הראשונה מאז 2023. הוא אומר, הנתונים הכלכליים שלנו הם הכי טובים מאי פעם, והתקשורת מסרבת לדווח. טראמפ ממשיך לגלגל את תיאוריות הפייק ניוז שלו. הלילה המשטרה טוענת שנהג סרב לעצור לבדיקה בנתניהו, פגע בניידת. כן, שוטר נפצע באורח בינוני במהלך מרדף בנתניה לאחר שנהג רכב שסרב לעצור לבדיקת המשטרה התנגש בניידת. הנהג כמובן נעצר. כך מעדכן וויינט, שכותב גם על תאונות הדרכים הנוספות שהראו הלילה. גבר כבן 29 נפצע באורח בינוני בפגיעת רכב בסדרות בן גוריון בנתניה. זה אותו מקרה, זה אותו מקרה. כאן פרסמו את העניין הזה לפני שידעו שהשוטר הוא הפצוע בתאונה הזו. ויש דיווח מוונצואלה. ארגוני זכויות אדם שם דיווחו כי מספר רב של אסירים פוליטיים שוחררו מבתי הכלא. הם לא ציינו מספר מדויק, אבל שחרורם של האסירים מתרחש אחרי פגישה שהתקיימה בין הנשיאה הזמנית דלסי רודריגס לנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, זה בשולי כינוס העצרת הכללית של האום, איתה הוא כן נפגש. בנאום שלה בעצרת, רודריגס ציינה שמדינתה החלה תהליך של שינוי דמוקרטי. לטענת אחד מהארגונים, בינם שוחררים מבית הכלא ליד קרקס, נמצא גם מבסקז. אתם זוכרים? סטודנט שנידון לחמש שנות מאסר בגין השתתפות במזימה להתנקש בחייו של הנשיא הקודם, ניקולס מדורו. זה היה ב-2018, והוא בין המשוחררים, אסירים פוליטיים, שוחררו מכלא בוונצואלה אחרי פגישת טראמפ ודלסי רודריגז. נעבור לוואלה, הכותרת המרכזית כאן, בצהל מעלים כוננות באיוש לקראת חול המועד, התקופה מאוד נפיצה, מזכיר אמיר מוחבוט, וכותב שבצבא ובמשטרה תגברו כוחות ועלו כוננות לקראת הגעת מאות אלפי ישראלים לאתרי הטבע והתפילה באזור. מביאים את דבריו של איזנקוט שהכריז כי רם לא תהיה חלק מהממשלה הבאה. התחזית לחול המועד, תוודאו שהסוכה שלכם אטומה למים, יש אפשרות לגשם. והאם האנטישמיות משתלמת? אתם יודעים שיש את סיפורו של אחד שנזרק מה-BBC ועושה מיליונים
כן. בואו נספר על האנטישמי הזה. חברת הפודקאסטים של הפרשן רשמה הכנסות של 38 מיליון לירות סטרלינג. מדובר בגרי לינקר. הוא עצמו גרף כמיליון לירות סטרלינג, ועסקת נטפליקס רק העיצה את הצמיחה. הוא סיים בשנה שעברה את דרכו בבי-בי-סי אחרי כמעט 3 עשורים. הוא בצל שערה סביב פוסט ששיתף וכלל דימוי של אחברוש בעל קונוטציות אנטישמיות. העתיד המקצועי שלו עמד אז בסימן שאלה, אבל הנה, כנראה שהוא רק זרח ופרח מאז. ויש את העמדה על יזמית נוחלת ששיתפה ציוץ של טראמפ אחרי שביקשה חנינה. גם סיפורה מופיע כאן בוואלה הבוקר. נעבור לישראל היום. נתניהו חייב לישראל תשובות. האמת סופה להתגלות, יואב לימור, על ההתראות שלא טופלו ושוב מקבלות הדהודים חדשים. גם ההתראה המצרית שבועיים לפני, גם ההתראה של בן זייד לפני השבעה באוקטובר, האמת סופה להתגלות. ככה הכותרת הדרמטית כאן בישראל היום, ואם כאן את אותו מקור מצרי שאמר שכן אמר לישראל שהמצב בעזה עלול להתפוצץ והתריע לפני, וכאן גם על הכתובת שהייתה על הקיר וההתראות שקיבל נתניהו לפני השבעה באוקטובר, חוזרים ומביאים את הכותרות המרכזיות הללו כאן בישראל היום. אתם יודעים ששומר הראש של ישמעיל הנייה הפך לאזרח בריטי? כן, הוא תכנן שם עוד פיגוע באירופה ונעצר. ועזה ולבנון, סעודיה ואיראן, כל מה שמחכה לאחרי הבחירות, שירית אביטן מסכמת. רום ברסלבסקי לעג ללוחם צהל, הוא מתנצל עכשיו, הוא מתוודא שכינה בו. כן, יש כאן את המידע הזה, שורד השבי לגלג לפני יומיים על תמונה שלו וחבריו של לוחם צהל וחבריו, חמאס ממש משקשק מהם, ציין בציוץ שהוא מתנצל בו, הוא חשף שהצבא דחה אותו. אנחנו לא כמוכם, לא אתן לפוליטיקה הזולה להשתלט על חיי ולהשחיר אנשים, ככה התנצלות של ברסלבסקי שורד השבי, שעולה שוב לכותרות לא בפעם הראשונה בגלל התבטאויות שונות. יש את מעריב שכותב, מתחת לפני השטח ישראל משנמכת את אחד מיעדי המלחמה המרכזיים. אבי אשכנזי כותב על חיסול החלפנים של החמאס שלדעתו לא מספיק. הלחימה בעזה לא נעצרה, היא עברה שינוי צורה והלוחמים מנהלים קרב הגנה בשלוש חזיתות. גם בלבנון צהל מנסה להיות עם היד על העליונה, ופיקוד מרכז נערכים לשבוע עמוס במיוחד, כך על 3 הזירות שעדיין שרירות וקיימות גם 3 שנים אחרי. מהבונקר אל הוואקום, הסודות מהשעות האחרונות של נסראללה, 2 לחיסול שגמר את חיזבאללה, כותב אבי אשכנזי במאמר נוסף. וגם כאן על העובדה שמצרים אכן הזהירה ימים לפני 7 באוקטובר. הארץ, כותב בחותרתו המרכזית על פגישת ראשי השינוי, ראשי גוש איזנקוט נפגשו, פרסמו הצהרה. אנחנו עומדים בפני בחירות קריטיות ונפעל יחד. מטרת העל היא הקמת ממשלת תיקון, הבטיחו בגוש השינוי, שיחה בג'ינס וטריקו. איזנקוט, גולן, בנט, לפיד וליברמן התכנסו בתל אביב וחתמו על מסמך כוונות משותף, ובו התחייבו לא לתקוף זה את זה. אלה בחירות קריטיות, הקמת ממשלת תיקון היא מטרת העל המשותפת שלנו, חובתנו לפעול יחד להגשמתה. וגם הודעת איזנקוט שרעם לא תהיה חלק מממשלה בראשותו מובד כאן הבוקר. יש כאן גם עדכון שהאום מרחיב את הרשימה השחורה שלו ל-215 חברות שהן מוקצה בעצם מצד אירופה והעולם, מתנובה ועד אלקטרה. מזכירים כאן את שמות החברות שנכנסות לרשימה השחורה של האום. ומעדכנים כאן גם על סיום מכרז הבנייה באזור E1 שידחה בחודש כדי שלא ישמש לתעמולת בחירות לפי החלטת היועמ"שית. גם העיתונים עצמם עוסקים בעניין פגישת השינוי, גוש השינוי. בכל העיתונים תוכלו לראות את הצילום המשותף של החמישה מנהיגי השינוי ואת החתימות של כל אחד ואחד מהם, שאפשר ללמוד אגב הרבה על החתימות שלהם. איזנקוט עם קו מעל השם שלו למשל, ואביגדור ליברמן עם קו חותך את שמו.
אחרי תקופה ארוכה שבה נאבקו בעיקר זה נגד זה, איזנקוט, בנט, ליברמן וגולן נפגשו ימש בביתו של לפיד, גם כאן על המסמך שפרסמו וצילום המשותף של החמישה. בשאלה הבסיסית המרכזית, הם לא החליטו מי המועמד לראשות הממשלה, החליטו לא להחליט. גם כאן הדיווחים על הצטברות התראות לפני 7 באוקטובר והחשש של נתניהו, הסיבה המרכזית כנראה לכך שאין לנו כאן ועדת חקירה ממלכתית. הם מזכירים את אסון הרחפן לצערנו בסוף השבוע בצבא, מתחקרים את התרסקות האטלף הצהלי בתוך מוצב סמוך לבית חנון, רסר במילואים נדב קלי זכרו לברכה, הוא החלל השני במלחמה מהיישוב הקטן אר חלוץ, מזכירים כאן וגם את אופק מועלם זכרו לברכה שנהרג

0: ישראלים לכל דבר, צהל מסרב לגייס אותם, עכשיו הם ממתינים להחלטת בגץ עם עוד נערים ונערות כמוהם שרוצים להתגייס לצהל. צילומם של השלושה כאן הבוקר, הם ככה מצדיעים כדי להמחיש את רצונם להיות חלק מהמדינה ומצהל. גם כאן על אסון הרחפן והלוחמים שאיבדנו, רס"ר במילואים אופק מועלם, זכרו לברכה, ורס"ר במילואים נדב קלי, זכרו לברכה, שני לוחמי המילואים שנהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בשטח הרצועה והובאו בסוף השבוע למנוחות. גם במעריב על ההתערעה וההתעלמות של נתניהו, שני פרסומים זרים במהלך סוף השבוע שפכו אור נוסף על האזהרות שקיבלה ישראל לפני טבח השבעה באוקטובר. על פי האטלנטיק, ראש המודיעין המצרי נחת בישראל בספטמבר 2023 וקיים כאן פגישה עם בכיר ישראלי שבה הוא הזהיר, עזה תתפוצץ לכם בפרצוף. בניו יורק טיימס נטען כי שיחת נתניהו עם הנשיא בן זייד אכן התקיימה, וזה עוד מקור שמדווח על הפגישה או השיחה הזו. בליכוד אומרים בתגובה, אלה שקרים, ואיזנקוט אומר שנתניהו מעל באמון הציבור. תג מחיר כותב בעניין הזה בן כספית הבוקר. גם כאן על פגישת ראשי השינוי והתאום עמדות שלהם. וההתעקשות של טראמפ, הוא מתעקש כי האיראנים מתחננים לעסקה, והודיע שדחה את הצעת טהרן לפתיחה מחודשת של מיצר הורמוז. הוא כינה את המצור האמריקאי חומת פלדה וטען שאיראן גוססת. וסערה בנבחרת אירלנד לקראת המשחק מול ישראל, גם זה במעריב. גם ישראל היום מזכיר שכפי שפורסם בישראל היום עוד בסוף 2025, אכן מצרים התריעה לפני 7 באוקטובר שעזה בפני פיצוץ. גם כאן על מה שהוזכר במגזין האמריקאי אטלנטיק, שראש המודיעין המצרי טס במיוחד לנתב"ג כדי להזהיר את ישראל מפני מתקפה אפשרית מעזה שבועיים לפני 7 באוקטובר. וגם הניו יורק טיימס מפרסם מפי שני מקורות שהנשיא של איחוד האמירויות אכן הזהיר את ראש הממשלה נתניהו מפני המתקפה של החמאס. בלשכת נתניהו ממשיכים וטוענים שמדובר בשקרים, עניין שאפשר וצריך לבדוק בוועדת חקירה ממלכתית. מציינים כאן גם את פגישת גוש השינוי, את רחפני הנפץ והרחפנים התוקפים בצהל שנעצרה התסתם בשל האסון בסוף השבוע. ושכחו מה זה ספורט, פוליטיקאים באירלנד קוראים לשחקני הנבחרת לא לשחק מול ישראל. גם כאן על האום הצבוע והעובדה שהוא הוסיף עשרות חברות ישראליות לרשימת המוחרמים, בין היתר גם תנובה, ארומה, קפה ג'ו ועקבי קרמל. המבשר, יש לנו גם אותו, כותב שטראמפ דחה את ההצעה האיראנית, הם הגישו עסקה ואני אמרתי להם לא. כך הדברים של טראמפ שמובאים כאן. גם כאן אותו דיווח שראש המודיעין המצרי אכן הזהיר את ישראל 11 ימים לפני 7 באוקטובר, אז אמר תתפוצץ לכם בפנים. אלה הכותרות הרבות המרכזיות לבוקר הזה. נשמע מעט פרסומות ונשוב עם עוד מוזיקה ועוד מידע מהעיתונים.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...

0: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
1: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: חוגגים ברית בריתה, בר מצווה

0: אוכינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
1: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11 שקלים ו-90. סקיות הפתעה, החל מ-3 יחידות ב-10 שקלים ו-90. שמחת תורה בתבלין לשבת תלפיות.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? חג שמח!
1: חג שמח!
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, אנחנו שוב איתכם. הכבישים פנויים ופתוחים לתנועה. התנועה זורמת בכל הדרכים המובילות לירושלים, כל הדרכים מירושלים. בחוץ עדיין ערפילים משהו, השמיים עוננים לגמרי. סו בזהירות, שיהיה לכם אחלה בוקר.

כן, הכבישים פנויים ופתוחים לתנועה, אם כן, אנחנו עם העיתונים, נפתח את מעריב, קראנו את הכותרות קודם מהעיתונים, מעריב פותח עם עניין האסון הרחפן הנורא בעזה, ומציין את העובדה ששני לוחמים נהרגו והובאו כבר למנוחות, שניהם היו ערכיים, שניהם היו נאמנים למדינה, הרס"ר במילואים נדב קלי, זכרו לברכה, מאר חלוץ, הוא נטמן במשגב, חבריו העמומים אומרים שהיה לוחם אמיתי בכל המובנים. ולעתו של רס"ר במילואים אופק מועלם, זכרו לברכה, נערכה בהר הרצל כאן בירושלים, גם כשלא קיבל צו הוא בחר להתנדב למילואים, מספרים על השניים שצילומיהם מופיעים כאן הבוקר על רקע צילום של לוחמים בעזה. ובעקבות האסון מזכירים כאן הושבטו זמנית הרחפנים התוקפים, יש כאן צילום של אחד הרחפנים, וראש צוות הבדיקה יעמוד קצין בדרגת תת אלוף לבדוק את נסיבות העניין הזה. לאחר נפילת שני הלוחמים הוחלט בצהל לאסור שימוש ברחפני העטלף ל-48 שעות, הרמטכ"ל הורה גם על הקמת צוות מומחים לבדיקת האירוע, בראשו אם כן קצין בדרגת תת אלוף. ואבי שכנזי כותב בעניין הזה, קרב ההגנה של צהל, אסון הרחפן שבו נפלו שני הלוחמים מחטיבה 16 הוא דרמטי במיוחד. העטלף הוא רחפן תקיפה שכל יחידה מתמרנת בצהל מפעילה אותו כאחד מכלי האש המרכזיים שלה. מדובר בכלין שנושא 2 קילוגרמים של חומר נפץ, ובזכות העובדה שהוא מופעל מרחוק בעזרת המצלמה המותקנת בו הוא כלי קטלני ומדויק. צהל השביט בינתיים את מערך רחפני העטלף עד שהתבררו השאלות המרכזיות, ובהן כיצד הרחפן נפל והתפוצץ בעת שהלוחמים התקרבו לשברים שלו. עוד עוסקים כאן בעובדה שמאוריציוס לא מאפשרת נחיתה לטיסות מישראל, ממש ברגע האחרון טיסת אייר שייסל שהייתה אמורה לצאת אתמול לאי מנתב"ג בוטלה, לאחר שהרשויות במדינה שם סרבו לאשר את נחיתת המטוס, ככל הנראה משיקולים פוליטיים. בישראל עדיין בודקים את הסיבה הלא ברורה לגמרי, פוליטית בטוח, אבל עדיין לא ברורה לגמרי, שמענו גם בחדשות בעניין הזה. יש כאן גם מידע על המודיעין האמריקאי שמזהיר, והקונגרס שחושש מהסכם הגרעין של טראמפ. מסמכים מסווגים כוללים הערכה של המודיעין האמריקאי, לפי הסעודיה לא שוללה אפשרות לפתח היא בעצמה תוכנית נשק גרעיני, דבר שמחריף את החששות בנוגע להסכם הגרעין עם הסעודים. האם הסעודים גם בדרך לפצצה? המודיעין האמריקאי מזהיר מהעניין, והקונגרס חושש מהסכם הגרעין של טראמפ. זה בעניין סעודיה, כך גם הבוקר. מעריב גם מספר על המיזם הנפלא ניפגש בסוכה, מיזם לזכר משה ואליעד אוחיון, הם נפלו בקרב על אופקים בשבעה באוקטובר. זה מיזם שקורא לנו, לכולנו, לישראלים מכל קצוות הקשת הפוליטית, לפתוח את הסוכה למפגש ושיח על רקע מערכת הבחירות הסוערת, האלימות, השיח המכתב, השסעים בחברה הישראלית. המיזם הזה יוצא לדרך השנה הרביעית ברציפות, בקריאה למשפחות, לארגונים ולקהילות מרחבי הארץ לפתוח את הסוכה למפגש כזה. מיזם בהובלת ארגון שומרות ושומרים על הבית המשותף, שממשיך את המורשת של משה אוחיון, זכרו לברכה, אחד המשתתפים הראשונים במיזם. מעט יותר מיממה לפני מתקפת 7 באוקטובר התקיים בחצר משפחת אוחיון באופקים מפגש שיח בסוכה. למחרת נפלו זה לצד זה משה ובנו אליעד זכם לברכה בקרב שאליו יצאו כדי להגן על תושב עירם. שרית אוחיון, אלמנתו של משה ואימו של אליעד, מספרת ששניהם היו אנשים של חיבורים. לילה לפני כן משה קיים בסוכה בביתנו מפגש לימוד מיוחד עם קצוות החברה הישראלית, שהראו איך אפשר לחלוק אחד על השני וגם ללמוד אחד מהשני באהבה תוך מפגש ושיח. מיזם חשוב, מיזם שקורא לכולנו לפתוח את הסוכה למפגש ושיח, ניפגש בסוכה לזכם של משה ואליעד, אם כן, שנפלו בקרב על אופקים ב7 באוקטובר, כך כותב מעריב. נשמע את רותם כהן עכשיו?

0: קומרי להגוע, 45 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, בעיתון המבשר, בעמוד האחורי מספרים על שורת החיסולים בעזה במהלך סוף השבוע האחרון, גם מפקד מחלקת נוחבה ופעילים בכירים בעזה חוסלו, ומנהרת טרור באורך 2 קילומטרים הושמדה, ככה לפעילות של צהל. מעדכנים כאן גם על המים הקטלניים, גם בסוף השבוע 2 בני אדם לצערנו טבעו למוות, בן 17 מהדרום טבע למוות סמוך לחוף דלילה באשקלון, רק לאחר יממה של חיפושים נפלט את גופתו אל החוף, ובין 30 טבע למוות בכינרת. 2 בני אדם טבעו למוות בסוף השבוע. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יש BYDs!
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

איזה יופי של שיר שזכה בנקודה אחת, זוכרים מקדם פעם מזמן. יש כאן את הסיפור העצוב על הנער הישראלי שנהרג מכתב"ם רוסי בקייב, דניאל אומנסקי, בן 14, הוא מת מפגיעה בבית משפחתו, אמו נפצעה, המשפחה ביקשה להטיס את גופתו לקבורה כאן בישראל. יש כאן צילום של הפגיעה בבית המשפחה בקייב, צילום הבניין שנפגע. חברת OpenAI מפסיקה לממן ולאמן סוכני בינה מלאכותית מהדגמים החדשים שפותחו, החלטה שהתקבלה שעות אחרי שהחברה עודתה בכך שהיא בוחנת מקרים שבהם בקיץ האחרון סוכני AI ביצעו חיפושים באתרים ממשלתיים ופעלו בדרכים בלתי צפויות, כמו גם באופן שחרג מכפי שהתבקשו בעודם אוספים ומפיצים מידע מאתרים פדרליים, תאמינו או לא, כן? OpenAI הם עוצרים פיתוח של סוכני AI עקב פעילות חריגה שלהם, אם כן, באתרים ממשלתיים. יש כותרות כלכליות, יש כאן סוכה, נספר לכם בשעה הבאה גם על הסוכה הזו למען האמנות שהוקמה כאן בלב ירושלים בחיכר שמעון הגרנט, נספר עליה גם בשעה הבאה, סוכה למען האמנות שנהדרת כל כך כל כך הרבה זמן. בחדשות הכלכלה של ישראל היום מציעים לכם חג בחינם, התקציב המשפחתי כבר התרוקן, מחפשים מה לעשות בחול המועד, יש פתרון, מהופעות של שלומי שבת, מרגול והיהודים והפסטיבלי רחוב, קרקס, הדנאות, טיולים ופעילות לילדים, מהצפון ועד הדרום, ריכזו כאן בישראל היום את כל האירועים והאטרקציות שאפשר להנות מהם בסוכות מבלי להוציא אפילו שקל אחד. יש במודיעין, יש גם בירושלים, עיריית ירושלים תקיים מחר וביום שלישי את פסטיבל ירוק בפנים ובחוץ, חגיגת הקיימות הירושלמית עם עשרות אירועים, פעילויות וסיורים לכל הגילים, אז כאן מפרטים בעניין הזה. תאפשר לכם הפעילות הזו להכיר את המרחבים הטבעיים והקהילתיים בעיר. ידיעות אחרונות, אגב, בחוקרות הכלכלה שלו כותב שהמדינה לא מנוהלת ומציינת מחדל המינויים של הממשלה. מהביטוח הלאומי ועד רכבת ישראל ורמי, גופים שמשרתים מיליוני אזרחים נותרים בלי מנכלים קבועים. מקורבים נפסלים שוב ושוב את מחיר מלחמת הכיסאות. אנחנו משלמים, הציבור משלם. הממשלה הבאה תהיה חייבת למנות בהקדם מנהלים קבועים, גם לביטוח הלאומי, גם לרמי, גם לרכבת ישראל. מדינה לא מנוהלת, כך בממון של ידיעות הבוקר, שעושה גם בשוק הסחירות. באוגוסט נרשמה ירידה מתונה של 18% במחירים לעומת חודש יולי, מציין העיתון. אלה הכותרות הכלכליות עד כאן. תם על השעה הראשונה עם אבא, אנחנו מסיימים. נשוב אחרי החדשות של 7, השמיים מתבהרים לי מול העיניים. אני עכשיו רואה יותר תכלת מאשר לבן. מועדים לשמחה, חג שמח, שבוע טוב.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
9: חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: חדשות 12 השעה 7, בוקר טוב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, ראשי מפלגות גוש השינוי נועדו אמש בביתו של יאיר לפיד בתל אביב וחתמו על מסמך עקרונות, הדיווח של דפנה ליאל.
15: ארבע ראשי המפלגות של גוש השינוי נפגשו אתמול בביתו של יאיר לפיד כדי לתאם עמדות לקראת הבחירות ולשפר את שיתוף הפעולה. אייזנקוט, ליברמן, גולן ובנט. הפעם גם יש מסמך עקרונות משותף שכולל סיכום על שיתוף פעולה כדי להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות, הסכם אי התקפה הדדי. הם לא סיכמו ביניהם איך ייקבע מי בעצם יוביל את הגוש, מה שגורם ללא מעט מתחים בין הצדדים. כמובן שנצטרך להמתין לראות איך זה יעבוד במבחן המציאות.
14: תחקיר בסנדיי טיימס הבריטי חושף, בנו של בכיר חמאס קיבל מקלט ואזרחות בבריטניה ונאשם בתכנון פיגועים באירופה. המחבל, בנו של באסם נעים, שימש בעבר כחלק מצוות ההבטחה האישי של איסמעיל הנייה, ומואשם בכך שתכנן לבצע פיגועים נגד יעדים יהודיים וישראלים בגרמניה ואוסטריה סביב יום השנה השני ל-7 באוקטובר. הוא נעצר בלונדון בנובמבר בשנה שעברה לאחר שהמוסד ושירותי הביטחון הגרמניים חשפו את התוכנית, וכעת עומד בפני הליך הסגרה לגרמניה. חברת אייר סיישל תכננה להפעיל טיסות מנמל התעופה בן גוריון למאוריציוס, אך נודע שהרשויות במדינה לא מאשרות נחיתת ישראלים ביעד. אמש בוטלה טיסה שהייתה אמורה להמריא למדינת האיים. הדיווח של כתבנו דין פישר.
6: מה שקרה אתמול בנמל התעופה בן גוריון בשעות הבוקר מטריד מאוד. מאוריציוס לא מאשרת, ובצד מאוד מפתיע וחריג, למטוס עם תיירים ישראלים לנחות. לכן הטיסה ממריאה ריקה מכאן, מנמל התעופה בן גוריון. כעת מנסים עדיין בישראל להבין מה גרם למאוריציוס לשנות את ההחלטה, ובעצם לגרום לכך שהמטוס ימריא מכאן ללא אותם נוסעים ישראלים. במשרד התחבורה ינסו להבין האם זה צפוי להשפיע על מדינות נוספות, לנסות למנוע את כדור השלג.
14: אירוע חריג בנתניה, שוטר נפצע בינוני לאחר שנהג סירב לעצור והתנגש בניידת. הנהג נפצע קל, נעצר, ויובל לחקירה לנסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות החלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
9: חג שמח!
16: חג שמח! חג שמח!
9: ברדיו ירושלים.
17: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
9: חג שמח!
16: חג שמח!
9: חג שמח!
16: חג שמח!
9: חג שמח! ברדיו ירושלים.

ארבע דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. ברכים שבוע חדש, שבוע חגיגי, חול המועד סוכות, שבוע טוב, מועדים לשמחה. חול המועד ארוך במיוחד, תענוג, חגיגה. הסוכות הבנויות יציבות, איתנות, עומדות. בכל המרפסות החצרות תענוג לראות, יש סוכה אחת, הזכרתי קודם, ברחוב קרקש בירושלים, שמחכה לאלה שיבואו לבקר בה. זו שנה שנייה ברציפות שאני מוצאת אותה ככה ברחוב, עומדת מחכה עם שלט. אנחנו לא בבית, אם בא לכם תשתמשו בסוכה, רק תסגרו אחר כך את הדלת. איזה זוג חביב. ראיתי אותם, זוג דתיים. צעירים. שאחראים לעסוקה הזו שנה בשנייה ברציפות שהם בונים אותה והם מציבים אותה איתנה וקשרה וקוראים לאלה שאין להם לבוא לשבת להתארח לבקר בסוכה שלהם וישתמש בה מחווה שמרטיטה לי את הלב כל שנה מחדש, מודה אנחנו כאן בכל המועד סוכות נהיה איתכם בראשון, שני ושלישי ואחר כך חופשה משלנו, סבבה? סגרנו את הפינה קנת שמונה, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן התדרים שלנו נזכיר הם 101 FM ו-89.5 אתה ואת מוזמנים לבקר גם באתר שלנו ג'רוזלם נט, כמובן לשלוח לי וואטסאפים ספרו לי מה קורה בכבישים 0502-555-101 כרגע לפי הידיעות שאתם שולחים לי וכל המדבקות החביבות שאתם מדביקים לי הכבישים פנויים ופתוחים לתנועה, וטוב שכך עקסו בבקשה בזהירות רבה. דבר בשעה הזו על ההתראות שקיבלה ישראל לפני השבעה באוקטובר, כן, שמוזכרות שוב הבוקר וביתר סט, כמה וכמה התראות, על החזית האחידה שהציגו ראשי גוש השינוי לקראת הבחירות, על הצביעות של האום שמוסיף עוד ועוד חברות ישראליות לרשימה השחורה שלו, על סוכה למען היימנוט קסאי כאן בלב ירושלים, ומהי סדרת הטלוויזיה הטובה בעולם. בכל הזמנים, אגב, לא בשנה הזו. יש לכם ניחוש? אני ראיתי אותה, איזו סדרה. כל הפרטים בהמשך יוצאים כרגלנו לדרך עם מוסיקה, ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים, נקרא לכם שוב, לנסוע בזהירות רבה, נתפלל להצלחת הלוחמים שגם בחג הזה פרוסים בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה, שישובו הביתה לשלום, נתפלל גם לרפואת הפצועים הרבים שעדיין נלחמים על חיים, נלחמים לחזור לשגרה, נתפלל אם כן גם עבורם. ונצא לדרך עם השיר היפהפה המרגש הזה. שיהיה לכם בוקר טוב, סובי זירות, האזנה הריבה. חג שמח.

יש לך אותך 12 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, ובהמשך גם הכותרות מהעיתונים, עיתוני הבוקר. בכל העיתונים והאתרים עוסקים בפגישה הזו של ראשי גוש השינוי, המנהיגים שנפגשו בביתו של לפיד ופרסמו מסמך עקרונות, בו טענו שהבחירות הקרבות הן קריטיות לגורל המדינה. הם החליטו לא לסכם על מועמד לראשות הממשלה. איזנקוט, בנט, ליברמן וגולן נפגשו בביתו של יאיר לפיד כדי לתאם מהלכים לקראת הבחירות בעוד חודש. לצד תמונה משותפת שפרסמה ליהי לפיד, הם פרסמו הצהרה שבה ציינו כי מטרת העל שלהם היא הקמת ממשלת שינוי. הם התחייבו להגדיל את ציבור המצביעים ולא לתקוף זה את זה. נתניהו לא הוזכר בפגישה הזו של ראשי גוש השינוי, ליברמן, בנט, גולן, איזנקוט ולפיד. יש כאן דיווח על פועל שנפצע בדקות האחרונות, זה פורסם, פועל שנפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו במפעל באזור תעשייה מערב ראשון לציון. צוות מדע פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. מעדכנים כאן גם על OpenAI, הם עוצרים פיתוח של סוכני AI עקב פעילות חריגה שלהם באתרים ממשלתיים. כן, כן, חברות OpenAI, חברת OpenAI הפסיקה לאמן סוכני בינה מלאכותיים מהדגמים החדשים שפותחו, מאחר שהחברה הודתה בכך שהיא בוחנת מקרים שבהם בקיץ האחרון, אותם סוכני AI ביצעו חיפושים באתרים ממשלתיים ופעלו בדרכים בלתי צפויות, כמו גם באופן שחרג מכפי שהתבקשו, בעודם אוספים ומפיצים מידע מאתרים פדרליים. במקביל דווח כי סוכני בינה מלאכותית, כנראה של OpenAI, ניסו גם לפרוץ לאתר משרד החינוך האמריקאי. בחברה לא אישרו את הדיווח הזה. ובדקות האחרונות דיווחים בלבנון בעקבות תקיפות באזור רכס עלי טהר. כלי תקשורת בלבנון מדווחים בדקות האחרונות על תקיפות באזור הזה בדרום לבנון. התקיפות בוצעו במהלך הלילה, ככה עדכון כאן בוויינט הבוקר שמפורסם ממש בדקות האלה. מספרים כאן על תאונות הדרכים בסוף השבוע, ביניהן תאונה איומה, איש הברזל נהרג על אופניו בגולן. היית מלח הארץ, מפרסמים כאן את ההספד לטל גלבוע, מנהל פיתוח בחברת תוכנה מקיבוץ כפר חרוב, הוא זה שנהרג מפגיעת רכב כשרחב על אופניו, אם כן בכביש 98. אבי סחרוב כותב על הריקבון שפושע בממלכת נתניהו בתור דעה, הוא כותב שיש כבר מסה קריטית של עובדות ודיווחים שמבהירים למה ראש הממשלה נתניהו מתנגד כל כך להקמת ועדת חקירה ממלכתית. נתניהו מפחד, כותב יששכרוף בדברים שהוא כותב בטור הדעה שלו בוויינט. הבוקר עוסקים כאן גם בקרב על נאזה, מחאה מול הקרנת הסרט בניו יורק, בעוד שבניו יורק נערכה הפגנה פרו-ישראלית במחאה על הקרנת נאזה, בפסטיבל בספרד דווקא זכה הסרט בפרס חביב הקהל. וואלה כותב בחודרתו המרכזית הבוקר על העובדה שאנחנו בפני תקופה נפיצה או במהלכה של אותה תקופה נפיצה בצהל, מעלים כוננות ביוש לקראת חול המועד, בצבא ובמשטרה תגברו כוחות ואלו כוננות לקראת הגעת מאות אלפי ישראלים לאתרי הטבע והתפילה ביוש. גם כאן מציגים את המסמך עליו חתמו ראשי גוש השינוי ובו הציגו מטרת על משותפת להחליף את הממשלה בממשלה טובה יותר. מדברים גם על אירלנד. באירלנד נבוכים מהפשרה, לישראל כבר מזמן לא אכפת מזה. אומרים שם בטור חריף באיריש טיימס, נטען כי אירלנד נקרעת בין הרצון למחות נגד ישראל לבין החשש מסנקציות, אובדן נקודות וכסף אם לא יעלו לשחק מולה נבחרת הישראלית. אנחנו לא רוצים צרות, בעוד הישראלים מדברים בביטחון של מאמינים, אומרים במאמר הזה בין היתר. מדברים גם כאן על הצרט מול הקרנת נאזה בניו יורק, לא נמחק את השבעה באוקטובר, אמרו המפגינים, הקרנה תחת מחאה בניו יורק. ישראל היום כותב על הנורות שלא נדלקו כאן בישראל, למרות ההתראות הרבות שקיבלנו לפני השבעה באוקטובר. ישראל היום מהדהד את המסר, נתניהו חייב לישראל תשובות, האמת סופה להתגלות, כותב יואב לימור, בעניין אותן התראות שלא טופלו והגיעו, אכן הגיעו גם ממצרים, כפי שפורסם בישראל היום עוד ב-2025, לפי מקור מצרי נוסף. כן, הם אמרו לישראל שהמצב בעזה עלול להתפוצץ, גם שלחו לכאן שליח
נפגש עם אישיות בחירה, ותוהים אם הכתובת הייתה אכן על הקיר. ההתראות שקיבל נתניהו לפני 7 באוקטובר מוזכרות כאן הבוקר בישראל היום בכתבה שפותחת את העיתון, ומציינים שעזה, לבנון, סעודיה, איראן מחכות לאחרי הבחירות, חודש לפתיחת הקלפיות בישראל. מגלים לנו כאן גם על שומר הראש של ישמעאל הנייה שהפך לאזרח בריטי, כן, עם תושבות והכל, ותכנן שם פיגוע, לכן הוא נעצר. שוב, מספרים גם על רום ברסלבסקי שלעג לחיילי צהל, ללוחם צהל, ואחר כך התנצל והתוודה שכינה בו בשל כך שלא גויס בעצמו. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, ישראבלוף של צהל והשבק נחשף, צינור החמצן של חמאס זורם וזורם לעיני כל. הלחימה בעזה לא נעצרה, היא עברה שינוי צורה, והלוחמים מנהלים קרב הגנה בשלוש חזיתות. גם בלבנון צהל מנסה להיות עם היד על העליונה, ובפיקוד מרכז נערכים לשבוע עמוס במיוחד, שבוע חול המועד סוכות. כאן במעריב מזכיר אשכנזי את כל העובדות הללו, וגם את העובדה שמדובר בצינור החמצן של חמאס שאכן זורם לעיני כל. ישראבלוף של צהל ושבק, אשכנזי במעריב הבוקר. שנתיים לחיסולו של נסראללה, מגלים כאן את הסודות מהפנדאוז המפואר, ועד הרגע שהוא הפסיק לאכול, שנתיים אחרי חיסול, האיש מספר אחת של החיזבאללה, והארגון מתקשה להשתקם. הצמרת נפגעה, מערכי הפיקוד נשחקו, נעים קאסם מתקשה למלא את החלל, והארגון מוצא את עצמו דחוק לפינה מול ישראל, כך במאמר כאן הבוקר של אבי אשכנזי, עוד מאמר שלו במעריב, וגם סקר הסקרים של ערוצי הטלוויזיה, הוא מעריב, 5 סקרים מציגים פערים חדים בין המכונים, אבל כן מסכימים שהמרות צמוד והליכוד בינתיים מוביל בממוצע עם 23 מנדטים, מול ישר עם 22, וגוש הימין שנע בין 49 ל-63 מנדטים. סקר הסקרים של ערוצי הטלוויזיה, כאן מביאים את השקלול של כל הסקרים הללו. יחד הארץ כותב גם על פגישת ראשי הגוש, גוש השינוי, וגם על הפרסומים שמדגישים את האחריות של ראש הממשלה לטבח ה-7 באוקטובר, ומציינים שזה צריך להיות מוקד הבחירות, ההזהרות הלכו ונערמו, ונתניהו התעלם שוב ושוב, כך על רקע צילומו של נתניהו שהגיע בכל זאת פעם אחת לעוטף. מהמידע שפורסם עד כה וממנו עולה כי ההזהרות שהעבירו איחוד האמירויות ומצרים לישראל עלו כלליות יחסית, אבל ההתעלמות מההתווספות שלהן לשנים של סימנים מצטברים מחדדת את הכשל של הדרג הביטחוני והמדיני, ככה מוסר אל הבוקר על ההזהרות שהלכו ונערמו, ונתניהו שהתעלם. גם בארץ מעדכנים על העניין הזה, ההתראות שקיבלה ישראל לפני השבעה באוקטובר וההתעלמות של נתניהו. מביאים כאן גם צילום של ראשי גוש אייזנקוט שנפגשו ופרסמו הצהרה, ובטענו שאלה בחירות קריטיות והבטיחו לפעול יחד. עוד מעט נפתח את העיתונים, עיתוני הבוקר, ונזכיר גם כאן את הנורות האדומות בישראל שנדלקו למרות ההתראות הרבות, אבל לפני זה קצת מוסיקה. This is-

0: כן, הפסקה קצרה לפרסומת, נשוב עם הנורות האדומות בישראל שלא נדלקו למרות האזהרות החמורות שהגיעו גם ממצרים, גם מהאמירויות.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...
2: שמה

0: הפרטיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה אמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
7: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
8: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: 555? השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
10: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל.

0: צבא האור מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
1: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
2: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: חג שמח,
2: חג שמח.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
4: כן, אנחנו כאן חזרנו לכם. הכותרות בעיתונים גם עוסקות בהרחבה בעניין האזהרות שהגיעו לכאן לישראל לפני השבעה באוקטובר. עיתון ישראל היום חושף שהאזהרה החמורה הגיעה אכן ממצרים, והנורות האדומות בישראל לא נדלקו. תחקיר של האטלנטיק, שזה כלי תקשורת מוביל בארצות הברית, אכן מאשר את הפרסום שפורסם בישראל היום עוד ב-2025, על התראות שניתנו למערכת הביטחונית כאן אצלנו לפני שבעה באוקטובר. על פי התחקיר, ראש המודיעין המצרי עבאס כמאל בעצמו ערך ביקור חשאי בארץ בסוף ספטמבר 2023, והזהיר כי חמאס מתכנן מתקפה. בלשכת ראש הממשלה טוענים שהטענה שקרית, כאן מביאים את האזהרה הזו והאזהרות נוספות שהובהו, גם המצרים התריעו אם כן, וגם הניו יורק טיימס ציטט שני מקורות שאישרו שנשיא איחוד האמירויות אכן הזהיר את ראש הממשלה נתניהו מפני המתקפה של החמאס. כאן מציינים את כל ההתראות שעליהן ידוע כבר והיו לפני השבעה באוקטובר, 4 מכתבי אזהרה מאמן, התראה למלחמה מראש השב"כ, ההתייצבות בכנסת של ראשי צה"ל, ההתראה שמסרו המצרים, ההתראה שמסרו האמירותים, ההתראה שהעבירו בכירי הפתח, כל אלה התראות שעליהן ידוע. יואב לימור כותב שראש הממשלה חייב לישראל תשובות, האמת, כותב לימור, סופה להתגלות. העניין הזה אם כן פותח את ישראל היום שעוסק בעניין הזה בשני עמודים שלמים. ידיעות אחרונות מביא את דבריה של סמדר פרי, היא גם כותבת על האזהרה המצרית, ההתראות שנותרו ללא מענה, כותבת פרי. תחקיר האטלנטיק שפך אור נוסף על חשיפת ידיעות אחרונות מראשית המלחמה. המסר מקהיר היה חזק ובועט, אבל סינואר סימה את העיניים האחראיות אצלנו, והיו עוד אזהרות. היא מזכירה, האזהרה השנייה באוקטובר לא הגיע עם תאריך מדויק למתקפת חמאס, אבל היא הייתה חמורה במיוחד, כך היא מזהירה ומזכירה כאן הבוקר. יש כאן קריקטורה של יותם פישביין, הוא מצייר את לשכת ראש הממשלה סגורה ומסוגרת, דלת הלשכה בספטמבר 2023 לפילוח השנה שתלוי שם בצד, ותיבת ההתראות שמתפוצצת ועולה על גדותיה, והלשכה סגורה בפני תיבת ההתראות הזו שאם כן עולה על גדותיה והתראות נשפחות ממנה. כן, מיכאל מילשטיין גם כותב מאמר כאן, הוא טוען אנחנו מדינה בהדחקה, שלל ההבטחות והסיסמאות המפוצצות הובילו לכך שהישראלים הפסיקו להטיל ספק בפסיקות של מקבל ההחלטות ונכלאו בתוך בועה

של אמונה בכך שאנחנו צודקים בכל מהלך. הגיע הזמן, מציע מילשטיין, להיחלץ מהעיוורון הקולקטיבי. אחרי שמסירים את מעטי הסיסמאות והפנטזיות, נחשף היעד הסבוך שאליו צריכה ישראל לחתור. מציאת דרך להיפרדות פיזית בין שני העמים, בלי להיקלה לסיכונים ביטחוניים. כך מילשטיין בהצעתו כאן הבוקר בפתח ידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות גם מביא בהרחבה שני עמודים שלמים את עניין הפרסומים הנוספים, על אף ההחשות של לשכת ראש הממשלה, פרסומים נוספים שמצביעים על גודל המחדל שהוביל לאסון בעוטף, תחקירים שמחזקים שמצרים ואיחוד האמירויות אכן התריעו שהחמאס נערך למתקפה. יש כבר מסה קריטית של עובדות ודיווחים שמבהירים את הסיבה לכך שנתניהו מתנגד כל כך להקמת ועדת חקירה ממלכתית. לא מוטה, נתניהו מפחד. כך אבי סחרוף באותם עמודים שעוסקים בפרסומים הנוספים שמצביעים על גודל המחדל שהוביל לאסון השבעה באוקטובר. עוסקים כאן גם כמובן באסון הרחפנים ומביאים את סיפורם של השניים שלא ישובו, הגיבורים שאיבדנו באסון הזה. רס"ר במילואים נדב קלי, זכרו לברכה, בן 24 מהר חלוץ, ורס"ר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, שהיה תמיד הראשון להתנדב. סיפורם של השניים מובא כאן בידיעות, גם בעיתונים הנוספים, על רקע העובדה שבעקבות האסון בעזה הושבטו זמנית הרחפנים התוקפים מסוג הטלף, הוחלט לאסור שימוש בהם ל-48 שעות, והרמטכ"ל הורה על הקמת צוות מומחים לבדיקת האירוע, בראש צוות הבדיקה יעמוד קצין בדרגת תת-אלוף. ממשיכים עם מוסיקה. עוד מעט נעיין עוד בעיתונים, עיתוני הבוקר. עכשיו, חביבת התוכנית. יש לנו עוד חביבה.

0: כן, פרידה, אנחנו ממשיכים לעיין בעיתונים. מאוריציוס לא רוצה נחיתה של טיסות מישראל. ממש ברגע האחרון היא ביטלה לנו. טיסת אייר סיישל הייתה אמורה לצאת אתמול לאי מנתב"ג, והיא בוטלה לאחר שהרשויות במדינה סרבו לאשר את נחיתת המטוס, ככל הנראה משיקולים פוליטיים. מה עם נאום נתניהו? יש תגובות. הקואליציה כמובן מהללת את נתניהו, האופוזיציה תוקפת. גדעון סער אמר שראש הממשלה הציג את האמת שלנו בבית השקר של האום. קץ אמר שהנאום העוצמתי ייצג את מדינת ישראל בגאווה, בראש מורם וללא מורה. ובנט אומר שנתניהו החמיץ עוד הזדמנות לתקוף את קטר, ובכך שוב הכשיר אותה. גם גולן הקץ אמר שכנראה שהתאום, הנאום לא תואם עם יונתן אוריך. אגב, התקשורת העולמית גם סקרה את נאומו של נתניהו. הוושינגטון פוסט הציג את ההופעה כנאום לוחמני שנועד לקהל הישראלי ערב הבחירות. והתקשורת הישראלית התמקדו באולם שנותר חצי ריק, ובסגנון ראש הממשלה שהיה תקיף במיוחד בעולם הערבי, הסיקור היה ביקורתי בהרבה, מציינים כאן. אגב, אחרי המתקפה מעל בימת האום, טורקיה וקטר משיבות לנתניהו. האום, אתם רואים, הופך לאימות פומבי. ארדואן אמר, אנו נחושים לחשוף את פניה של תפיסת העולם הציונית הכובשת, הרואה בעצמה עם נבחר ורואה עצמה עליונה על פני שאר העמים. טוב, זה לא אנחנו אמרנו, זה כתוב. קטר גם הגיבה, אמרה שהרטוריקה המתמשכת נגדם אינה אלא ניסיון להסיט את תשומת הלב מהזוועות שמבצעת ממשלת נתניהו. מה עם איראן? לפי טראמפ היא גוססת ומתחננת לעסקה. טראמפ אמר כך לכתבים בבית הלבן, הנשיא דחה את הצעת איראן לפתוח באופן מיידי את מצר הורמוז. הוא גם לאג למצבה הכלכלי הקשה של הרפובליקה האסלאמית. אמר, הצבנו את המצור הגדול ביותר אי פעם בהיסטוריה הצבאית. בפנטגון מביאים דאגה מפרצת הבטחה במערכת משאבי האנוש שהובילה לדליפת מידע אישי על אנשי צבא אמריקאים, וגם את זה אפשר לקרוא בכתבה הזו כאן במעריב. ידיעות אחרונות, הנה חזרנו לכאן, מביא את המסרים של המפלגות לקראת הבחירות, כתבה על שני עמודים, חודש בדיוק לבחירות, הקמפיינים והסיסמאות של כל מפלגה שנועדו לשכנע אתכם מסוכמים כאן. בישר התמקדו בישורת האחרונה של הקמפיין בדמותו של אייזנקוט, שהפוכה מנתניהו, בעוד ראש הממשלה, הוא דווקא יבליט את ההישגים הצבאיים אחרי המחדל, ויזהיר מממשלה עם רם, עניין שאייזנקוט דוחה אגב ומצהיר בקולו שלא תהיה ממשלה שלו עם רם. בנט וליברמן ינסו למשוך מתלבטים בין הגושים, בן גביר ישאף לזלול מנדטים לליכוד ולשס, סמוטריץ' יצניע את חוקי ההשתמטות ויבליט את המהפכה באיוש, אופר וינטר יהדהד הכרעה וגולן ינסה לשכנע שרק עליו אפשר לסמוך נגד הליכוד. איך המפלגות החרדיות והערביות ינסו למקסם את כוחן? גם על כך באותה כתבה שעוסקת במסרים הרבים שמציעים ראשי המפלגות והמפלגות עצמן. קראתי גם על עניין סמוטריץ', שאני לא מוצאת את זה כרגע, אני אחפש ואקרא לכם על עניין סמוטריץ', איפה ראינו את זה קודם, תכף נמצא ונקרא לכם, אבל לפני זה בואו נשמע את השיר הנהדר והאופטימי הזה של חנן ופאר, בן ארי ותעשי.
1: הלוואי שיכולנו לסמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

אנחנו עם עוד עניינים מתוך העיתונים, עניין סמוטריץ' שמצאתי בידיעות. הכתבה כאן בעמוד 10 מציינת שהוא אומר, סמוטריץ', שצריך לצאת למלחמה ביהודה ושומרון, שבורות הציונות הדתית, התראיין ל-121. זה פודקאסט פוליטי, וקרא לעשות ביוש את מה שעשינו בעזה, לפרק את הרשות הפלסטינית, שהיא רשות טרור. שר האוצר גם תקף את עופר וינטר, ואמר שהוא עשה מהלך חסר אחריות. סמוטריץ' חושב שצריך לצאת למלחמה גם ביהודה ושומרון. בעיתון ישראל היום מספרים על הניסיון המכוער של האום להכניס חברות ישראליות לרשימה השחורה. האום צירף 61 חברות מסחריות למניין הגופים שלטענתו מעורבים בהפרת זכויות אדם של פלסטינים. בין העסקים, מקווה קרמל, קפה ג'ו, אינגלישקי, גם תנובה ואלקטרה ומקומות נוספים, ארומה, קפה ג'ו. כאן עוסקים בעניין הצביעות של האום, שמוסיף עשרות חברות ישראליות לרשימה של המוחרמות, הרשימה השחורה, גם תנובה, גם ארומה, גם קפה ג'ו, גם מקווה קרמל ועוד. מדברים גם על הרצח בסוף השבוע, אישה בשנות ה-30 לחייה, הותרה סמוך לדירה, כשעל פלא גופה עליון סימני חבלה, בן זוגה שהזיק את המשטרה נעצר. מספרים על הרצח הזה בחיפה, וגם על בן 23 שנרצח בכפר קאבול בגליל, ואותו בן 30 שנורא למוות במהלך פעילות משטרתית. בפורום מיכל סלע מציינים שמטבח השבעה באוקטובר חל זינוק של 36% במקרה רצח בתוך המשפחה על רקע הרצח הנורא בחיפה. הפסקה נוספת קצרה לפרסומת, נשוב מיד עם הסדרה, סדרת הטלוויזיה הטובה ביותר בעולם. שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: יש ביוויידייז,
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: דובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
15: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
19: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
20: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
22: חג שמח.
23: חג שמח.
24: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
25: כן, נעדכן אתכם שיש תנועה ערה ברמפה שמובילה לכביש 16 ביציאה ממנהרת בית לכיוון כביש 16, היציאה לתל אביב. ויש גם תנועה ערה ביהודה הנשיא לכיוון צומת פת, פרט לכך הצירים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה, ותודה לסינמית במרכז ניהול תנועה ירושלים. בלב ירושלים הוקמה סוכה למען איימנות קסאי, משפחתה של איימנות קסאי הקימה סוכה בכיכר שמעון הגרנט רגע לפני כניסת חג הסוכות, במסגרת המאבק להעברת חקירה לאלמותה על השבק. יש כאן את צילומו של אביה עם ארבעת המינים בסוכה, סוכה למען איימנות בלב ירושלים, כיכר הגרנט, אם בא לכם לקפוץ, להביע הזדהות ולתמוך במשפחה. יש כאן גם מידע על סדרת הטלוויזיה הטובה ביותר בעולם. תנחשו מהי סדרת הטלוויזיה הטובה ביותר בעולם. לא, לא משחקי הכס. לא, לא, לא הסופרנוס, לא. שובר שורות. ראיתם? הסדרה המעולה הזו, אז הנה עשר הגדולות, שובר שורות במקום הראשון, בהמשך הסמויה, מדמן, יורשים, משחקי הכס בהמשך, אטלנטה בסוף, סוף העשר הגדולות, כן? אז סדרת הטלוויזיה הטובה ביותר בעולם היא שובר שורות, 516 שחקנים, יוצרים, תסריטאים, מפיקים ואנשי מקצוע בתעשיית הטלוויזיה, הם שבחרו את עשר הסדרות הטובות ביותר במאה ה-21, על פי הניו יורק טיימס שפרסם את הדירוג במקום השני, אם כן הסמויה, ובשלישי מדמן. אני ראיתי את כל העונות של שובר שורות, בהחלט סדרה מצוינת, שזוכה בצדק. בעמודו האחורי של ידיעות אחרונות מראים לנו את המשחק שהצליח לאחד בין שני ילדים שיכולים סוף סוף לשחק. עבור רוב הילדים לשחק במכונית על שלט עם החברים לגן זו פעולה פשוטה וטבעית, אבל עבור שיר, ילד עם שיתוק כמו חין וחבריו לגן השיקומי, זו הייתה משימה בלתי אפשרית. קבוצת סטודנטים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה שמעו על הבעיה ופיתחו צעצוע מותאם שיאפשר גם לשיר גם לחברים שלו לשחק. הכינו לי את המשחק, אני ילד מיוחד, והיה לי כיף ממש לנסות ולהשתתף, אומר החביב הזה כאן הבוקר. שיר שיכול גם לשחק, למרות שיתוק המוחין, אם הוא סובל.

אחרינו כאן באולפן מאיה חסון עם יומן הבוקר, שיהיה לכם המשך חופשה נעימה, מי שבחופשה ומי שעובד, אז סבבה, תתנחמו, אוטוטו עוד חג. עשו בזהירות, נשתמע מחר 6 בבוקר. מחכה

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
2: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-557-507.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
11: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
13: יש סוכול מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי, אומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראשי מפלגות גוש השינוי נועדו אמש בביתו של יאיר לפיד בתל אביב, וחתמו על מסמך עקרונות לקראת הבחירות, הדיווח של דפנה ליאל.
4: ארבע ראשי המפלגות של גוש השינוי נפגשו אתמול בביתו של יאיר לפיד כדי לתאם עמדות לקראת הבחירות ולשפר את שיתוף הפעולה. אייזנקוט, ליברמן, גולן ובנט. הפעם גם יש מסמך עקרונות משותף, שכולל סיכום על שיתוף פעולה כדי להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות, הסכם אי-התקפה הדדי. הם לא סיכמו ביניהם איך ייקבע מי בעצם יוביל את הגוש, מה שגורם ללא מעט מתחים בין הצדדים. כמובן שנצטרך להמתין לראות איך זה יעבוד במבחן המציאות.
3: וחברת הכנסת מרב בן ארי מביחד התייחסה כאן הבוקר בריאיון ל-7-9 למסמך העקרונות, ואמרה שלדעתה הסוגיה המרכזית היא להחליף את נתניהו.
5: שזה לא בעיניי. בעינינו היא להחליף את נתניהו. לבוא ולבחור מנהיג, זה יקרה. לא יהיה סכסוכים, לא יהיה מריבות. כל אחד יקבל את מספר המנדטים שלו, נשב ביחד, ונראה מי הכי יכול להקים ממשלה, אבל בעיניי זה לא הסוגיה המרכזית. יש לנו כל כך הרבה דברים לשתף פעולה בינינו. ברור שגדי מאוד רוצה, אבל כל השאר פשוט רוצים לנצח.
3: תחקיר בסנדיי טיימס הבריטי חושף שבנו של בכיר חמאס קיבל מקלט ואזרחות בבריטניה, ונשם בתכנון פיגועים באירופה. המחבל בנו של בסם נעים, שימש בעבר כחלק מצוות ההבטחה האישי של אסמאעיל הנייה, מואשם שתכנן לבצע פיגועים נגד יעדים יהודיים וישראלים בגרמניה ובאוסטריה, סביב יום השנה השני לשבעה באוקטובר. הוא נעצר בלונדון בנובמבר בשנה שעברה, לאחר שהמוסד ושירותי הביטחון הגרמניים חשפו את התוכנית, כעת עומד בפני הליך הסגרה לגרמניה. שרת החוץ של איסלנד תקפה אתמול בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על כך שכינה בנאומו באום את הנציגים שעזבו את האולם פחדנים מוסריים. אמרה שבעיניה פחדנים מוסריים הם אותם מנהיגים בעולם שמסרבים לשבת ולנהל מסע ומתן על שלום צודק. את הדברים אמרה למרות שנציגי איסלנד לא נמנו במי שנטשו את האולם בזמן נאומו של נתניהו. שני גברים כבני 30 נפצעו בינוני באירוע אלימות ברהט. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות, עורכת הדרה קריש, עד כאן מחדשות 12.
8: חג שמח מרדיו ירושלים.
9: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
10: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: שלום לכם, בוקר טוב, מועדים לשמחה, 4 דקות אחרי 8. רדיו ירושלים, יומן הבוקר, אנחנו איתכם עד השעה 10. לצערנו הרב, החג הזה החל בנפילתם, בדבר נפילתם של שני לוחמי צהל במילואים. רס"ר נדב קלי, בן ה-24 מהר חלוץ, ורס"ר במילואים אופק מועלם מירושלים. אנחנו נדבר עליהם עוד מעט. נדבר מיד על התקרית הקשה. נהיה גם עם גוש השינוי. אתמול ראשי המפלגות נפגשים בביתו של יאיר לפיד ומסכמים שלא התקדשו זה בזה. מה עוד? נבדוק. הלחץ הפוליטי-מדיני על ישראל בגזרות שונות הבוקר הזה, גם בחרמות, חברות מזון שמצטרפות לרשימה השחורה של האום. האום ש... על מה שנקרא, על האובייקטיביות שלו יש הרבה מה לומר. נדבר על המשמעויות של זה וגם על נבחרת אירלנד בכדורגל ששקלה לא לעלות לשחק הערב מול ישראל. חבל שהם רק שקלו ולא פשוט החרימו את המשחק. השפנים העלובים האלה, הפחדנים, הבורים, חסרי המושג של מה שקורה כאן. אז הם יעלו אבל הם לא ילחצו ידיים. ואנחנו נעלה ונושיט יד, ואני מקווה מאוד שנבחרת ישראל תושיט גם רגליים אל עבר השער האירי ותנצח אותם. כי אפשר לחלוק ואפשר לבקר את ישראל, אבל להעביר את זה בכזאת בורות וחוסר מושג אל הספורט, זה באמת, זאת רמה עלובה כל כך של פוליטיקה. אז נעסוק גם בזה, נהיה שם בהונגריה. המשחק הזה, צריך לזכור, הוא משחק שנבחרת ישראל שמערכת את העירים בהונגריה. אז הנה, יש לנו את קפטן נבחרת ישראל. הנה הוא, כך הוא מדבר, בואו נשמע את זה מההתחלה, בואו נשים את הקטע הזה מההתחלה, כך הוא מתייחס אתמול במסיבת העיתונאים. להחלטה של העיר אם לא ללחוץ.
1: We're going to approach us. Well, I think we're going to put our hands. We give the respect. If they don't want to shake their hands, that's okay. Fortunately, I think that the image is very big and we live this image every day in Israel. And I don't think that US foreigners can understand our reality. And I can only send a message to the players that if they want to connect, really connect and understand the image, like it is, they should read more, they should visit Israel and to see also the country, and then they can judge and say what they think.
0: כן, אז חוץ מלהגיד את המילה בורים, אומר דור פרץ הכל, הוא אומר, אני מזמין את שחקני נבחרת אירלנד להגיע לישראל, לקרוא יותר על המצב, ואז לבוא ולשפוט, לראות את התמונה כולה, ואז לבוא ולשפוט. אנחנו נושיט את היד אם הם לא ירצו להושיט בחזרה, זה שלהם. הערב, כאמור, נבחרת ישראל מול נבחרת אירלנד. נרחיב בשעה הבאה גם על מעלה אדומים והייעוץ המשפטי לממשלה שדוחה בחודש את תראי הבנייה, את הבנייה ב-E1 סמוך למעלה אדומים או במעלה אדומים. נדבר עם ראש עיריית מעלה אדומים וגם קצת אירועי חול המועד סוכות. זה שבוע מלא מלא של חול המועד עם הרבה מאוד זמן וגם מזג האוויר מושלם לטיולים. הכל בשעתיים האלה. שלומי אהרוני עורך, עדן עופרה להפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. אנחנו מתחילים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: סוף שבוע קשה, בשורות קשות שמגיעות ממש בערב החג. מה קרה שם עם הרחפנים, רחפני המתקפה או רחפני ההתקפה הישראלים?
2: כן, מדובר ברחפן מסוג מטלף, זה רחפן שבעצם הוא סוג של רחפן תוקף, מתאבד, הוא עושה על סיפונו 2 קילוגרם של חומר נפץ תקני, וברגע שהוא בעצם מועד לפגוע גם במטרות סטטיות וגם דינמיות, ומה שאנחנו מבינים נכון לעכשיו זה שביום חמישי כוח של חטיבה 16 הפעיל רחפן, שתי החבר'ה שנהרגו הפעילו רחפן מהסוג הזה. הרחפן ביצע משימה בצפון רצועת עזה, בשעות אחר הצהריים היו צריכים להפעיל רחפן שני למשימה דומה. ברגע שהרחפן ממריא, הוא מיד לאחר מכן מתרסק. השני הלוחמים מתקרבים לשברים של הרחפן, ואז הראה פיצוץ של אותו חומר נפץ שנסע הרחפן על סיפונו.
0: זאת אומרת, הם שולחים אותו למשימה, אבל מיד עם ההמראה הוא איזשהו כשל גורם לו להתרסק בסמוך אליהם, אבל לא להתפוצץ באותו רגע.
2: לא, נכון, בדיוק. ומה שקורה זה שכרגע בודקים אחד, קודם כל האם מדובר בתקלה טכנית, האם מדובר בטעות אנוש, האם מדובר בשילוב של טעות אנוש ותקלה טכנית, האם מדובר בניסיון של גורמים חיצוניים להשפיע על הרחפן, כלומר אם הופעל שם מה שמכונה לוחמה אלקטרונית מצד חמאס, אולי אפילו שבש של צה"ל הוא שגרם לנפילת הרחפן. כל הדברים האלה נבדקים ובוחנים אותם כרגע בצה"ל, וגם צריכים כמובן לבחון איך עכשיו מתנהלים כשרחפן כזה מתרסק, איך פועלים, האם צריכים לשים ססל ולהמתין עד להגעה של כוחות של הנדסה קרבית שיינטרלו את חומר הנפץ.
0: לא היו נהלים ברורים בעניין הזה?
2: לא שאני יודע, לא שאני מכיר. תראי, בסך הכל הסיפור הזה של הרחפנים הוא סיפור חדש יחסית.
0: בדיוק.
2: והוא מתגבש, מתגבש את הטעויות ואת התקלות.
0: אבל אבי, אתה יודע, אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה, ואתה שואל את עצמך, נכנס כלי חדש לפעילות מבצעית שהוא נושא חומר נפץ, זה מין, זה צריך להיות משהו בסיסי, נכון? בהוראות נטרול או פתיחה באש כאלה ואחרות, או תפעול כזה או אחר, זאת אומרת צריך להיות איזשהם פקודות בסיסיות, לא?
2: כן, לפי מה שכרגע מסתמן, הם עמדו בכל הפקודות. שני הלוחמים שהפעילו את הרחפן, הם עברו את ההכשרה עם חבר'ה מקצועיים, הם לא...
0: לא, תקלות קורות, זה ברור, השאלה היא איך מתמודדים עם התקלות.
2: אז אני אומר, כרגע בוחנים את זה, כרגע השביתו את המערך הרחפנים ל-48 שעות, שמעוד כמה שעות הצלחו לראות מה קורה, הם מעריכים בעוד יממה או שתיים, או שבעצם מאפשרים את ההפעלה, ובאיזה סייגים מאפשרים את ההפעלה, כמו שאת אומרת, באיזה הוראות נוקשות יותר. אבל צריכים להבין, פשוט יש פה שני דברים שצריכים להבין. יש פה שני אירועים באירוע אחד. כלומר, האירוע הראשון זה למה הרחפן נפל. שתיים, זה למה הוא התפוצץ בטרם עץ, מה שנקרא, בטרם ההחלטה לפוצץ אותו. ושני הדברים האלה צריכים להיבדק, כל אחד בנפרד וביחד בגדול. וזה צריכים לראות איך עושים את זה. ואני חושב שצהל מבין את חומרת הבעיה, והוא מינה לא רק צוות בדיקה, אלא הוא מינה גם קצין בדרגת תת-אלוף, שיבחן את כל מכלול הסוגיה הזאת של הרחפנים, בדיוק מה שאת דיברת על זה, לגבי נועלים, פקודות, איך עושים את זה בצורה טובה יותר, שלא יתרחש עלינו חלילה אסון נוסף מסוג כזה.
0: כמה טרגי שזה אחרי האסון ולא לפניו. מילה אולי בכלל על הרחפנים ועל השימוש של צהל בו, אתה יודע, אנחנו כל כך הרבה דיווחנו לצערנו על טרור הרחפנים של חיזבאללה, כמה השימוש של צהל ברחפנים במלחמה הזו עבר, לא קפיצת מדרגה אחת, נכון אבי? בניין שלם של קפיצות מדרגה.
2: אז רחפנים זה כבר הדור הבא של עולם הלחימה. אנחנו רואים הרבה מאוד קודם כל אנחנו רואים מה כרגע עושים עם הרפנים ומה הולכים לעשות עם הרפנים. אז קודם כל מה שעושים כרגע עם הרפנים זה עולם ומלוא. אנחנו רואים את היכולת של הרפנים לתת למפקדים, ללוחמים, מימד נוסף בשדה הקרב, וזה מימד העל שמקבלים, הם יכולים לסרוק, לבחון ולמצוא אויב ואתגרים, מה שהם לא רואים מקו הקרקע, וגם לתקוף את אותם גורמים. דבר נוסף, גם סריקות מנהרות מתבצע באמצעות רחפנים, בטרם שהכוחות נכנסים הם מפעילים רחפנים, וגם מבינים, ראינו את הסיפור של מנהיג חמאס, שחוסל בעצם כשהוא היה בתוך מבנה סינואר, כשהוא מסתתר בתוך מבנה ובאמצעות רחפן זיהו שהוא נמצא שם והצליחו לפגוע בו. אנחנו מדברים על העתיד צופה לנו מלחמות רחפנים. אנחנו רואים כבר באוקראינה רוסיה את הלחימה של להקות רחפנים. הדור הבא של הרחפנים זה יהיה רחפני AI שכבר עכשיו מתחילים להיכנס לשימוש בצהל ובמערכת הביטחון, לרחפנים שבעצם יקבלו פקודה לטוס למקום ולהשמיד כל מה שהם חושבים שצריכים להשמיד, אם זה מסעיות, חיילים, עמדות, ובעצם בלי שיצטרכו להפעיל אותם באופן פרטני, אלא פשוט באופן רחב, מה שנקרא. ואנחנו נראה בקרוב ומאוד את הסיפור הזה של הרפנים הולך ותופס תאוצה עוד ועוד, ואני חושב שבקרוב אנחנו נראה גם חיל הרפנים, מה שנקרא, בצהל. כבר יש כזה בחיתוליו, אבל בהחלט זה הדור הבא, זה העתיד של שדה הקרב, ובוא נראה לאן זה מתפתח.
0: כן, מילה לסיום על לבנון ועל המשך הפעילות שם.
2: אז קודם כל, אנחנו מציינים שנתיים לחיסולו של חסן נסראללה.
0: ברוך השם.
2: כן. אז, וזה דבר מאוד דומיננטי ודרמטי, כי בסוף האיש הזה החזיק ארגון, שמאז שהוא נעלם, יחד איתו נעלמו עוד כמה בחירי הארגון, הוא לא מצליח להשתקם, הוא לא מצליח לבנות את עצמו כמו שהם רצו, הוא לא מצליח לייצר את היכולת הצבאית, המדינית ואפילו הכלכלית של הארגון, וראינו את זה גם בסיפור של רכס סניטאי, וראינו את זה במהלך כל מלחמת חצי הצפון, ובהחלט אנחנו רואים עכשיו את חיזבאללה מנסה לנסות ולראות איך הוא משתקם אחרי התפיסה של רכס סניטאי והשמדתו. אנחנו רואים פעילות מעבר לקו הצהוב והצד הצפוני. אתמול צה"ל סיכל מעבדת אלקטרוניקה, אפשר להגדיר זה ככה, שפעלה בכפר סוזוב מעבר לקו הצהוב. אנחנו רואים את חיזבאללה מנסה ככה לראות איך הוא בונה קו הגנה, אולי בונה איזשהו סוג של מלחמת גרילה נגד כוחות צה"ל. הוא לא רוצה להיכנס לאימות מלא עם צה"ל, לכן הוא מנסה לפעול בצללים, מה שנקרא, בהנחת מטעני חבלה, שככה הוא יכול לבוא ולהגיד, זה לא אני הנחתי או הנחתי זה, אבל לפני הרבה מאוד זמן, וזה לא יביא לגרירת ישראל מלחמה כוללת איתו. הוא גם דחוק בסיפור הזה של ממשלת לבנון, שמנהלת מסע ומתן עם ישראל, ושמענו את הדברים של נביל ברי במהלך הימים האחרונים, שהוא לא שולל את המסע ומתן עם ישראל, שזה סגירת לחי מצלצלת לחיזבאללה. ואני חושב שאנחנו צופים עוד ימים ככה של אתגרים גם בלבנון, אבל בהחלט אנחנו מבינים שאנחנו לפני סוג שונה של לחימה מול חיזבאללה. אני יותר נוטה להאמין שחיזבאללה ינסה לפגוע בצהל באמצעות של מטעני חבלה בזירות מטענים, כמו שאנחנו זוכרים בתקופת השיעה של צהל ברצועות הביטחון בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת. אני מקווה שצהל יהיה מספיק מתוחכם כדי לסכן את ההצטרות האלה של חיזבאללה גם בעניין הזה.
0: כן. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה לכם, יום נעים.
0: נצא להפסקת פרסומות, אחריה נדבר על שני הלוחמים שנפלו ביום חמישי ברצועת עזה. עוד מעט.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס. שילמת?

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: יש ב-Y-Days.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזור

0: ברחבי הארץ.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11 שקלים ו-90. סקיות הפתעה. החל מ-3 יחידות ב-10 שקלים ו-90. שמחת תורה בתבלין לשבת תלפיות.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: סוכות ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
9: ביטלקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
2: כן, חזרנו 22 דקות עכשיו אחרי 8. אנחנו אומרים שלום לרועי אלמוזנינו, חברו הקרוב של רס"ר במילואים אופק מועלם מירושלים, שנפל ברצועת עזה ביום חמישי. שלום רועי.
3: היי, שלום.
2: אנחנו משתתפים בצערכם, בצערה של המשפחה, ומודים לך שאתה מדבר איתנו הבוקר על אופק.
3: תודה רבה שאתם מדברים עליו.
2: ספר לנו על אופק, על החברות שלכם.
3: אופק ואני היינו חברים טובים בעצם מגיל אפס. ההורים שלנו, האמהות שלנו, היו חברות הכי טובות עוד לפני שנולדנו בכלל. אופק היה בן אדם מאוד שקט, מאוד בן אדם של מעשים ולא של מילים. תמיד הראשון להתנדב, תמיד עוזר לכולם, תמיד מאוד אכפתי. גם אם הוא לא אומר את זה, הוא תמיד מראה את זה. באמת הוא היה בן אדם שעושה הכל, טוב בהכל, ואיכשהו הוא עדיין נשאר עם ה... בלי פוזה בכלל, בלי טיפת...
2: אספר אבל רואי קצת על חברות כזאת, שהיא בעצם במרכאות מוכתבת לכם. כלומר, האמהות הן חברות, אז בבקשה, תסתדרו ביניכם. איך זה לגדול יחד? איפה גדלתם? תספר קצת על על הילדות הזאת המשותפת.
3: אז כמו שאמרת, זה היה גורלנו להיות חברים.
2: כן.
3: לאופק יש אח תאום, סגב. ובהתחלה דווקא אני וסגב היינו החברים היותר טובים. ואז עלינו לכיתה א' ביחד, ואני הייתי עם אופק בכיתה. ובעצם משם זה כבר לא הרגיש כאילו הכתיבו לנו להיות חברים. משם כזה מצאנו אחד השני ונהיינו חברים בעצמנו, וזו חברות שהייתה מאוד מאוד מאוד חזקה במהלך היסודי, במהלך החטיבה, התיכון, עד היום אפילו. כל פעם ידעו זה סיפור יותר כשהיינו קטנים, אבל כל פעם ידעו איך לגרום לי לעשות דברים, איך לגרום לא לעשות דברים. זה פשוט להגיד שהוא עשה את זה, אם הוא עשה את זה אז אני אעשה את זה גם, ברור מה זאת אומרת, והפוך. היינו עושים הכל ביחד מבחירה, לא בגלל שאנחנו גרים קרוב או שהאימהות חברים או שלא, העדפנו אחד השני כמעט תמיד מפני כל אחד אחר.
2: אתה יודע, אומרים רואי שחברים הרבה פעמים, אתה יודע, כמו שאתה אומר, בגלל שזה מבחירה, זה קשר שהוא, כשהוא כל כך קרוב, כמו שאתה מתאר, הוא משהו שהוא, הוא, אני לא יודעת אם כמו משפחה, או יותר ממשפחה, או כל כך הדוק, שהוא תומן בחובו כל כך הרבה רגעים, וסודות, וזיכרונות, שאני מניחה שעכשיו מציפים אותך לגמרי.
3: כן, בוודאי, אני אפילו אני גאה להגיד שאופק הוא כמו אח בשבילי. אני לא חושב שיש ספק בכלל בנושא, אנחנו גדלנו ביחד, אני מרגיש בן בית במשפחה שלהם. כמו שאמרת, כאילו כל רגע, כל יום שעובר, עוד ועוד זיכרונות עולים. זה אובדן פשוט... קשה מנסוע, באמת מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, מאוד לא מגיע, מאוד מרגיש לא צודק.
2: ספר לנו קצת על השירות שלו, על שירות המילואים.
3: אופק השתחרר לפני שנתיים מסדיר.
2: זאת אומרת, הוא היה עוד בסדיר בתחילת המלחמה.
3: כן, הוא סיים סדיר בערך שנה לפרוץ המלחמה. מאז הוא עשה מאות ימי מילואים, אני לא יודע להגיד לך בדיוק כמה, אבל הוא לא, אף פעם לא סירב, להפך, הוא התנדב אפילו להגיע לעוד סבב מילואים.
2: סוג של לא השתחרר באמת.

0: שלו הלך למילואים ותרם ו... ועשה, השתתף. הוא היה בגדול מאוד אחראי על התחום של רחפנים בצבא, רק לפני חודש הוא יצא לקורס על רחפן חדש שנכנס ליחידה. כן, זה בערך מה שאני יודע,
1: בלי להיכנס
0: להיות עם
1: מדי פרטים. כן.
0: על השירות.
1: היו לכם שיחות על המצב, על הצבא, על הסכנות, על זה שהוא נמצא בחזית?
0: דיברנו על זה, כן. היה לנו שיחות על זה גם כשאני הייתי בעומק, וגם כשהוא היה בחוץ, וגם כשהוא היה. לא ממש דיברנו על מה יקרה, אם בכלל לא חשבנו כל כך בנושא. אני חושב ששנינו זה היה מאוד ברור, אנחנו גדלנו ביחד, גדלנו אותו דבר. שנינו היה ברור למה אנחנו נכנסים ולמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. מעולם לא פיקפקנו בזה. אף פעם לא דיברנו על מה יקרה, אבל זה מסוג דברים שמבינים גם בלי לדבר. ועכשיו לצערנו קרה מה שקרה. אבל לא, אף פעם לא דיברנו על זה ממש במילים.
1: כן, כן. שתף אותנו רי לסיום במשהו אחד שהיית רוצה שניקח אנחנו מאופק, כמו שאתה הכרת אותו.
0: שאופק היה בן אדם שאני לא חושב שיש בן אדם טהור יותר ממנו. בחיים לא פגשתי דבר כזה, בן אדם שחושב לעשות רק טוב, טוב לאחרים הרבה הרבה הרבה לפני שהוא חושב על עצמו. הוא היה טהור מדי לעולם הנוכחי, היה בלי פייסבוק, בלי אינסטגרם, בלי להתעסק בשטויות, תמיד רק נטו במטרה, תמיד להיות טוב במה שהוא עושה, תמיד להיות טוב לאחרים. חינוך שהוא קיבל מהמשפחה שלו, כמובן משפחה אוהבת, מחבקת, שאין דברים כאלה, באמת אנשים מאוד מיוחדים, כולם שם. אם הייתי רוצה שתקחו משהו, כל מי ששומע את זה, שיקח משהו ממנו, תהיו טוב, תחכו אחד לשני. בימים כאלה שאנחנו מרגישים קצת חצי מפולגים, תזכרו שאנחנו בסוף אחים אחד של השני, ושיש לנו אויב אמיתי והוא לא אנחנו.
1: רואי אלמוזנינו, חברו הקרוב של אופק מועלם. זכרו לברכה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, רואי. מי שנפל ביחד עם אופק בתקרית הזאת בעזה, הוא נדב קלי, זכרו לברכה. נמצאים איתנו עכשיו על הקו יואב, ויואב אביו ואימו יעל וגם אחיו איתמר. שלום יואב.
2: שלום,
1: בוקר
2: טוב.
3: גם רואי,
2: אח שלו, גם שלו.
1: אז אנחנו קודם כל רוצים להשתתף בצערכם הגדול ולהודות לכם שאתם מוצאים את הכוחות לדבר איתנו ולשתף אותנו.
2: תודה רבה.
1: ספרו לנו על על הילד הזה, נדב.
2: נדב, קשה להתייחס אליו, באמת אנחנו מעכלים את זה. כבר כמה ימים זה נחל עלינו, מובן ביום בעיר. היה מתוק במיוחד, באמת ילד. פעל כאן, חייכן, אוהב, ועם אחרי אותה מרמור.
3: אני רוצה לספר על נדב, זה ילדון שנולד בגילו וחצי, בשבוע 35. וכשהוא אכל יצא ארבעה גדולי אורי, שמחתי שהוא סוף סוף אוכל משהו. ונמצאים פה שני האחים שלו, ולרואי קראנו הטהור, ולתמר קראנו הכתום, ולנדב קראנו רק צד משחק. הוא פשוט היה צד משחק, היה אנרגיות בלתי סופיות, כתבות, אנרגיות מדהימות. כשהוא היה קטן, הוא היה יוצא מהבית, בקושי רק התחיל ללכת. קודם כל, איך שהוא התחיל ללכת, הוא כבר היה על גלגלים. והיינו, הוא מלד כפור, יוצא מהבית, הוא אומר, נדב, לאן אתה הולך? הוא אומר, לאפריקה.

0: הייתה תחנת ההסעה, ופה חלבים שיישוב כמו הרחלות ביישוב שהוא משפחה אחת גדולה, ואנחנו מרגישים את זה עכשיו כל כך, שכולם כן. כאן מחבקים אותנו כל כך. ודליאת, וואו, וואו, איזה ילד. אני אתן דליאת.
1: אני רוצה לשאול את האחים שלו, את רואי ואת איתמר, אני מבינה ששניהם איתנו, נכון? על לגדול עם אח כזה שהוא, כמו שאני שומעת את אמא שלכם, הוא גם שובב לא קטן וגם צ'ארמר כזה רציני, לא?
2: אני
1: מדבר
2: רואי, אנחנו כמעט שאנחנו
1: זוכרים
2: את עצמנו, אנחנו ממש שלישייה, ממש הוא... ממש ממש אייטם, יש מלא מלא תמונות ומלא מלא זיכרונות שאנחנו סוחבים אחד את השני כתפיים, וזה כל נסיעה מכות מאחורה כזה, וקופים ומלא משחקים, וממש אנחנו שותפים לאותו דמיון, לאותה חטיבה, מנבא ורואי. כולנו מאוד מאוד אומנותיים ויצירתיים, ונדב הוא באמת הלב של כולנו, ואני חושב תמיד הוא היה אומר בספורט בגלל שהוא הכי קטן שאני ורואי גידלנו אותו כאילו אני לא חדש וזו אחד הדברים שאני לא מפסיק לשוב עליהם שהוא ממש ממש גידל אותנו כאילו ממש בשנים האחרונות תפס איזה עצמאות איזה מין עוצמה פנימית כזאת לנדב ממש היה איזה איזה שקט פנימי, איזה סנטר, אחד דברים הכי מיוחדים, שבאמת אי אפשר למסור בו. תחשבי שגבר צעיר כמוהו בן 24, לא מחפש תחול, לא מחפש לימודים, מאוד מאוד מחופר לעצמו, מאוד קשוב לעצמו, יודע את הדרך שלו, בא לו לגור פה, קרוון עם בת זוג שלו, כלב, להפיק מוזיקה, היה לו איזה מין חיפור פנימי מאוד מאוד עמוק, והוא שחף אחריו, חף אחריו אנשים ונגע בכל הלבבות ואנחנו שלושתנו האחים זה תמיד חיבור ללא מילים כזה.
1: כן, שלושה בנים זה חיבור תמיד חזק מאוד ומיוחד. יואב היה ספר לנו קצת על המלחמה, על השירות שלו ועל שירות המילואים. כמה, אמרת זה נפל עלינו כרעם ביום בהיר, כמה חששתם כל השלוש שנים האלו?
2: חששנו מאוד, והיו שלוש שנים עם המון דאגה, כולנו, כן, כל המדינה, ורציתי להציע ברשותך, יש איזה סרטון שהוא... מספר, כאילו, ביום שהוא גוזר את, את החוגר, שהוא משתפר, אז עשינו מין טקס קטן בבית, והוא ככה עמד עם המספריים וסיפר כמה מילים על השירות שלו, אז אם אפשר לשמיע את הקול שלו, נראה אם זה עובר טוב בשידור, אני מפעיל את זה.
1: בוא ננסה. תכף נשמע את נדב. ביום השחרור שלו מצהל, בואו ננסה לראות אם זה יעבוד לנו טכנית. יואב, אנחנו בינתיים לא שומעים.
2: רק רגע, אנחנו...
1: כן, מחפשים. מתי בעצם הוא השתחרר?
2: הוא השתחרר ב-24. אני אעביר את הסרטון ואז נשמיע אותו לטלפון אחר. זה
1: היה המון. כן. אז בעצם בינתיים ככה, אם אפשר בו זמנית, בעצם הוא משתחרר ב-24 וממשיך באופן די שוטף את שירות המילואים, נכון? פחות או יותר.
2: הם בערך היו, נאמר, חצי שנה בתוך המלחמה, והוא משתחרר בתחילת מרץ 24, והיה הטקס הזה, והם בעצם אחרי הסוף שבוע הזה הם חזרו כאן לגזרה, הם היו בצפון, הם התגלגלו הנה, בפעם הראשונה הראשונה של מלחמה, לא יודע אם זוכרים, הילים היו בתנאים לא תנאים, הגבול, בוא נאמר, לפי עניות דעתי, היה לא מספיק מאורגן בשביל הדבר הזה שעמד מולנו, היה בלגן גדול, הורים הביאו ציוד עדיין לחיילים, הסעות של דברים, ובתקופה הזאת, זאת התקופה שהוא ואופק התחילו את העניין של הרחפנים, קצת לקראת השחרור שלהם, שהם אופק ככה ניסת העניין, התעניין ושיתף את נדב, והם היו שני מפקדים מובילים, והם בעצם, אני זוכר נכון, אבא של רותם ונדב רכשו רחפנים בשוק הפרטי, הם התאמנו עליהם, הם הפעילו אותם.
1: נכנסו לזה, אתה אומר, נכנסו לדבר הזה.
2: נכנסו לגמרי לדבר הזה, והבינו את הפוטנציאל של זה, כי הם היו לפני זה עם משקפות, וזה מה שאיכשהו הצבא לא היה בה. בתמונה האכתבית,
1: כן,
2: טכנולוגי, ובאמת לפי מה שהבנו, הם היו דוגמה, הקימו את היחידה הזאת של הרחפנים, אם הבנתי נכון, אז אלוף פיקוד הצפון בארץ, והם כאילו השתאה במה שקורה.
1: מדהים.
2: מוצבים היו לא מאורגנים, הוא נדב, למרות שהוא היה ילד בלגניסט, וכמו שתמר אמר, הוא השתנה, והיו לו, איך אומרים, כמו לכל אחד חולשות, למשל, לעניין הסדר, והוא החליט שהוא יהיה מסודר, והוא התאמץ מאוד מאוד.
0: ולרותם הייתה שם השפעה מאוד גדולה.
2: ורותם, כן,
1: רותם היא בת הזוג?
0: כן, כשהמעמד שלהם, הברוטו מבת הזוג המדהימה, 7.5 שנים, שהם זוג מדהים עם כלבלב, כן? מדהימים. ורותם ואבא שלה דאגו להם גם לציוד הטכני, אבל אין, רותם מביאה קופסאות פלסטיק שלא ירתם להם הציוד, היה גשם אינסופי כאן בצפון, אחי לנשק בנו שם את הרמפות, ובאמת הכל היה מין יוזמות אישיות.
1: ונדב
0: ורותם באמת, ורותם חלק מהצוות, באמת היו פה, בלי היוזמות האישיות לא יודעת, בנו שם במו ידיהם מטבח פרוביזורי ותפקדו
1: עד התקרית באמת נוראית הזאת שעוד תיבדק ותחקר, וזה כל כך, מה שאתם מספרים הופך את הטרגדיה לעוד יותר גדולה. אני לא יודעת, יואב, אם הצלחת בינתיים לתפעל את העניין הזה שנוכל אולי לקראת סיום לשמוע את קולו של נדב ביום השחרור. אז בואו ננסה לשמוע את נדב גוזר את החוגר שלו. כן, מקווה שזה יעבוד. טוב. אני פשוט משאירה את המאזינים שלנו בהבנה שאנחנו רגע מתפעלים את זה, ולא, אין להם שקט על קו השידור. אולי כשנשמע את קולו של נדב נוכל קצת לגעת ולהכיר יותר, ועם זה גם לסיים.
0: כן. עומד עכשיו, באמת שווה לשמוע את הקול שלו, שאתם
2: מתאר גם זה היה, הוא מתאר גם שזה לא היה קל. הנה אנחנו משווים.
1: כן,
2: טוב,
1: הקו היה ככה קצת, אתם יודעים, לא ב-100%, אבל אפשר לשמוע את הסיכום שלו, בעיקר אומר תקופה נוראית, לא פעם ולא פעמיים, אבל מתאר את המסלול הכל כך קשה שעוברים כאן כל כך הרבה חיילים, בחורים צעירים כשהם מתגייסים. אני רוצה שתבחרו, משפחת קלי, מי מכם יגיד לנו לסיום, איזושהי תכונה, איזשהו מנהג, משהו, מנדב, שניקח איתנו אנחנו שלא הכרנו אותו.
2: אני חושב שדבר אחד שאפשר ללמוד מנדב, שזה החיבור שלו ליצירה. נדב ידע ליצור, הוא היה כותב מלא, הוא היה כותב ראפ, הוא היה מקליט את הראפ הזה, הוא היה יוצר מוזיקת טרנס למסיבות, ו... הוא היה יוצר כל כך הרבה, הוא היה מפיק, הוא היה מנגן על פסנתר, על גיטרה, על תופים. אני חושב של היכולת של נדב להתחבר פנימה לתוך מעיין של יצירה אינסופית, דרך הכישרון שלו והאינטליגנציה המאוד מאוד גבוהה שלו. וליצור, אני חושב שנדב היה כל כך כל כך חכם ל... והוא ראה את עצמו כאיש שבעצם החלום שלו, כל מה שהוא רוצה לעשות זה ליצור מוזיקה שתעשה טוב בעולם. זה היה לו מאוד ברור.
0: והשם שלו, הוא היה כל כך נדיב, הוא היה נדב ונדיב. יכול להיות מאוד שבנדיבות שלו הוא הציל הרבה מאוד אנשים, ואולי נחמה קצת קטנה, לא מספיקה, אבל בכל זאת עוזרת לנו.
1: כשמו כן הוא. יואב, יעל, איתמר ורועי, בני משפחתו של נדב קלי, זכרו לברכה. תודה שדיברתם איתנו, תודה.
0: תודה.
1: ניקח קצת אוויר, נצא להפסקה, עוד מעט חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
9: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
13: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: חזרנו, אנחנו אומרים שלום לאבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה. שלום אבי.
2: שלום, מאיה, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, טוב, לקח להם קצת זמן ולא מעט ביקורת וגם ירידה בסקרים כדי לשבת יחד לראשי גוש השינוי.
2: כן, למעשה, היטבת להגדיר, השטח הוא זה הלחץ, הסקרים הם אלו שגורמים לחבורה הזו להתכנס יחד בניצוחו של יאיר לפיד, שהוא למעשה לא מוביל מפלגה, כך שזה מקל על המפגש הזה, והם מתכנסים יחד לאיזשהו מסמך עקרונות משותף, עם תמונה ראשונה משותפת, שגם זה להבנתי איזושהי הבנה שנופלת להם, שאם הם לא מוצאים תמונה משותפת זה כן ממשיך להעמיק את הספקולציות ואת החשש הזה משיתוף פעולה אמיתי בין החבורה הזאת. אז כן, אז הם מוצאים גם את התמונה הזאת שכל כך דובר עליה לאורך החודשים האחרונים כשהיא לא הייתה. ולמעשה אני חושב שצריך לדבר לא רק על מה שהיה שם, אלא גם מה שלא היה שם. לדוגמה, אייזנקוט לא מקבל את זה שהוא ראש הגוש. הוא יושב שם בצד, וככה בתמונה הוא לא נראה כמי שמוביל את המהלך הזה. יותר מובא לתוך המהלך הזה, ההבנה גם שלו שהבייס לא אוהב את כל השיח הזה בתוך הגוש על תדעת את הקניבליזם הזה בין המפלגות ובין הראשים שלו, וגם הוא נקלע לאירוע הזה. אני רק שואל את עצמי, האם נתניהו במצב יחסים כזה, כלומר בחוסר אמון בין ראשי המפלגות שהיו לצידו, האם הוא היה יושב והולך לכזה מפגש? אני לא בטוח.
1: כן, טוב, הגושים הם באמת שונים בהיבט הזה, אתה יודע, אפילו בפערים האידיאולוגיים, הרי אני לא חושבת שלפני כמה שנים נפתלי בנט ואביגדור ליברמן חשבו שהם יישבו כגוש אחד בשיחת עבודה עם יאיר גולן, כן? זה הרי ברור. כן. פערים אידיאולוגיים, והם גם מתייחסים לזה במסמך הזה שהם מפרסמים, שגם פערים אידיאולוגיים לא יגרמו להם לסטות מהמטרה, שזה להחליף את השלטון בבחירות. אבל את דיברת על גדי אייזנקוט, אבי, ומה שעוד לא נאמר ועדיין מסרבים גם בראיונות ראשי הגוש לומר, משפט שעל פניו הוא כל כך ברור, מי שיזכה במירב המנדטים יהיה זה שנמליץ עליו לראשות הממשלה. זה לא יוצא משם. גם בלי לומר אייזנקוט או בנט, פשוט המפלגה הגדולה ביותר היא זו שהעומד בראשה יהיה המועמד שלנו לראשות הממשלה.
2: זה לא יוצא משם, וחד משמעית זה אירוע ש... לכן אני אומר, האירוע הזה שאייזנקוט פה בסוף נכנס לאיזשהו אירוע, והוא קצת ממולכד, הוא מבין שהוא חייב ללכת לפגישה הזאת, הוא לא יכול לחמוק ממנה, אבל הוא לא יוצא ממנה עם מה שהוא רוצה. הוא לא יוצא ממנה כמי שמנהיג את הגוש הזה. להפך, מי שמוביל אותו זה דווקא מהמפלגה של בנט. אומנם זה לפיד שהוא לא מתמודד, אבל עדיין זה לא הוא שמוביל את זה. הוא באמת מגיע, יוצא משם, בעיניי חלש יותר מאיך שהוא נכנס לשם. לא רק זה, הבוקר יאיר גולן קורא לשילוב מפלגה ערבית בממשלה הבאה, אחר כך מבהיר שזה דברים שלא נאמרו בפגישה, ובאמת, וגם ליברמן מדבר הבוקר על זה שעל בחירת מועמד, מי שרק אחרי הבחירות נבחר את המועמד לראשות הממשלה, כלומר, יש הבהרות של כל אחד מהצדדים אחרי הפגישה הזאת, איך הוא רואה את הדברים, כך שאומנם מציגים חזית אחידה ותמונה משותפת ומסמך עקרונות כלשהו, אבל באמת של הדברים אף אחד מהם לא באמת משנה את הרצונות שלו, את מתגמש מה שנקרא לטובת הגוש, אלא ממשיך במאוויים האישיים שלו.
1: כן, אכן כך, נראה לאן זה יגיע עוד חודש בדיוק לבחירות, אבי סולומון, כתב פוליטי, וואלה, תודה רבה, תודה.
2: תודה.
1: ידיעה שמגיעה ממש בדקות האחרונות, חוסל המחבל שחטף את נוער גמני לעזה על האופנוע, באותה תמונה מזעזעת ובלתי נשכחת מבוקר השבעה באוקטובר, עוד נאסוף פרטים ונרחיב גם על זה, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. חוזרים עוד מעט בשעה הבאה גם עם עוד קצת פוליטיקה ועוד עניינים נוספים בזירה הבינלאומית, גם לקראת המשחק בין ישראל לאירלנד, הכל עוד מעט פרסומות חדשות וחוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
4: טרקלין חשמל,
0: כפוף לתקנון.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קור.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
5: יא! עוד אחד,
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-55-77-507.
3: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be Gilly.
0: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: כל הנבחרת של יונדאי בסוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התפוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: עם רדיות?
18: יש!
17: סוב?
18: יש!
17: מחירים טובים?
18: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: עוד 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לפי דיווחים פלסטינים, המחבל שהיה מעורב בחטיפת נועה ארגמני חוסל אתמול בתקיפה אווירית בנוסרת במרכז הרצועה. כזכור, הוא תועד ב-7 באוקטובר, מוביל את ארגמני לתוך עזה על גבי אופנוע, בצהל עדיין לא אישרו רשמית את הדיווחים. במגזין אטלנטיק דווח על ההתראה המצרית שקדמה לטבח 7 באוקטובר. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הפרסום ואמרה שהוא שקרי. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר לנו ב-7:09 הבוקר שמדובר בקמפיין מתוזמן.
1: קשקוש מוחלט, קמפיין מתוזמן, בושה לאינטליגנציה. אם אתה אומר שאמן מזהיר 4 פעמים מתקפה מעזה, אז למה ראש אמן באלת במלון ולא משתתף בדיונים בלילה?
0: ראשי מפלגות גוש השינוי נועדו אמש בביתו של יאיר לפיד בתל אביב וחתמו על מסמך עקרונות לקראת הבחירות. החמישה דנו בתיאומים ביניהם בחודש שנותר לבחירות, אך לא ציינו מי המועמד של הגוש לראשות הממשלה. הנה מה שאמר לנו הבוקר ב-7:09 חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד.
2: שזה לא בעיניי. בעינינו היא להחליף את נתניהו. לבוא ולבחור מנהיג זה יקרה. לא יהיה סכסוכים, לא יהיה מריבות. כל אחד יקבל את מספר המנדטים שלו, נשב ביחד, ונראה מי הכי יכול להקים ממשלה, אבל בעיניי זה לא סוגיה מרכזית. יש לנו כל כך הרבה דברים לשתף פעולה בינינו. ברור שגדי מאוד רוצה, אבל כל השאר פשוט רוצים לנצח.
0: שרת החוץ של איסלנד תקפה אתמול בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על כך שכינה בנאומו באום את הנציגים שעזבו את האולם פחדנים מוסריים. היא אמרה שבעיני הפחדנים מוסריים הם מנהיגים בעולם שמסרבים לשבת ולנהל מסע ומתן. את הדברים אמרה למרות שנציגי איסלנד לא נמנו בין מי שנטשו את האולם בזמן נאומו של נתניהו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש. עד כאן מחדשות 12.
5: חג שמח מרדיו ירושלים.

0: שלום, שוב שלום ובוקר טוב. שוב שלום ובוקר טוב, מועדים לשמחה. אנחנו בשעה השנייה של יומן הבוקר. איתכם עד השעה 10. עוד מעט נהיה עם העניינים הפוליטיים. אחרי פגישת ראשי גוש השינוי אתמול. נהיה גם במעלה אדומים, שם עותרים לבגץ בבקשה ובתביעה לשנות את המלצת הייעוץ המשפטי לממשלה, שדוחה בחודש את הבנייה באזור E1. נדבר עם ראש העיר מעלה אדומים עוד מעט. אני אגם עם אירועים רבים לחג הסוכות, זה חול המועד סוכות של שבוע שלם, והרבה אירועים גם כאן בירושלים. נדבר על זה עוד מעט, אבל את השעה הזאת נפתח עם מה שיקרה הערב בהונגריה. נבחרת ישראל תארח את נבחרת אירלנד במסגרת ליגת האומות, והמשחק הזה הוא הרבה מאוד דברים לפני הכדורגל. אנחנו אומרים עכשיו שלום לנדב יעקובי, מי שישדר את המשחק הזה, שליח ערוץ הספורט להונגריה. שלום נדב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תגיד, איך זה מרגיש להיות שם, לראות אותם, לפגוש אותם, את חברי הנבחרת העירית?
1: את השחקנים רק ראינו מרחוק, בזמן האימון. אף שחקן לא התייצב למסיבת העיתונאים, בדרך כלל נהוג שמגיע מאמן ושחקן. אבל בלי כל האירועים, ואיך שזה התנהל אתמול, אז במסיבת העיתונאים בעצם היה המאמן שלהם, האיסלנדי, יושב ראש ההתאחדות, מנכ"ל ההתאחדות, הדובר, זאת אומרת, רק האנשים כאילו המבוגרים, מה שנקרא.
0: כן.
1: ורוב השאלות היו שאלה עיתונאים העירים שרצו תשובות, כי הסיטואציה הייתה מאוד מאוד מוזרה ולא לא רגילה. ואנחנו ממה שמתפרסם גם בשעות האחרונות, בעיקר בתקשורת העירית, מסתבר שיש שם בלגן עצום בתוך הנבחרת, בין השחקנים לבין עצמה, בין הנהלת הנבחרת לבין השחקנים, איך זה ישפיע עליהם במשחק שם בערב, זה נראה.
0: תכף נגיע לזה, אבל מה זה הבלגן הזה? הכל סביב הפרישה או אי התייצבות של השוער?
1: זה רק סימפטום. אנחנו מדברים פה על תהליך של כמעט שנה, מאז פברואר, כשהגרלה קבעה שישראל ואירלנד צריכות לשחק, שני משחקים, יש בתוך המדינה קמפיינים ואנשי תקשורת ואנשים כאלה ואחרים שלא מפסיקים כל הזמן, במשך חודשים, אנחנו רואים כבר על 8-9-10 חודשים, ללחוץ בכל הכוח לא לקיים את המשחק, להחרים אותו. ובהתחלה כל הלחץ היה להתאחדות שהם בעצמם יודיעו שהם פורשים מהמשחקים. בהתאחדות העירית החליטו אחרי הרבה מאוד דיונים, לפני כמה חודשים כבר, שהם כן התרחקו, אבל לא יערכו אצלם בדבלין, אלא משחק הבית שלהם התקיים ללא קהל בסוף העולם שמאלה, באיזשהו חור בסרביה. אבל זה לא עזר, הלחץ נמשך. עכשיו, ברגע שהלחץ לא עזר בכיוון ההתאחדות, הלחץ הלך לראש של השחקנים, חבר'ה צעירים שהם מעליהם ולדברים האלה. וזה יצר, צריך להבין, שחקנים שמקבלים, זה לא רק שמישהו כותב איזה טור באיזה עיתון. זה בני משפחה, חברים, סוכנים, כולם משגעים להם את השכל. מה שקרה אתמול זה שבימים האחרונים שהם עשו ישיבות בינם לבין עצמם, שחקנים, לא ידעו מה לעשות, נכנסו באמת למצוקה. השוער השלישי, שהוא לא אמור לשחק בכל מקרה, לא משנה. כן. הוא היחיד שאמר באופן מפורש, אני לא רוצה לשחק, וזה גם יצא החוצה, אבל יש שחקים נוספים שגם לא כל כך רצו, אבל בסוף הסכימו להתקפלו,
0: כן.
1: כן, כן. אבל יש בלגן בפנים, והדיווחים עכשיו שיוצאים בשעות האחרונות על צעקות וצרחות וקללות והנהלת התאחדות ומאמן שאיבדו שליטה על כל מה שקורה שם. וכל זה כאילו מכרת ישראל והצד הישראלי כאילו בצד, זה מנם לבין עצמם כל הבלגן הזה.
0: כן. זה די מדהים לראות, נדב, ראינו אתמול גם את דור פרץ וגם בכלל את, את, את, את, עוד לפני זה את מנור סולומון שבוע שעבר, ההבנה של הישראלים שהם לא מכניסים את עצמם לתוך הרפש הזה, וההתעלות הזאת מעל האירוע, אפילו להגחיך במובנים מסוימים את, את העירים, לא?
1: קודם כל, ברור לך שזה אסטרטגיה מתוכננת.
0: כן, חד משמעית, שלומי ברסל פה עובד, כן.
1: בדיוק. כל השחקנים תודרכו מצוין, מה להגיד, ולא כולם נשלחו, וציינת גם שחקנים שהם מבוגרים אחראים, מה שנקרא.
0: כן.
1: הצעירים, או אלה שאולי פחות מנוסים, אף אחד לא ייתן להם לדבר. Mm-hmm. גם שמענו את מגם שלומי ברזל, זה שחקנים שגם התקשורת הישראלית ביקשה לראיין שחקן X, Y, Z, לא, לא. יהיה מינימום קשר בין התקשורת לשחקנים, ורק אלה שיודעים לעמוד ולהגיד ולהעביר את המסרים יעשו את זה, וזו פרץ עשה את זה, כמו נצועה מדהימה,
0: נכון,
1: מדהימה.
0: נכון.
1: לשאלה שהוא נשאל, אז הוא אמר, שוב, לא היו האשמות, לא היו תקיפות, הכל היה בטוח.
0: השמענו את הדברים שלו בתחילת התוכנית, באמת, איך הוא אומר שאנחנו נושיט את היד שלנו, מי שלא רוצה להושיט בחזרה, זה שלו, ודיבר על הבורות הזאת, כן, של
1: העירים.
0: כן, ואמר להם,
1: אתם רוצים, אין שום בעיה, תקראו,
0: תבואו, תלמדו קצת, לפני שאתם מבקרים.
1: לא, זה בקור, אני מזמין אתכם, בואו אלינו, אני אקח אתכם, אני אסתובב אתכם, הוא לא אמר את זה ככה, אבל לא, אמר, תבקרו בארץ, תראו בעיניים שלכם, ואז תחליטו מה אתם רוצים.
0: כן.
1: ואז יהיה לכם את הבסיס לקבוע דעה. לא שהוא אמר דעה, סתם באחרים, לא נכונה, זה היה יפה, זה היה אינטליגנטי, אני חושב שזה היה... אני חושב שגם והיינו שם, הייתי באחד המסיבת העיתונאים, בזמן שתי מסיבות העיתונאים, גם של העירים וגם שלנו, שהמסיבת שלנו, ישבתי בצד, אני כמובן באתי לשאר את המשחק, אני לא באתי לראיין ולדבר. וראיתי את העיתונאים העירים שבהתחלה הגיעו, איך אני אגיד את זה שוב, אני לא כל כך קיימתי איתם ברמה אישית שיחות, חוץ מאחד, שניים, בקטנה, אבל ראיתי שהם הגיעו מאוד כאלה דרוכים, ולא ידעו למה לצפות, ולאט לאט הם, כאילו ראית שמשהו משתחרר אצלם, וואה, אנחנו, זה בני אדם רגילים, ולא באים פה חיילים עם רובים, ואין פה אף אחד שצועק עלינו, ואף אחד לא שונא אותנו. וואו, הם נורמליים הישראלים האלה.
0: כן, יש להם גם שתי רגליים ושתי ידיים, זה גם מדהים.
1: כן, מה זה הדבר הזה? כן, זה היה מדהים. כי שוב, את צריכה להבין, מסוימת העיתונאים של העירים הראשון, המיתה מתוכננת להיות באזור, אם אני זוכר נכון, זאת 10 בבוקר, וכשעזבנו זה היה 8 בערב.
0: וואו.
1: אז זה המון המון שעות שאתה, זה, לפי, בדרך כלל והיית בדברים האלה, mm-hmm. אתה עונה עם חצי שעה, אתה בא חצי שעה, עוד נגמר,
0: כן.
1: הולכים.
0: כן.
1: פה אתה 10 שעות עומד, יושב, חוזר, שותה קפה, מקשקש, קצת small talk, פתאום ברמה אנושית, דברים מבטחים.
0: ממש כמו שאמר להם דור פרץ, פשוט תבואו תראו רגע שנייה לפני שאתם מדברים.
1: בדיוק, הרי אתם יושבים שם בסוף העולם, רואים טלוויזיה, מקבלים, קוראים כל מיני כתבות משמיצות ומזעזעות על דברים שרובם לא היו ולא נבראו. אין לכם שום דרך הרי לבדוק את זה, זה גם לא התפקיד שלכם, אתם גם שחקני אנשי כדורגל, מה לכם אל הדברים האלה?
0: כן.
1: אז כן.
0: אז בוא נלך, נדב, לנבחרת עצמה, או למשחק. בסוף יעלו, אני לא יודעת איזה 11 עירים, יעלו גם 11 ישראלים, וצריכים לנצח את זה, ונבחרת ישראל מגיעה אחרי הסתירה הזאת שהיא חטפה באוסטריה, בעיקר על הנאיביות ועל איך שזה יסתיים. איך אתה רואה את המשחק הזה מתפתח הערב?
1: בוא נגיד ככה, לפני הבלגן הייתי אומר שזה 50-50, כי חיית ישראל היא לא מהנבחרות הכי חזקות באירופה, אנחנו יודעים את זה, וגם אירלנד פחות או יותר, זה שתי נבחרות ברמה שווה, עם סגנונות שונים, נכון? אבל ההישגים די דומים בשנים האחרונות, אז זה מה שהיה אמור להיות. אבל אני חושב שכל הסערה שעברה לנבחרת אירלנד, להזוויץ', תכף נדבר על הנבחרת שלנו, אין לי ספק שזה ישפיע עליהם. לא יכול להיות שזה לא ישפיע עליהם. הם לא עסוקים בכדורגל ביומיים שלושה האחרונים בכלל. הם הפסידו לקוסובו 1-0 דרך אגב ביום חמישי, בזמן שנבחרת שלנו הפסידה לאוסטריה, והם היו גרועים. זה היה משחק איום ונורא של אירלנד, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו. ניסיון אחד בלבד לשער, הם צריכים להפסיד ביותר מ-1-0. אז כבר לפני שלושה ימים הם לא היו טובים. עכשיו, בשלושת הימים האחרונים, הם בקושי התאמנו, הם בקושי היו עשו, אם בכלל, אספות וידאו, הראש שלהם במקום אחר, הם היו עסוקים, שחקנים בטלפונים ודיבורים עם משפחות, בינם לבין עצמם, לא על משחק, לא על כדורגל, לא על טקטיקה, לא על דברים כאלה. כמה הראש שלהם עכשיו פתאום נהיה נקי, מהיום בבוקר עד היום בערב, אני בספק, בטוח שזה ממשיך, בטוח שממשיכים טלפונים ועניינים ועיתונאים שמבלבלים להם את השכל. הם לא יכולים להתנתק מזה, זה מקיף אותם, זה מציף אותם, ואני חושב שזה ישפיע עליהם. לא, אין לי בעיה עם זה, כן?
0: כן. נשמח.
1: בעיה שלהם, שלהם. כן. אבל אני חושב שזה נותן לנו סוג של יתרון וצריך לנצל אותו.
0: כן. אבו פרחי והדגל עבר, נגמר, הצליחו ל...
1: לא, לא נגמר. לא נגמר. כי אתמול גם שלומי ברזל, יושב ראש. דרך אגב, קראו לו יושב ראש ההתאחדות והוא תיקן את זה תוך כדי פסילת עיתונאים.
0: כן.
1: יושב ראש מערכה הסברה, הדובר הראשי, לא משנה, שלומי ברזל אמר שההתאחדות הישראלית הגישה תלונה, או איך שזה נקרא, לאופה, על כך שהכרטיסים הצהובים לאבו פרחי שניהם לא היו אמורים להישלף, בטח לא. הראשון, אוקיי, זה עניין של כדורגל, אבל השני בוודאי שלא, כן. כי הייתה פשוט טעות בהבנת העניין, וברור לכולם, גם רואים את זה בצילומים.
0: כן, שזה סנוקר.
1: זה סנוקר, כן. הוא עשה את זה בעבר, ויש לזה, והוא דיבר על זה, זאת אומרת, זה לא שיש פה... והשופט הבולגרי לא מכיר את זה, זה מה שזה נראה לו בשנייה הראשונה. דרך אגב, אתמול שחקן שנבחרת אנגליה, אנטוני גורדון, הבקיע ועשה דבר דומה.
0: כן, יש גם צילומים של נאמר עם אותה חגיגה.
1: לא, זה היה אתמול, אני מדבר איתה על מה שקרה אתמול. אז יבואו ויגידו, זה לא רק התנועה, זה גם שליפת הדגל. בואי נגיד ככה, אבו פרחי לא צריך לעשות את זה, כי היה לו כבר צהוב, ומה אתה נותן פתח לדבר כזה? זה אחד. מצד שני, ברור שאפשר היה לוותר על הצהוב הזה, אבל זה כבר לא משנה מבחינת המשחק שהיה, זה לא ישתנה.
0: וגם זה שיהיה, שלא משחק.
1: כן, לגבי היום כנראה שגם אם בוופה יגידו בסדר, זה כבר לא רלוונטי למשחק הזה, ובמשחק הבא הוא כבר יוכל לשחק.
0: כן.
1: אז כמו שאת אומרת, אבל זה חשוב היה ברמה הצהרתית, למה? כי ברחבי העולם... ניצלו את זה כדי להראות, הנה הישראלים האלה לא מספיק שהם יורים באנשים, הם גם עכשיו עושים תנועות של ירי.
0: ממליצה להם רק לבדוק את מוצאו של אבו פרחי ובכלל שלא צחקנים בנבחרת הישראלית.
1: זה גם לא משנה, אנחנו מבחינתנו כל השחקנים.
0: לא, ברור, רק להפך, אני אומרת את זה לזכותנו, כן? שנבחרת ישראל מורכבת מאזרחיה היהודים והערבים כאחד.
1: לא, אבל לא צריך להעלות את זה על נס, כי אז זה יגיד, היהודים מותר להם והערבים אסור להם. לא, כולם אותו דבר.
0: כן.
1: אז זה לא נקודה שצריך לגעת בה.
0: כן. טוב, הערב ברבע לעשר, שריקת הפתיחה, נדב.
1: רבע לעשר שעון שלכם, רבע לתשע שעון שלנו, שריקת הפתיחה פה בדבריצם, ונקווה שבערב יהיו לנו שלוש נקודות.
0: הלוואי, הלוואי שיהיו שלוש נקודות. נדב יעקב, שליח ערוץ הספורט, שדר המשחק הערב בהונגריה, תודה רבה. תודה.
1: תודה רבה, ביי.
0: הפסקה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: הקשיבו, הקשיבו! תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת! 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
17: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
18: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
19: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
20: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
4: 22 אחרי 9, אנחנו אומרים שלום לאלוף מילואים נועם טיבון, מפלגת ביחד, יש עתיד. שלום, שלום נועם, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: אתה פוליטיקאי חדש, לא יחסית, פוליטיקאי חדש, איך אתה רואה את התמונה הזאת של ראשי הגוש?
5: אני חושב שזו תמונה מצוינת. אני חושב שזה מהלך מאוד חשוב בדרך לניצחון. אנחנו מפיקים לקחים מעבר, אנחנו ניגשים למערכה הזאת עם 4 מפלגות חזקות, עם הסכמי עודפים, עם מאמץ משותף לתקן את המדינה ולמנוע אנרגיה מיותרת לירי בתוך הנגמש, ואני רואה אותנו בדרך לניצחון. אני ממש מרגיש את זה כל יום, שאני כל ערב מסתובב בחוגי בית, פוגש אלפי ישראלים, כולם רוצים תיקון.
4: בסוף אבל מי שהוביל לפגישה הזאת ולתמונה שיצאה ממנה זה הסקרים, לא? כלומר, הציבור במובן מסוים שדחף אתכם להגיד, רגע, מה אתם מתבלבלים שם בדרך?
5: ראשית, נורא חשוב להקשיב לציבור. אני אומר את זה כבן אדם שפוגש כל יום אנשים, אבל באמת אני חושב שהמהלך הוא מהלך נכון. אם יש לציבור חלק בו, זה מאוד חשוב שאנשים יקשיבו. אני גם מאוד דחפתי לעניין הזה, יאיר לפיד כמובן, שירח. ובאמת עכשיו, חודש לפני הבחירות, אנחנו גם לומדים היטב את כל מה שקרה בהונגריה, בפולין. הצורך הזה בשיתוף פעולה אסטרטגי, המשמעות המרכזית היא שעכשיו כל אחד יתרכב רק בדבר אחד, להביא כמה שיותר בוחרים, אחוז הצבעה גבוה, זה המפתח, ואני כן. חושב שאנחנו בדרך לניצחון ונקים ממשלת תיקון אמיתית שתתקן פה את המדינה.
4: באחד מהסעיפים במסמך שפורסם אחרי הפגישה, דובר גם על הפערים האידיאולוגיים שיש בין הצדדים, וזה ברור, כי הרי לראות בתמונה אחת את יאיר גולן, ליברמן ובנט, זה משמעותית ברור הפערים ביניהם, ואתה יודע, עוד לא, מה שנקרא, עוד לא יבשה הדיו, ויאיר גולן מתראיין הבוקר, ואומר שמפלגה ערבית יכולה להיות בממשלה הבאה, וזה נכון וזה ראוי, ואז הוא כבר מוציא הבהרה שזה לא מה שסוכם אתמול בפגישה. גם אתה וגם הוא מגיעים מהעולמות הצבאיים, והזכרת את זה בתחילת דבריך נועם טיבון, זה ירי בתוך הנגמש, לא?
5: תראי, בוא אני אגיד לך משהו. אני חושב שנאמרו אתמול דברים נורא ברורים. אנחנו שואפים עם 4 המפלגות האלה, מפלגות ציוניות, להקים את הממשלה הבאה. זה ביכולתנו, אם נעבוד נכון, אם עשינו הסכמי עודפים, זה ביכולתנו. אמרנו כבר שהמפלגות יהיו רק מפלגות ציוניות, והדברים האלה נאמרו, הם גם הועלו על כתב. עכשיו אנחנו צריכים להסתכל קדימה, ואני בטוח שכל מי שחתום על המסמך הזה מחויב אליו, הוא ואנשיו, וככה גם אני מרגיש בתור מי שחתום על, איך אומרים, גם יאיר, גם נפתלי חתמו על המסמך, ואני כמובן תומך בהם ב-100%.
4: אתה חושב או חשבת שצריך להיות שם עוד סעיף אחד קטן שעליו אתם נשאלים בשבועות האחרונים ביתר סט, ובכל זאת הוא לא נכנס למסמך, וזה סעיף על פניו מאוד פשוט וגם מאוד דמוקרטי, שמי שיעמוד ב-28 באוקטובר בבוקר, מי שיעמוד בראש המפלגה הגדולה ביותר בגוש, הוא זה שנמליץ עליו להרכבת הממשלה? למה זה לא מופיע? זה כל כך אלמנטרי, לא?
5: אנחנו, תראי, אנשים שמטביעים בשביל ליברמן חושבים שהוא הכי מתאים להיות ראש ממשלה, ואנחנו רוצים שיביא כמה שיותר אנשים כאלה. אני ועוד רבים אחרים חושבים שנפתלי בנט הוא המתאים ביותר. אבל על כולנו מקובל שאנחנו צריכים עכשיו לעבוד ביחד, אני באמת חושב שביחד מעמידה את הנבחרת הטובה ביותר הכנסת של ההנהגה של בנט ולפיד, עם הניסיון הרב שלהם כראשי ממשלה, שרים, ביטחון, המנכ"ליות האדירות שבנט טבעי, אבל גם הכי חשוב הפרלמנטרים היוצאים מהכלל של יש עתיד, שהם הטובים בכנסת.
4: כן, אבל
5: עכשיו, אבל עכשיו אני רוצה לענות לך. Mm-hmm. עכשיו כל אחד צריך, זה הסיכום, זה הדרך לנצח, כל אחד צריך להביא כמה שיותר קולות, אנחנו צריכים להעביר קולות מהצד השני. כמו שהם נפגשו אתמול, הם גם סיכמו שני דברים נוספים. אחד, נשתף פעולה, וקבענו כבר אג'נדה, מה יקרה, אלה חוקים יעברו ביום הראשון לממשלה, בנשל ועדת חקירה ממלכתית, הגבלת קדנציות, גיוס החרדים, הנושאים שהחברה הישראלית מדממת בגללם. הדברים האלה יסוכמו, הוקמו צוותי עבודה. הכי חשוב עכשיו, אחוזי הצבעה גבוהים, ולשכנע את עם ישראל שאנחנו, התיקון שאנחנו מביאים הוא נכון, לפי כל מה שאני מרגיש בשטח ולפי כל מה שאני רואה.

0: טוב.
1: יום טוב, תודה. עכשיו עניין אחר, דיברנו על הסערה סביב המשחק של נבחרת ישראל, הלחץ המדיני על ישראל, גם בהיבטים העסקיים, הוא משמעותי מאוד, והאום מפרסם שמות חדשים של חברות שמצטרפות לרשימה השחורה שלו, עסקים שפעילותם קשורה ביהודה ושומרון, בין היתר תנובה, ענקית המזון הזו ובורגראנץ'. ליאור לוי הוא מנכ״ל קבוצת ביסקוול, אני מקווה שאני אומרת נכון, ויושב ראש תעשיית המזון והתמרוקים. שלום ליאור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מאיה, בוקר טוב.
1: זה גל, זה משהו שהוא חריג, מה שקורה בשבועות או קצת יותר האחרונים?
2: זה התגברות של גל שהתחיל לפני כמה חודשים, והמצב הוא באמת קשה. מה שאנחנו חווים עכשיו זה בעצם דבר שהתחיל לפני לא מעט זמן. Mm-hmm. מקום שבו עת עת התחילו להחרים יצרנים ישראלים שמייצאים בעיקר לאירופה. והסיבה היא שהולנד הכניסה לתוקף ממש החודש חוק שחוקק לפני זמן רע, לפני כמה חודשים, אבל החודש נכנס לתוקף. Mm-hmm. החוק הזה נותן 6 שנות מאסר למי שמוכר, עד 6 שנות מסר, למי שמוכר סחורה שמקורה, או חלק ממנה, הוא בשטחים או ברמת הגולן. Mm-hmm. הרוח הרעה הזאת היא קשה מאוד, ואנחנו חווים את זה בלא מעט מקומות באירופה.
1: כן. מה זה אומר בסוף בשטח, בכסף, בהעסקת עובדים? עד איפה הפגיעה מגיעה בהחלטות כאלה?
2: הפגיעה היא עצומה. אני אתן לך דוגמה פשוטה. בכלכליסט פרסם לפני כמה ימים, בסוף שבוע שעבר, שאחוז הייצור דרך ייצור שאיננו בישראל עלה מ1.9% לכמעט 40%. אז כשאנחנו מדברים על תעשייה מסורתית, בסוף אנחנו צריכים לזכור, אנחנו מוכרים לקניינים של סופרים, של מקולות. עכשיו, זה המון זמן להגיע לקניין, זה המון זמן לפרוץ את הדרך, זה המון זמן להגיע למדף, ואז בעברך זה יכול להסתיים מפני שלאותו קניין, באמת אכפת הפוליטיקה. הוא לא באירוע של הפוליטיקה, כולם מדברים על פוליטיקה ואני לא עוסק בזה בכלל. Mm-hmm. גם הקניין בחול, במדינה א', ב' וג', לא עוסק בפוליטיקה. הוא עוסק בקניינות. וכשהוא שומע שיש איזשהו סיכון, או איזושהי בעיה, או איזשהו דיון, אז הוא פשוט לא רוצה להתעסק. ואז הוא אומר, אוקיי, בסדר, אז את המוצר הזה או את המוצר האחר, אני יכול לקנות במקום אחר. פחות יותר באותו מחיר, אני אבקש קצת הנחה או משהו כזה. ואז היצרן הישראלי המייצא מוצא את עצמו בבעיה מאוד קשה, על מדף שהוא לקח לו שנים להשיג אותו. Mm-hmm. וגרוע מכך, מאיה, אנחנו נמצאים במאכולת, בקורלס ממש, מצד אחד החרמות שהולכות ומתגברות באירופה, ואני מזכיר, 30% מהייצוא הישראלי הוא לאירופה. Mm-hmm. ומצד השני, שער הדולר או שער המטבע החוץ, המטבע הזר, שהוא באמת נמוך.
1: כן.
2: ואז אנחנו מצד אחד משלמים בשקלים, מצד שני מקבלים מטבע הזר ששוויו נמוך יותר, משמעותי. ומצד השלישי, סובלים מחרמות בוקר וערב. עכשיו, זה אירוע משמעותי. זה אירוע משמעותי.
1: יש כתובת, איך מתמודדים עם זה? מה עושים?
2: תראי, הכתובת הסטנדרית והרגילה היא משרד הכלכלה שאמור לנפק תוכניות ולעשות שימוש ולהשתמש בעזרתם של נספחים כלכליים כאלה אחרים בעולם. אבל זה הסטנדרט. הסטנדרט הוא לא מספיק, כי כשמציעים כמה מאות אלפי שקלים כתוכנית עבודה לחברה, אם היא תגיש תוכנית במועד כזה או אחר, זה לא האירוע. האירוע הוא שונה לגמרי. הוא דורש חמל ממשי, הוא דורש בדיקה של כל יצואן בוקר וערב, הוא דורש בדיקה איכן בדיוק הבעיות, ואיכן הבעיות, מאיכן יגיעו הבעיות הבאות, ואיך מתמודדים איתם. אם רוצים לבקש מאיתנו לעבור לשווקים אחרים, וזה לעתים מה שאני שומע במשרדי הממשלה, אז תחפשו שוק אחר יותר אמפתי. טוב, בסדר, זה נכון שיש שווקים אמפתיים, אבל לעבור מהיום למחר לשוק אמפתי, זה לא בדיוק עובד, זה לוקח שנים, כמו שאמרתי. ולכן, אם אני מסכם את זה, המדינה, ואת יודעת, משרדי הממשלה הם משרדי ממשלה שעובדים יום ביומו, לפני בחירות, אחרי בחירות ותוך כדי בחירות. ולכן הנושא הוא לא פוליטי, הנושא הוא כלכלי. בנושא הכלכלי הזה, המדינה צריכה להגיד, סליחה, אנחנו נכנסים לאירוע, ובואו נעשה חמל ונתקדם.

0: כן. ובינתיים הגל נמשך וחברות נוספות נכנסות, ואתה אומר הנזק הוא נזק עצום. אתה שומע?
1: הוא ילך ויגדל, הוא ילך ויגדל. אם לא עוצרים אותו והם לא מטפלים בו, אז הוא רק ממשיך, כי זה כמו אש בשדה קוצים. מדינה א' אומרת לבדה ב', קניין א' אומר לקניין ב', וכך את יודעת, הדברים ממשיכים.
0: כן, כן. ליאור לוי, מנכ״ל קבוצת ביסקוול, יושב ראש ארגון תעשיית המזון והתמרוקים, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה,
0: ליאור. תודה. נעשה קצת הפסקה לשיר השבוע, כבר חוזרים.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים,
2: סבלימינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלב.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, חזרנו עכשיו 37 דקות אחרי 9. היועצת המשפטית לממשלה מורה לדחות את הבנייה ב-E1, אזור מעלה אדומים, לאחר הבחירות. בעצם לדחות בחודש את המכרז לבניית 1,234 יחידות דיור, בעקבות חשש שהמהלך הזה ישמש לתעמולת בחירות אסורה. במעלה אדומים יעתרו לבגץ כנגד ההנחיה הזאת. גיא יפרחו, שיריית מעלה אדומים, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מאיה, בוקר טוב למאזינים.
2: בסך הכל דחייה בחודש, למה זה כל כך מכעיס אותך?
3: קודם כל, שגם אם חשבה היועצת המשפטית לממשלה שמדובר באירוע פוליטי, אז זה שהיא דחתה מכרז שהוא פשוט נמצא באופן רגיל באתר רמי, הפך את האירוע לאירוע פוליטי. זה פתאום עכשיו בכותרות שוב, ופתאום שוב מדברים על זה, ועכשיו שאלה האם זה כן פוליטי, לא פוליטי. ההחלטה הייתה לפני יותר כמעט שנה, באוקטובר 25 הממשלה קיבלה החלטה לבנות ב-E1. באופן טבעי יש תהליכים מקצועיים שקורים עד שהחלטה מדינית כזו מבשילה לכדי מכרז. והיא הבשילה לכדי מכרז לפני חודש, ועכשיו הוא נמצא באוויר, ואנחנו עובדים קשה כדי להביא יזמים, שגם ככה יש סביב הבנייה ב-E1 עננה וחשש וחוסר ודאות של היזמים, כי אנחנו שומעים מה קורה ברמה הבינלאומית סביב הבנייה ב-E1. ועכשיו גם כאילו לא היה מספיק כזה, אז היועצת המשפטית לממשלה, כמו פיל בחנות חרסינה, מחליטה להוציא את ההנחיה הלא ברורה הזו. אגב, אני כן חושש גם בעוד חודש, אני לא יודע מה יכול לקרות בו, בעוד חודש עלולה להיבחר ממשלה אחרת, אומנם היא לא תורכב עד אז, אבל אז היועצת המשפטית יכולה לטעון, בואו נחכה עם המכרז עד שהממשלה החדשה תיבחר, כדי שהיא תקבל את ההחלטה המדינית אם כן או לא. בעיניי זה פשוט משהו שלא מעולם המשפט בכלל. מה הקשר בין ההחלטה לבנות ב-E1 לבין...
2: אבל גיא, אתה אומר בעצמך, יש פה הרי רגישויות בינלאומיות שכולנו מבינים את המשמעות שלה, אתה אומר שזה מגיע עד היזמים שחוששים, אז יש פה אירוע, זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, עכשיו בנייה באיזה שכונה ברעננה. כן?
3: היא הנותנת, כי אם יש חשש כזה ויש עניין בינלאומי, אז השיקול הזה, שיקול מדיני פר אקסלנס, אין לו שום עניין מעולם המשפט. זה שיקול מדיני שקיבלה ממשלת ישראל הנבחרת, וזה לא רלוונטי בכלל העניין המשפטי שבה היועצת המשפטית טוענת שצריך לדחות את זה בחודש. אגב, היא בהחלטה שלה אומרת, אנחנו מדברים כבר על מעשה עשוי, ולכן אנחנו לא אומרים שלא לבנות ב-E1.
2: כן, היא אומרת לדחות כדי שלא ישמש תעמולה פוליטית בעצם.
3: אגב, איך זה יכול לשמש תעמולה פוליטית? אם כבר משהו משמש תעמולה פוליטית, זאת תהיה החלטה שלה. הרי אם ייבחר עכשיו, לא יודע, יזם מסוים, פלוני, זה מה שיגרום לתעמולה פוליטית? איזה איוולת.
2: אז אתה מחליט, אתם מחליטים ללכת לבגץ, לתת את ההחלטה הזאת או להביא אותה לפתחו של בגץ.
3: אגב, אני חושב שגם, לא יודע, אבל אני מרגיש שנעשה פה גם מעשה של מחטף. ועדת המשנים של היועצת המשפטית לממשלה התכנסה ב-8 בספטמבר. את ההחלטה בנושא הזה, את ההחלטה הם הוציאו בערב החג, ביום שישי בצהריים, והם יודעים שביום שני מחר אמור להיפתח המכרז להגשת יזמים. בעיניי, מסל שלא בתום לב, אבל אני לא יודע את זה, אנחנו מזדרזים מאוד מהבוקר, מלפנות בוקר היום, אנחנו יושבים על העתירה, אני מקווה מאוד שאנחנו נצליח להגיש
2: שמה, אותה בשעות הקרובות. אתה לא משפטן וגם אני לא, אבל מה בבסיסה בעצם מהייעוץ המשפטי
3: של...
2: משפטן, אבל לא בכובע הזה, כן, לא בכובע הזה שלך, אבל מה בבסיס העתירה?
3: אנחנו, עמדתי, היה לנו המון טיעונים, ובסוף בחרנו בטיעון מאוד פשוט, בלי להתעסק עם הטיעונים האחרים. הטיעון הוא, אין כאן שום אירוע פוליטי, החלטה מדינית לפני שנה, אנחנו מוכיחים שכל החלטה לוקח לזמן לדרג המקצועי לממש אותה, לסיים, להכין חוברות מכרז, להוציא שומה וכו'. הזמנים היו בדיוק הזמנים הריאליים של הוצאת חוברת וכל מהפרוצדורה המקצועית, ולכן אין פה שום החלטה פוליטית. ואנחנו טוענים ששום בחירה של יזם אין בה שום אלמנט פוליטי.
2: כן.
3: לא בונים, לא עולים טרקטורים לפני הבחירות. בסך הכל זה עוד הליך...
2: הליך פרוצדורלי מסוים. מעניין אבל לשמוע, אמרת ככה בין הדברים, גיא יפרח, שלא קל להביא את היזמים למקום בגלל החששות של, של, של השטח הזה, של הרגישויות המדיניות וכן הלאה. יש יזמים שרוצים ויעלו על הקרקע ביום מן הימים?
3: קודם כל אני מעריך שכן. אני לא שמעתי ממישהו שאומר אני נרתע מלגשת למכרז בגלל העננה הבינלאומית של סנקציות וכו', אבל שואלים שאלת סביב זה. ושואלים האם הבנקים ייתנו מימון וכו' וכו'. אני מעריך שבסופו של דבר היזמים יקשו, כמו שצריכנו לשווק את ציבור מדבר ב-3,500 יחידות דיור, אנחנו נשווק גם את ה-1,200 האלה של E1, כי בסוף השוק עושה את שלו ומעלה דוי מעיר מבוקשת, ואני מעריך שככה יהיה, אבל נחכה לראות קודם כל שזה, שיאפשרו להם לגשת.
2: כן, נחכה ונראה, נמשיך לעקוב גם אחרי הגשת העתירה הזאת, גיא.
3: אבל אנחנו, מאיה, לא נוותר. E1 תיבנה, מעלה אדומים תתחבר לירושלים, ונשמור על פתחה המזרחי של עיר הבירה שלנו, כמו שרצה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, אהוד ברק, אהוד אולמרט, אריאל שרון ובנימין נתניהו. כל הקשת הפוליטית בישראל סברה שצריך לבנות ב-E1. אגב, מי שהפקיד את מפות E1 במעלה אדומים ודרש לבנות, זה יצחק רבין אחרי שהוא חוזר מהסכם השלום עם ירדן ואומר, ככה נשמור על פתחה המזרחי של עיר הבירה ירושלים.
2: גיא יפרח, ראש עיריית מעלה אדומים, תודה רבה, שיהיה חג שמח. תודה רבה.
3: תודה, חג שמח.
2: נצא להפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון ואתר החברה.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט,
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט,
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
2: כן, 47 אחרי 9, חול המועד סוכות יוצא לדרך, בשבוע מלא באירועים גם כאן בירושלים. סימון אברהם הוא מנהל אירועים באגף הספורט בעיריית ירושלים. שלום סימון, בוקר טוב, חג שמח.
3: בוקר טוב מאיה, וחג שמח לך ולכל המאזינים, שבוע טוב.
2: אז יוצאים לדרך, אם זה קורה פעם בכמה שנים שיוצא באמת חול המועד מלא מראשון עד חמישי, תן לנו ככה טעימה ממה שאתם מתכננים השבוע לתושבים, למבקרים שיגיעו.
3: נכון, אז כמו שציינת, באמת ירושלים היא מציעה מבחר גדול מאוד של אירועים ופסטיבלים. וקודם כל יש את סוכת ראש העיר בכיכר ספרה, סוכה אחת הגדולות בארץ, מאוד יפה, מאוד מרשימה, וכל השבוע הסוכה הזו פתוחה לטובת המבקרים. אפשר לבוא ליהנות ממופעי מוזיקה, מחול וכל מיני דברים מאוד יפים שמתרחשים בסוכת ראש העיר. במקביל יש לנו עוד אירועים, כמובן רק היום אנחנו מציינים שני אירועים מרכזיים בשעות אחר הצהריים ועד הערב. אירוע אחד זה במוזיאון הסובלנות, שזה אירוע סהרני, החגיות המסורתיות של יהודי קורדיסטן. אפשר להגיע לשם, הכניסה חופשית, וליהנות מהפולקלור הקורדי במיטבו, כל נושא, כל המופעים והמחול הקורדי, האוכל הקורדי, התרבות הקורדית, בהחלט אירוע יפה ומרשים. ובמקביל יש את פסטיבל דרך בית לחם, שמתקיים בדרך בית לחם, במופעי רחוב, אמנות, תרבות, קהילה, משעות אחר הצהריים עד שעות הלילה. זה רק היום. אנחנו מציעים כמובן מחר, שזה האירוע המרכזי, את צעדת ירושלים המסורתית, הצעדה שתתחיל בשעות הבוקר המוקדמות ותימשך לאורך כל היום. אנחנו מציעים שלושה מסלולי צעידה לכל המשפחות, מטיבי לכת, כל מי שרוצה להגיע מוזמן להגיע לשלוש נקודות הזינוק, או בחיכר ספרה, או באזור עין יעל, או במטיבי לכת בגבעת מסועה לכיוון עין לבן. כל המסלולים מקיפים את העיר ובפארקים העירוני, בטבע העירוני.
2: בעצם סימון, זה בדיוק גן סקר של נקודת הסיום, ושם יש את הפסטיבל הקבוע. זה
3: הפסטיבל הגדול, נכון. אנחנו מדברים על מופעים כמעט לאורך כל היום, בין השעות 10 ל-4, מחר בגן סאקר, כולם מוזמנים, שוב, הכניסה חופשית,
2: כן.
3: עם מופעים למבוגרים ולילדים, כשהמופע המרכזי למבוגרים יכלול את, את האומן מושיק אפיה ולהקתו, כמו אחרי תופיע להקת מיומנה, כל זה מחר בגן סאקר, במקביל.
2: יש עוד המון אירועים, והזמן שלנו ככה דוחק.
3: נכון, אז גם אני אגע בפסטיבל ירוק בפנים ובחוץ, שוב מתקיים ב-28 ו-29 בספטמבר, טבע עירוני במיטבו, קיימות, סיורים, פעילות קהילתית, הכל אפשר לראות כמובן בפרסומים השונים, וכמו כן יש לנו את פסטיבל עין כרם מסורתי, ב-1 וב-2 באוקטובר, כל זה של מוזיקה, אומנות, סמטאות,
2: ויצא גם איזה גביר מושלם וגם שבוע מלא של חול המועד. אז כל הפרטים אני מניחה בכל פרסום של עיריית ירושלים. סימון אברהם, מנהל אירועים אגף הספורט בעיריית ירושלים, תודה רבה, חג שמח.
3: תודה, חג שמח ובהצלחה לכולם, תודה רבה.
2: אנחנו חוזרים לנבחרת ישראל, דיברנו בתחילת השעה עם נדב יעקובי על כל ההיבט הפוליטי, מדיני של מה שקורה שם, ובעיקר הבורות של העירים. בואו נראה מה יקרה על המגרש הערב. מישל דיין איתנו, אהלן מישל.
4: אהלן מאיה.
2: טוב, אז אחרי שכבר מועדים לשמחה, מישל, אחרי שאני חושבת שדור פרץ אמר את זה כל כך יפה וכל כך באלגנטיות, וסיכם את האירוע של באמת הבורות והאנטישמיות העירית, בוא נלך למגרש, איך מתוך הדבר הזה עולים השחקנים היום לקר הדשא?
4: תקשיבי, זה הדבר היחיד שיכול לקבל מהדבר הזה, זה בוסט של מוטיבציה. גם כשאתה משחק בנבחרת, בפרט אחרי כל האנטישמיות של שלאות האדם, המאמן וכל השחקנים האלה,
2: כן.
4: אז הדבר הכי טוב זה באמת להגיע למשחק הזה, לעשות את הכל על מנת לנצח. אבל צריך, את יודעת, להפריד את זה ממה שקורה על קר הדשא. אני חושב שהנבחרת חייבת באמת לפתור את בעיית החולאים הרעים האלה, מאיה.
2: כן.
4: אי אפשר, אי אפשר, וזה לא משנה בעשרה שחקנים, בחיסרון או ב-11 שחקנים, אבל לא יכול להיות עוד פעם שמשחקים. תראי, לומר, את יודעת, לומר בתקשורת, תראה בדקות האחרונות, מאיה, השוער של אוסטריה, עד הדקה 58-9, לא נגע בכדור, לא נפל על הרצפה.
2: כן.
4: אז אנחנו מדברים המון על הליגיונרים שלנו, שבאמת פעם ראשונה שכל הליגיונרים מככבים מעבר לים, ושחקני הרכב ועושים הופעות, אבל זה לא בא לידי ביטוי במשחק.
2: כן.
4: זה לא בא, ואם במשחקים מן הסוג הזה, בואי, וזה לא בית שהוא, את יודעת, כותל קנים, זה בית, ואנחנו צריכים להיות שם גם אפשרות לעלות מהמקום הראשון. אז עשינו את הפשלה הרגילה שלנו, לחטוף בתוספת זמן של המחצית, לחטוף בסוף ה...
2: בדקה 89, כן.
4: בדקה 90, ואחר כך ב-92. ב-92, אז לכן אני אומר שהדבר הזה באמת צריך להיפסק. שום תירוץ לא מתקבל, אני לא רוצה להתייחס למה שקורה מסביב. פוליטי, לא פוליטי, זה לא רלוונטי כרגע. אין להם קהל, יגיעו איזה 500 ישראלים, יעודדו, אבל השחקנים... הם בלי קשר למה שקורה מחוץ למגרש. אם להבין, בנקודת הזמן הזו, זהו, אי אפשר לעשות להם יותר הנחות, מאיה.
2: כן.
4: אי אפשר לעשות הנחות ולומר, תקשיב, אין שום תירוץ לדבר הזה. יש לנו שחקנים מספיק טובים כדי לעבור את אירלנד, וכדי לנצח את קוסובו, וכדי גם לעשות תיקו מול אוסטריה. זה לא קרה. ואם היום במשחק, מן הסוג של היום, זה לא יקרה, אז אני לא חושב שבאמת כבר...
2: אז אין מה לומר יותר מזה, אבל מי של...
4: הסבר מקצועי שיניח את הדעת.
2: אז, אבל בכל זאת בהיבט המקצועי, אתה אומר, נבחרת ישראל, 11 מול 11, עדיפה הערב על העירים.
4: כן, אבל עם היכולת שאנחנו מצפים.
2: כן, עם העניין המנטלי, עם העניין המנטלי.
4: עם היכולת שאנחנו מצפים, מה היה עם זה... שהשואף של היריבה לא, לא, לא ילך, את יודעת, שלא, הכדור הראשון למסגרת יהיה בדקה ה-60.
2: כן.
4: אי אפשר, זה לא, תקשיבי, עם אוסטריה היה שווה, לא היה שווה, כן, היינו, זה לא קשור להרחקה. לא באתנו למסגרת 60-70 דקות.
2: כן.
4: אז זהו.
2: אין ספק שיש לנו עוד לאן להתקדם ולהגיע. נחכה הערב ברבע לעשר שריקת הפתיחה ישראל מול אירלנד בהונגריה. מישל דיין, תודה רבה.
4: נחזיק אצבעות ואלה לישראל.
2: שיהיה בהצלחה. אנחנו... הנה, אנחנו מתקרבים לסיום. אומרים תודה לכל הצוות, לשלומי אהרון ישערך את המשדר הזה, תודה לעדן עופרה על ההפקה, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, לאליה אליה או לביצוע הטכני, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה יום טוב, שבוע טוב, חג שמח, מועדים לשמחה, להתראות.

0: שמח. חג שמח
1: ברדיו ירושלים. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצור בבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
3: חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הסערה נחוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: תלפיות מוכנים, מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת, יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים, רחוב צרת 13 תלפיות.
9: ירושלמים, סוכות מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
2: כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפי דיווחים פלסטינים, המחבל שהיה מעורב בחטיפת נוער גמני, סאיר סאקר, חוסל אתמול בתקיפה אווירית בנוסרת שבמרכז רצועת עזה. כזכור, סאקר תועד ב-7 באוקטובר, מוביל את ארגמני לתוך עזה באופנוע, בצהל טרם אישור רשמית. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפה נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים. בתגובה לכך, צהל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. במגזין האטלנטיק דווח על התראה מצרית שקדמה לטבח 7 באוקטובר, ולטענתם המידע הועבר לישראל. לשכת ראש הממשלה פרסמה אמש התייחסות בנושא, ובהודעה נכתב שמדובר בטענה שקרית, היא הוכשה כבר אז וכעת ממחזרים אותה כדי להוליך שולל את הציבור הישראלי. השר עמיחי שיקלי התייחס לדיווח בתוכנית 7-9 וטען כי מדובר בקמפיין מתוזמן.
7: קשקוש מוחלט, קמפיין מתוזמן, מושקע לאינטליגנציה. אם אתה אומר שאמן מזהיר 4 פעמים מתקפה מעזה, אז למה ראש אמן באלת במלון ולא משתתף בדיונים בלילה?
6: שרה באירלנד סביב המשחק נגד ישראל. מאמנה לשעבר של נבחרת אירלנד בריין קר חשף כי השוער שהחליט לפרוש בעקבות החרם נגד ישראל מדוחדך ומנודה בידי כמה מחבריו לנבחרת. קר אמר כי השוער סיפר לו על כך בשיחה שקיימו. במקביל, הבוקר דווח באירלנד כי בהתאחדות המקומית חוששים שהשחקן היהודי הזז, כוכב סאות'המפטון, שמשחק בנבחרת אירלנד, שוקל לפרוש מהסגל בעקבות הסערה סביב המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: חג שמח מרדיו ירושלים.
0: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
10: שלום עליכם, בוקר טוב, אתם על רדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM גם באפליקציה. היום בא בטוב במהדורה מוזיקלית, רק מוזיקה, נטו מוזיקה, בלי דיבורים, בלי הפרעות. שעתיים של מוזיקה שאנחנו מקווים תעשה לכם קצת טוב על הלב. מעכשיו ועד 12, האזנה טובה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
6: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
11: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
12: בטרקלין חשמל,
11: כפוף לתקנון.
13: יש BYD's,
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב שמה

0: אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: 555, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן. התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
0: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ירושלמים, סוכל מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין
11: חשמל,
10: כפוף לתקנון.
12: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה של לא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר תזיין בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
15: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, ואולפן הדר אקרי, שימה החדשות.

0: צה"ל והשב"כ הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שתועד חוטף על אופנוע, את נוער גמני ואבינתן אור, בטבח 7 באוקטובר. בתקופה האחרונה המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בשיתוף עם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום שהיווה. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפה נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים. בתגובה לכך, צה"ל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך, כמה מבנים פונו, הבסיס מערך מפציצים של ארצות הברית ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה עם איראן. סערה באירלנד סביב המשחק נגד נבחרת ישראל. מאמנה לשעבר של אירלנד, בריאן קר, חשף כי השוער שהחליט לפרוש בעקבות החרם נגד ישראל מדוכדך ומנודה בידי כמה מחבריו לנבחרת. קר אמר כי השוער סיפר לו על כך בשיחה שקיימו. במקביל, הבוקר דווח באירלנד כי בהתאחדות המקומית חוששים שהשחקן היהודי עזז, כוכב סאות'המפטון, שמשחק בנבחרת אירלנד, שוקל לפרוש מהסגל בעקבות הסערה סביב המשחק. תושב הגולן כבן 20 נעצר בחשד שנהג אמש בשכרות, פגע באופניים והביא למותו סמוך לצומת חספין. אור אביד כתבנו מעדכן שמעצרו הוא ערך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
3: חג שמח מרדיו ירושלים.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
7: רהיטי קיבוץ השלושה.
6: האומן 14 תלפיות.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: הנה עוד אחד.
8: יא. עוד אחד,
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: סוכות ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ביטלקלין
14: חשמל,
13: כפוף לתקנון.
15: צ'מפיון 72 שעות חוזר וגדול עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, ניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11 שקלים ו-90. סקיות הפתעה, החל מ-3 יחידות ב-10 שקלים ו-90. שמחת תורה בתבלין לשבת, תלפיות.
3: יש בי-וואי דייס.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
9: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
10: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
11: רהיטי קיבוץ השלושה,
10: האומן 14, תלפיות.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
22: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
23: ירושלים נט.
21: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
22: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
21: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
22: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
23: ירושלים נט,
21: אתר האינטרנט של ירושלים.
22: jerusalemnet.co.il.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: הקשיבו הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר תזיין בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: סוכל מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: עד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומר נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך כמה מבנים פונו. הבסיס מערך מפציצים של צבא ארצות הברית ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. צה"ל והשב"כ הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שחטף את נועה ארגמני. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
7: צה"ל והשב"כ הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שתועד חוטף על אופנוע את נועה ארגמני ואבינתן אור בטבח 7 באוקטובר. בתקופה האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בשיתוף עם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום שאיבה.
6: בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי אילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי אילון, זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט הנחה לפתוח בבדיקה בנוגע לדוד בחשד לביצוע עבירות זיוף ועבירות נוספות. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים, בתגובה לכך צה"ל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. תושב הגולן כבן 20 נעצר בחשד שהרג אמש בשכרות ופגע ברוכב אופניים והביא למותו סמוך לחספין. אור אביד כתבנו מעדכן שמעצרו הוא ערך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווי, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: חג שמח מרדיו ירושלים.
0: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: שלום, צהריים טובים לכם, מועדים לשמחה, 12 ועוד 4 דקות, עד ירושלים 101 FM, 89.5 FM. אנחנו כאן למנטה של חול המועד סוכות. האם רק אנחנו כאן בסביבה, כי כולם בחופשים, או יש עוד כמה אנשים מטיילים?
1: יש אנשים מפודדים.
0: אנחנו איתכם, אם אתם מטיילים, אם אתם בסוכה, אם אתם סתם בבית, אם אתם בעבודה, כמו חלקים גדולים לפחות מאיתנו, אנחנו פה לבלות איתכם עם מוסיקה טובה, עם קצת פרסים, עם כל מה שיעשה לכם טוב. מה העניינים? איך עבר עליך?
1: עושה לגמור.
0: כן? נענת את הלולב בסוף?
1: בטח
0: שני. והיום, אתה יודע מה אני חושב שפתאום, אני חושב ששיר שמתאים גם להיום בערב, וגם לאושפיזין הבא שזה יעקב. וזה השיר יעקב התרמים, או כמו שאנחנו קוראים לו, אל תראה ישראל. ולמה אני רוצה שנגן את השיר הזה? שאל אותי למה?
1: למה?
0: כי בלי קשר לזה שזה אושפיזין, נבחרת ישראל היום משחקת מול הנבחרת האירית המכפישה, ראית את כל ההכפשות וכל מה שקורה מסביב, ואוי ואבוי להם אם הם לא ייתנו להם היום בראש, ולפחות על כל ההתנהלות וההתנהגות, וזה... יסמכו את כולנו. טוב, מתן ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ, אריה סופר, אני ירון אילן. מה זה, זה יעקב התמים? אה, זה גרסה של אביו, נכון? ושימי, אוקיי.

כן, זה השיר על יעקב ואדמים, ונאחל הרבה הצלחה לנבחרת ישראל היום בערב, אחרי המשחק עם אוסטריה. טוב, עזוב, יאללה, מה? נהיה אופטימיים, הכי טוב, לא? מתוך האלבום 30 של אייל גולן, הנה החידוש שלו לשיר האחרון.

0: אייל גולן והשיר האחרון, ממש בקרוב ימלאו 22 שנים ללכתו של עוזי חיטמן, אולי הכותב הכי פורה שלמעט אביו מדינה שהיה במוסיקה התיכונית, משורה ארוכה של לעתים. אנחנו כמובן נקדיש לו גם ספיישל מיוחד, הנה אחד הלעתים הגדולים שכתב עוזי לזוהר.
1: אף פעם בחיים

זוגו ומרלן צ'רי. אתה יודע שאנחנו צריכים לתלות מודעה במדור חיפוש קרובים? אתה זוכר שפעם היה דבר כזה? איפה אורן חדד למשל? בחור שהוציא אלבום אחד עם כמה וכמה לעדים כמו ילדתי שלי וכמו השיר הזה נערתי.

0: פלמנקה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: כל הנבחרת של יונדאי בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
5: רהיטי קיבוץ השלושה,
4: האומן 14 תלפיות.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: סוכות בטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
10: בטלקלין חשמל,
9: כפוף לתקנון.
11: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וולס אירועים.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים עם 7 מקומות ישיבה, יבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: כן, עכשיו 12:24 כאן אצלנו במנטה, אנחנו כאן איתכם גם בכל המועד סוכות. אם אתם מטיילים, אם אתם בבית, אם סתם, אז אנחנו פה בשביל לספק לכם את האווירה שמסביב. לאל וענונו היקרה והאהובה, זה מוקדש לך ולאושר היקר. הנה קובי פרץ ביחד עם אביב המנוח בנפלאות הטכנולוגיה, לא AI.

רובי פרץ, שבנפלאות הטכנולוגיה חובר לו קולו של אביב המנוח פתי עמו ועומרי מנינסק יממה. וזה עכשיו ישי לוי, זכרו לברכה, באחד השירים האהובים והקלאסיים של ישי, על מונה מונה.

ישי לוי, השיר על מונה מונה, שהוקדש אז בזמנו לזכר של הדוגמנית והשחקנית מונה זילברשטיין, למי שזוכר, גם שיחקה במציצים, אם אני לא טועה, נכון. כן, יאללה, תן לי את חיים משה, אני שר לך אהובתי.

טיימר שבשר לך אהובתי, נשלח את זה באהבה גדולה לעומר המתוק שמבקר אותנו כאן ברדיו, ואת השיר הבא נשלח באהבה גדולה למבצע, לאוריאל שלומי היקר שחוגג היום יום הולדת 71. הרבה מזל טוב ואושר ובריאות אוריאל מאיתנו ומקרן כהן, שמאחלת לך את כל הטוב שבעולם. הנה אוריאל שלומי ואיכל האהבה.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
1: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: יש ב-Y-Days.
0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
4: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
5: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
9: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
10: רהיטי קיבוץ השלושה.
9: האומן 14 תלפיות.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: תלפיות, מוכנים! מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת. יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים. רחוב צרת 13, תלפיות.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילה.
4: כן, אנחנו כאן מנטה עכשיו 17 דקות לפני השעה אחת מתוך האלבום הקודם של איתי לוי. הנה אחד השירים היפים באלבום הזה ביום שאת הלכת איתו.

מתוך אלבום חברים שרים זוהר, 42 אומנים שונים שביצעו משיריו של זוהר ארגוב, זה היה יואב יצחק ואימא טובה. אנחנו סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ, אריה סופר. החלק הזה נסגור עם סטלוס וורנכן ומחוז את תליה.

0: הקטע עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרי הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
13: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
14: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: היברידיות?
2: יש.
1: טוב?
2: יש.
1: מחירים טובים?
2: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. עשרות ישראלים תקועים בנפאל בשל מזג אוויר קיצוני שפוקד את המדינה בימים האחרונים. הסערה כוללת גשמים עזים שהובילו לחסימות כבישים, לשיבושי תנועה נרחבים ולחשש כבד לשיטפונות באזורים ההרריים. בעקבות התנאים, דרכים רבות נחסמו והיציאה לטרקים הופסקה לחלוטין. בשעות אלה, שגרירות ישראל בנפאל פועלת בשיתוף חברות התיירות והמדריכים המקומיים לאיתור ישראלים שטרם נוצר עמם קשר ולסיוע בעברתם לאזורים בטוחים. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי איילון. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בנוגע לדוד, בחשד לביצוע עבירות זיוף ועבירות נוספות. לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך, כמה מבנים פונו, הבסיס מערך מפציצים של צבא ארצות הברית, ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. המשטרה מעדכנת שנכון לשעה זו, כלל הכניסות לאזור הכותל המערבי נחסמו, והחניונים באזור מלאים ומבקשים ציבור המבקרים בירושלים לחנות בחניונים הרחוקים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: חג שמח מרדיו ירושלים.
8: מנטה עם ירון אילן. מוסיקה ישראלית ים תיכונית.

שימי רום פותח לנו את השעה השנייה של מנטה, חול המועד סוכות, מועדים לשמחה. מתן ממן, עורך ומפיק, ליאור פרץ. הרי סופר, אנחנו כאן ברדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, ובאפליקציית האייפון ואנדרואיד, בכל מקום בו אתם נמצאים. זו עכשיו אתי לוי, היא בדמו.

כן, במקור השיר היווני של לני ויטלי והיא בדמו, שזכה כמובן גם לגרסה של חיים משה, ילד שלי, זו הייתה איתי לוי, וזו עכשיו שרית חדד עם חופשייה.

0: שרית חדד וחופשייה, ו... זה לטעמי פשוט אחד השירים הכי יפים של אייל גולן. יום אחד נעשה את המצעד הזה שאנחנו מדברים עליו.
1: אפשר, אפשר.
0: איזה מקום זה? אחד העשיר...
2: זיכרונים
0: מהעשירונים זה. חיים שלמים.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: יש ב-Y-Days.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
9: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
10: רהיטי קיבוץ השלושה.
9: האומן 14 תלפיות.
11: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46 תלפיות.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.

0: סוכות בטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו בטלקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: כן, אנחנו כאן מנטה עכשיו 1:23, הנה אופר לוי. רוצה בה אוי אוי אוי.

עופר לוי, אוי אוי אוי אוי אוי, וכבר אוי אוי אוי אוי אוי אוי, זה שיר שצריך ללכת לטרם אחרי השיר הזה. הנה פאר טסי ביחד עם ציון גולן.

נסרין קדרי ולמה לי, למה לא, ככה לי וככה לא. זו עכשיו עדן בן זקן עם גרסתה לאלבינה.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר, על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
9: חמש חמש חמש, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
12: רהיטי קיבוץ השלושה,
11: האומן 14 תלפיות.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: את רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: עכשיו 16 דקות לפני השעה 2, כאן אצלנו במנטה ברדיו ירושלים. הנה רס חדד, והלהיט הענק שלו, תודה לך.

0: הדס חדד, ותודה לך, תודה לך, מתן ממן.
1: תודה לך.
0: וליאור פרץ, ארז סופר, תודה לכם שבחרתם להיות איתנו. מיד אחרינו מוסיקה כאן ברדיו ירושלים. ואנחנו נהיה פה מחר בעזרת השם, ב-12, שיהיה לכם חג שמח, מועדים לשמחה.

0: מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוסיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
2: מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
9: בטרקלין חשמל,
8: כפוף לתקנון.
10: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
11: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
9: בטרקלין חשמל,
8: כפוף לתקנון.
13: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
15: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חג שמח מרדיו ירושלים.
1: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל ודוברות שבק הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה מחבל, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שיחזיק במהלך המלחמה בשבי 9 חטופים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בערי הימלאיה בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים שגרמו לקריסת גשרים ולחסימת דרכים. חברת פספורט קאר דיווחה כי יצרה קשר עם 40 ישראלים, בהם 4 זקוקים לטיפול רפואי וממתינים לחילוץ. בשעות הצהריים החלו חילוצים באמצעות מסוקים, ובמקביל שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי איילון. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בחשד לביצוע עבירת זיוף ועבירות נוספות. ולפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך כמה מבנים פונו. הבסיס מערך מפציצים של צבא ארצות הברית ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: ומחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני ושאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: חג שמח!

חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. רק מוזיקה ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים בעריכת מתן ממן.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
5: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה, לא קונים לפני שנכנסים.
6: רהיטי קיבוץ השלושה,
5: האומן 14, תלפיות.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
9: בטרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
11: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16, תלפיות.
12: יש ביוואי דייס.
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף את הקנון.
8: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
9: בטרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
4: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים. האומן 14 תלפיות.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: ברחבי הארץ.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11.90 שקלים. סקיות הפתעה, החל מ-3 יחידות ב-10.90 שקלים. שמחת תורה בתבלין לשבת תלפיות.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קור.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
7: עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור מבית קולמוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
12: טרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות מרובות של צה"ל בדרום המדינה. במקביל, דובר צה"ל ודוברות שב"כ הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה מחבל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק במהלך המלחמה בשבי 9 חטופים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בערי הימלאיה בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים שגרמו לקריסת גשרים ולחסימת דרכים. חברת פספורט קארד דיווחה כי יצרה קשר עם 40 ישראלים, בהם 4 זקוקים לטיפול רפואי וממתינים לחילוץ. בשעות הצהריים החלו חילוצים באמצעות מסוקים, ובמקביל שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בחשד לביצוע עבירת זיוף ועבירות נוספות. גבר כבן 42 נפצע קשה לאחר שנפל מצוק בגובה כ-5 מטרים בשטח פתוח סמוך ליער עמינדב שבאזור ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים, קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: חג שמח מרדיו ירושלים.
6: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. רק מוזיקה ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
11: רהיטי קיבוץ השלושה.
10: האומן 14 תלפיות.
12: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
13: סוכות בתרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
14: בתרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
16: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתלך.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: מאוד.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: תלפיות, מוכנים! מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת! יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים! רחוב צרת 13, תלפיות!
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
7: רהיטי קיבוץ השלושה,
6: האומן 14 תלפיות.
2: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46 תלפיות.
8: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
9: ביטלקלין חשמל,
8: כפוף לתקנון.
10: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
2: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר תזיין בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל, יונדאי או מודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג עטלף ברצועת עזה עד ליום ראשון 4 באוקטובר. זאת כאמצעי זהירות מונע לאחר מותם של לוחמי השריון, רב סמל ראשון במילואים נדב קלי ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, שנהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בבית חנון שבצפון רצועת עזה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות מרובות של צה"ל בדרום המדינה. במקביל, דובר צה"ל ודוברות שב"ק הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון הרצועה מחבל, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שהחזיק במהלך המלחמה בשבי 9 חטופים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בהרי ההימלאיה בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים שגרמו לקריסת גשרים ולחסימת דרכים. בשעות הצהריים החלו חילוצים באמצעות מסוקים, ובמקביל שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר. ודוברות רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים. זאת בשל העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. ציבור הנוסעים מתבקש להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולעשות שימוש רק בתחבורה הציבורית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
7: מוזיקה ברדיו ירושלים,
8: ברדיו ירושלים,
7: בעריכת מתן ממן.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כל הנבחרת של יונדאי בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב. שמע!

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
3: 555, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מעם. אל תחמיצו.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
7: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
8: רהיטי קיבוץ השלושה,
7: האומן 14 תלפיות.
9: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל כל קנייה, אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
11: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
12: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
13: טרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות

0: מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
4: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר עוף גדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
8: רהיטי קיבוץ השלושה.
7: האומן 14 תלפיות.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: חדש ב-Yellow. נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
15: חיי לילה.
16: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: בחסות,
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
6: ביטלקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים בעת אתר העירייה.
9: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר תז' בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: היברידיות?
4: יש.
3: טוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג עטלף ברצועת עזה עד ליום ראשון 4 באוקטובר. זאת כאמצעי זהירות מונע לאחר מותם של לוחמי השריון, רב סמל ראשון במילואים נדב קלי ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, שנהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בבית חנון שבצפון רצועת עזה. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש הממשלה נתניהו בדרישה להסיר באופן מיידי סרטון שפרסם בחשבון ה-X שלו. לטענת המפלגה, בסרטון הוצגו דברים שאמר יושב הראש יאיר גולן בריאיון לרשת ב' כאילו נאמרו בישיבת ראשי גוש השינוי, תוך לטענתם הונאת הציבור והפרה של חוק תעמולת הבחירות. משטרת בריטניה עדכנה כי חמשת הגברים שנעצרו סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה בחשד למעורבות באירוע חומרי נפץ, חשודים בטרור. האירוע החל בשעות הלילה בעקבות דיווח של שלושה כלי רכב חשודים בקרבת הבסיס, וברשויות הוכרז על אירוע חמור רחב היקף. חבלנים פועלים במקום, וכצעד של זהירות מונעת פונו 85 בתים. דוברות רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חנייה פנויים, זאת בשל העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. ציבור הנוסעים מתבקש להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולעשות שימוש רק בתחבורה הציבורית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
8: חג שמח מרדיו.

חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM. מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים,
0: סבלימינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: הכלים הטובים ביותר בסטול.
0: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
5: רהיטי קיבוץ השלושה.
4: האומן 14 תלפיות.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
8: אלדן
7: כפוף לתקנון.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
11: בטרקלין חשמל,
10: כפוף לתקנון.
12: צ'מפיון 72 שעות חוזר ובגדול עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, ניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
14: חיי לילה.
15: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
4: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ביטלקלין
5: חשמל.
4: כפוף לתקנון.
5: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11 שקלים ו-90. שקיות הפתעה, החל מ-3 יחידות ב-10 שקלים ו-90. שמחת תורה בתבלין לשבת, תלפיות.
11: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל, וורס אירועים.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה. כברלין.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
17: רהיטי קיבוץ השלושה.
16: האומן 14 תלפיות.
18: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46 תלפיות.
19: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
20: יש ביוויידייס.
21: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
22: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: כפוף את הקנון.
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5

אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו צ'קו.
0: הנה אחד.
2: יהיה עוד אחד.
0: יא. עוד אחד,
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
4: הקשיבו הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת, 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד, רק ב חול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוקולמוביל, עם מי מחירות מיוחדים בקולמוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: ירושלמים, סוקולמוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קולמוביל, יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
11: טרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: כל הנבחרת של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים בנפאל להימנע מיציאה לטרקים ועלייה לאזורים הרריים. זאת בעקבות הגשמים העזים שצפויים להימשך לפחות עד יום שלישי בערב. מזג האוויר הקיצוני במדינה עלול לגרום להצפות, מפולות, חסימות צירים ושיבושים בדרכי הגישה והתחבורה. ישראלים שנמצאים באזורים הרריים מתבקשים להימנע מתנועה שאינה חיונית ולא לנסות לחצות דרכים או צירים שנחסמו. מפלגת הדמוקרטים שגרה מכתב התראה לראש הממשלה נתניהו בדרישה להסיר באופן מיידי סרטון שפרסם בחשבון ה-X שלו. לטענת המפלגה, בסרטון הוצגו דברים שאמר יושב הראש יאיר גולן בריאיון כאילו נאמרו בישיבת ראשי גוש השינוי, תוך לטענתה מונעת הציבור והפרה של חוק תעמולת הבחירות. משטרת בריטניה התקנה כי חמשת הגברים שנעצרו בסמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה, בחשד למעורבות באירוע חומרי נפץ, חשודים בטרור. האירוע החל בשעות הלילה בעקבות דיווח על שלושה כלי רכב חשודים בקרבת הבסיס, וברשויות הוכרז על אירוע חמור, רחב היקף. חבלנים פועלים במקום, וחצד של זהירות מונעת פונו 85 בתים באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: שלום לכם בשעות הערב והלילה. מזג האוויר קריר וקר מעט באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. בהמשך השבוע אווירה סתווית עם סיכוי לטפטופים או גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: חג שמח מרדיו ירושלים.
8: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: מחדש.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי, אומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17, מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
5: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את Wars Events, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל Wars אירועים.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
12: רהיטי קיבוץ השלושה.
11: האומן 14 תלפיות.
13: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: פעמים מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
5: שמה

0: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: לא תסלח.
1: איך תיקח?
2: ווינר של חול המועד סוכות. מישל, מה נשמע?
3: בסדר, מועדים לשמחה.
2: מועדים לשמחה, אני בסדר.
3: גם אני.
2: בא לי ש...
3: יושב פה מולי איזה עוד הפועל, חופר לי.
2: נהיו קבוצה אטרקטיבית, תגיד לו, יש לו קבוצה אטרקטיבית.
3: כן, אבל חופר לי, אתם לא מדברים עלינו מספיק, זה אמרתי, טוב, אתה בסדר, מבטיח לך איך שאנחנו חוזרים.
2: ספיישל.
3: אני אתן לך את הכבוד.
2: יאללה. בינתיים בואו ננסה לתת את הכבוד לנבחרת ישראל, שאחרי הפדיחות מול אוסטריה, אנחנו רוצים לראות משהו אחר לגמרי. יש לנו בטופס שני ניחושים על המשחק הזה. בליגת האומות, ישראל מול אירלנד ברבע לעשר שריקת הפתיחה. הנבחרת מגיעה אחרי ההפסד, כמו שאמרתי, לאוסטרים במחזור הקודם. ועם האדום השנוי במחלוקת לאבו פרחי, שעוד מערערים עליו, ונראה מה יקרה עם זה. בכל מקרה הוא לא ישחק היום. אירלנד מגיע אחרי שהפסידה 0-1 לקוסובו, וכל מה שהיא מתעסקת בה זה איך לשנוא את ישראל. זה פחות או יותר מה שמעסיק אותם. ואנחנו רוצים לתת להם בראש לא פחות ממה שנתן דור פרץ במסיבת העיתונאים, גם על המגרש. היחסים כמעט זהים מישל, ישראל 2.45, טקו 2.90, אירלנד 2.40.
3: ישראל, ואני מאוד מקווה באמת שכל הדבר הזה באמת יהיה נוטרל, שזה יעבוד רק על המוטיבציה של השחקנים, ויהיו מרוכזים כדי לסתום לאות האדם האלה, האנטישמים האלה, את הפה.
2: אז אנחנו הולכים על אחת סולו במשחק הזה, משאלות לב וגם הערכה מושכלת, נגיד את זה ככה, אם לא נעשה את הפדיחות הקבועות שלנו. בוא נגיד ככה, נקווה שכל השטויות נעשו כבר ביום חמישי.
3: בעשר דקות האחרונות של המשחק מול אוסטריה.
2: גם על המשחק הזה אנחנו שואלים כמה שערים יכבשו במשחק. כמו שכתב לי בן כאן, נאחל שיהיו ארבעה משחק, שערים במשחק ושכולם יהיו שלנו, אבל לגבי האימורים זה ככה, בין 0 ל-1 היחס הוא 2.85, בין 2 ל-3 שערים 1.80, 4 שערים ומעלה 2.90.
3: 1.80. הולך,
2: כן, על איקס, נכון?
3: כן, כן, כן.
2: אני איתך, 2-3 שערים זה יפה מאוד, אפשר שכולם יהיו כחול לבן.
3: 3-0, כן, גם שיהיה 2-1 לא קרה כלום.
2: נכון. נורווגיה מול פורטוגל. באותה שעה המשחק הזה ישוחק. נורווגיה ניצחה 3-2 את דנמרק. ופורטוגל ניצחה 1-0 את ווילס. נכון. היחסים פה גם, כן, די זהים. 2.25 לנורווגים, 3.30 על איקס, ופורטוגל 2.35. זה משחק שערך בנורווגיה. אני אלך על הביתיות.
3: כן, כן.
2: אתה יודע מה? אני אלך על איקס. אולי משהו כזה יכול לקרות. ועוד משחק אחרון, גרמניה מול יוון. הערב, גם ברבע לעשר, גרמניה אחרי טקו אחת עם הולנד במחזור האחרון, הראשון בעצם, ונבחרת יוון שניצחה את סרביה, 2-1. כאן הולכים לגמרי עם הגרמנים, 1.30 לגרמניה, 4.35 על איקס, ויוון 5.60.
3: אני אלך על הגרמנים.
2: כן, גרמניה, כן, לא, כן. לא נראה לי שיש מה להגיד, זה גם בבית שלה וגם זאת גרמניה.
3: כן.
2: למרות המונדיאל, שהיא לא בטוח שתרצה לזכור לטובה. 1.30 לגרמניה זה שנינו מסמנים. יופי מישל, שיהיה חג שמח ונשתמע גם בערב.
3: נשתמע מאיה.
2: ביי, להתראות. ביי.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם שבעה מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: תלפיות מוכנים, מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת, יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים. רחוב צרת 13, תלפיות.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
9: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
13: טרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: יש ב-Y-Days.
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הכל הפנימי. חופש מלשמח את הזה והאהוב והאי,

0: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
10: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
15: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לשליחנו ברק רביד כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. עוד הוסיף כי הוא חושב כל הזמן על האפשרות של חידוש התקיפות. בנוסף התייחס טראמפ למעצר חמשת החשודים בטרור בבריטניה ואמר כי הם תכננו מתקפה משמעותית נגד בסיס חיל האוויר שבו מוצבים כוחות אמריקניים רבים. הוא ציין כי כוחות הביטחון עקבו אחר החשודים במשך זמן רב, וזאת ברקע איומים שהשמיע בעבר איראן לפגוע בבסיס. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן על מצב בנו נריה שנפצע בפיגוע הדריסה בכביש 443. השגריר מסר כי חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ציין כי נרשמו כמה סימנים מעודדים שבני המשפחה נאחזים בהם בתקווה. לצד הכרת תודה לציבור הדואג, ביקש לייטר לכלול בתפילות איחולי החלמה לכל מי שנפצע קשה מידי מחבלים. משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים בנפאל להימנע מיציאה לטרקים ועלייה לאזורים הרריים. זאת בעקבות הגשמים מאזים שצפויים להימשך לפחות עד יום שלישי בערב. ישראלים שנמצאים באזורים הרריים מתבקשים להימנע מתנועה שאינה חיונית, ולא לנסות לחסות דרכים או צירים שנחסמו או שנפגעו ממזג האוויר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: שלום לכם בשעות הערב והלילה. מזג האוויר קריר וקר מעט באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. בהמשך השבוע אווירה סתווית עם סיכוי לטפטופים או גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: חג שמח מרדיו ירושלים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים,
0: סבלימינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי.
2: תגיד,

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

0: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
7: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
9: בטרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
11: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
12: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
13: 555, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
14: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי, אומודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
18: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
20: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
21: ירושלים נט.
19: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
20: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
19: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
20: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
21: ירושלים נט.
19: אתר האינטרנט של ירושלים.
20: jerusalemnet.co.il.
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: gentlemen. מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
1: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: צ'מפיון 72 שעות חוזר

0: יישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: טוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן. רחוב הרכב 46, תלפיות.
10: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: היי, מה קורה?

0: ברחבי הארץ.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתקוס מים, כחבר.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יש ביוואי דייס.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: הסערה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
12: טרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שמח מרדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: נשיא ארצות הברית הצהיר לפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל שיחדש את התקיפות באיראן אחרי בחירות האמצע. בטהרן מדברים על חידוש המסע ומתן אך מבהירים, הפקנו לקחים ונערכים גם למלחמה.
3: We stand firm in the face of any new aggression, even if it comes to a doomsday war. But at the same time, we stand ready for diplomacy. It is up to President Trump to choose.
4: בבריטניה, היחידה המשטרתית למאבק בטרור חוקרת עם איראן עומדת מאחורי ניסיון פיגוע שסוכל הבוקר בבסיס חיל האוויר באנגליה שבו מוצבים מטוסי קרב אמריקנים. אלעד שמחיוף, אנחנו עם הסיפור הזה וחמישה בני אדם שנעצרו עם חומרי נפץ ומה שעלולה הייתה להיות התקפה חמורה מאוד.
5: נכון מאוד, יונית. רגעי דרמה הבוקר במרכז אנגליה ליד בסיס חיל האוויר הבריטי פרפורד, שם מוצבים גם מפציצים כבדים של צבא ארצות הברית. זה אחד הבסיסים שמהם המטוסים האמריקנים יצאו לגיחות ותקפו מטרות איראניות במהלך המלחמה. הבוקר חמישה בני אדם נעצרו במבצע משטרתי, שלושה כלי רכב מסחריים נתפסו, ולפי המשטרה המקומית החמישה עצורים בחשד גם של החזקת חומר נפץ וגם של תכנון מעשה טרור. אפשר להבין בין השורות שמדובר כנראה בניסיון לפוצץ מכוניות תופת איפשהו בסמוך או אפילו בתוך בסיס חיל האוויר. אנחנו שומעים מהמשטרה שהאופן שבו נעצרו החמישה קרה די במקרה. הם כבר היו בדרכם לעבר בסיס חיל האוויר כאשר אזרח מודאג הבחין בהם והתקשר. המשטרה שהייתה במקום הצליחה לתפוס אותם לפני שהם הגיעו. זה מעט שונה ממה שאומר הנשיא טראמפ, שהתייחס ומיד נשמע גם את הדברים שלו לסיכול הפיגוע. הוא אומר שהרשויות עקבו במשך זמן רב אחרי אותה חוליה. יש כאן איזשהו פער שצריך לפתור, אבל המשטרה הבריטית בכל מקרה פתחה בחקירה נרחבת, פינתה עשרות מבנים בזמן שטיפלה בחומרי הנפץ וגם פשטה על כמה דירות, מן הסתם עכשיו בסיסי חיל אוויר וגם מטרות אחרות של הבריטים באזור הועלו לדרגת כוננות גבוהה ביותר, דרגת דלטה. בודקים כאן עכשיו אם איראן היא זו שעומדת מאחורי ניסיון הפיגוע הזה. אני מזכיר לך, יונית, שאנחנו בתקופה שבה גם יש לא מעט שיח על רוסיה שאולי רוצה לפגע ולבצע איזושהי פעולה אגרסיבית באירופה, אבל בגלל שמדובר בבסיס חיל אוויר בריטי שממנו יצאו מטוסים אמריקנים, אז לפחות כרגע הערכה היא שאיראן באיזשהו אופן קשורה לתכנון הזה. כמו שאמרתי, הנשיא טראמפ דיבר על כך מוקדם יותר ואמר נמנע כאן פיגוע גדול. הנה הדברים.
6: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our port. And working with the British worked out great.
7: Were they migrants?
6: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
4: Okay. אולי לציין גם שזה קורה שלושה ימים אחרי ששר החוץ הבריטי אד מיליבנד פוגש את שר החוץ האיראני באום. אלעד, תודה רבה.
5: תודה.
4: בעוד חודש בדיוק יערכו בחירות 2026. הלכנו איתכם, יאיר שרקי, דפנה ליאל ואלי הירשמן, תחילה עם ראשי גוש השינוי שנפגשו אתמול כדי לתאם עמדות, אבל גם זה כנראה לא הספיק כדי לפתור את כל המחלקות הפנימיות. הפעם סוגיית שיתוף הפעולה עם המפלגות הערביות שחושפת את הפערים בין המפלגות בגוש, בליכוד ממהרים למנף את הפערים האלה לטובת הקמפיין שלהם. הדיווח של כתבתנו ענבר טוויזר.
8: ראשי גוש השינוי נפגשו בצאת החג כדי לתאם מהלכים לקראת הבחירות.
9: בבחירות 21 הלכנו בחמישה ראשים וניצחנו. בבחירות 22 הלכנו בראש אחד והפסדנו. ולכן אנחנו כל השאלות האחרות, חוץ משאלה אחת, איך מביאים מקסימום מנדטים כולנו ביחד לגוש המשרתים. אנחנו עוזבים את זה ליום אחרי הבחירות, ואני אומר לך, יום לאחר הבחירות אנחנו נחליט מי המועמד לרשות הממשלה.
7: אני כתבתי גרסה, אבל שמתי את זה על השולחן, אמרתי הנה המון עתים, ובסוף זה הפך להיות היצירה המשותפת של כולנו. כל אחד חתם בכתב ידו והוצאנו את זה.
8: אייזנקוט, בנט ולפיד, ליברמן וגולן לא סיכמו מי מהם יוביל את הגוש, אבל חתמו על מסמך עקרונות לפיו הם מתחייבים שלא לתקוף אחד את השני בפומבי ולפעול במשותף לאחר הבחירות להקמת ממשלה, שקווי היסוד שלה הם שוויון בנטל, ועדת חקירה ממלכתית והגבלת כהונה לראש הממשלה.
10: אני קבעתי שלושה כללים ועוד אחד. השלושה זה יהודי דמוקרטית, מגילת עצמאות, חובת שירות.
8: ויום אחרי שגדי אייזנקוט אומר בריאיון לפגוש את העיתונות שרעם לא תהיה חלק מממשלה שלו,
10: הוספתי לזה כלל נוסף לפני איזה חודשיים שלושה,
11: הכרה בחמאס.
10: של הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד אותו, ולכן אני לא רואה כרגע אף מפלגה ערבית או חרדית שמקבלת את הכללים
11: האלה, ליברמן אומר
10: כולל מנסור עבאס.
8: יאיר גולן חושב אחרת.
12: אנחנו גם שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי עולה, וגם חושבים שמפלגה ערבית, בוודאי מנסור עבאס, שכבר יש לנו ניסיון איתו, יכול להיות בממשלה הבאה, וזה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי, דמוקרטי.
8: בליכוד מיהרו לנצל את הדברים לקמפיין.
13: אייזנקוט וליברמן יקימו ממשלת שמאל עם יאיר גולן במפלגות הערביות.
8: וגולן בתגובה איים בתביעה.
7: הדיון האינסופי הזה, כן רעם, לא רעם, כן 59, לא 50, וזה, שאני מבין, אני מבין אותו. הוא רק גורם לנו לא לדבר על השאלות שעליהן הבחירות.
8: ועדת הבחירות אישרה היום את האותיות שיסמנו את המפלגות בקלפי על פתק ביחד, האותיות רק, מפלגת ישר, עם הסימון דרך. עוצמה יהודית בחרו באות ב' ועמך ישראל של וינטר, כף סופית. אלו רק חלק מהצירופים החדשים שהתמודדו מול המפלגות הוותיקות בקלפי בעוד חודש בדיוק.
4: כן, ודפנה, שאלה אחת, נאמר, לא קטנה, נותרה פתוחה, מי יעמוד בראש הגוש?
14: נכון, אז שמענו את הדברים של ליברמן היום בבוקר ברדיו, הדבר הזה כן עלה בתוך הפגישה של ראשי המפלגות, זה לא הופיע במסמך העקרונות המשותף, אז היה נדמה שאולי הסוגיה הזאת נעדרה מהחדר, לא כך היה. ליברמן שב על עמדתו, שלפיה צריך להתמקד עכשיו באסטרטגיה הגושית, ולהשאיר את הנושא הזה של מי יהיה ראש המפלגה ליום שאחרי הבחירות, אבל בעניין הזה לא הושג סיכום, לא התפתח שם גם איזשהו ויכוח, כולם נהגו בנימוס, אבל אי אפשר היה להגיע פה לאיזשהו עיקרון משותף, כי אייזנקוט רואה את הדברים אחרת, הוא סבור שזה צריך להיות מובן מאליו, שמי שיביא את ההישג הגדול ביותר בקלפי, הוא זה שצריך להוביל, ולכן העיקרון הזה של ליברמן לא נכלל בסופו של דבר באותו מסמך הבנות. את שאר המסמך מתחילים ליישם, גם בפן התקשורתי, וגם בסוגיה שנוגעת בעלאת אחוז ההצבעה. אני יכולה לספר חיונית שבימים הקרובים תתקיים פגישה נוספת. בפגישה הזאת כבר יוצגו מחקרי עומק שמראים לאיפה יש לכל אחד מהמתמודדים יתרון יחסי. בנט מעריכים שזה יהיה בציונות הדתית, ליברמן עולים וכן הלאה, ואז בעצם יחלקו משימות, יחלקו ככה ממש הוראות פעולה בניסיון שכל אחד יעלה את אחוז ההצבעה במקומות שבהם הוא חזק, וכך אולי גם אפשר יהיה להפחית את אותה דריכה לאצבעות אחד של השני. זאת תהיה המטרה של הפגישה הבאה, אבל בסוגיה המרכזית, סוגיית ראש הגוש, אין הסכמה ולא תהיה גם עד הסוף.
4: תודה רבה. דפנה, בהמשך ישיר אליך יאיר שרקי, מדובר בעצם בהסכם אי התקפה, לא יותר מזה.
11: נכון, זה שהם הסכימו לא לעשות נגטיב אחד על השני, זה לא אומר שאין קמפיין. בסוף אלו ארבע מפלגות שאוכלות מאותה צלחת, פחות או יותר, וכל אחד עדיין רוצה לקחת את הנתח היותר גדול מאותה צלחת. ולכן אנחנו עדיין כן נראה קמפיין שלא יגיד דברים רעים אחד על השני, אבל בהחלט מנסה לשכנע מצביעים, כל אחד לכיוון שלו, למה צריכים ללכת אליו, אם בנט ולפיד יתמקדו ברשימה המנוסה שלהם. גדי אייזנקוט ילך, יש מי שיגיד כבר הולך על קמפיין המפלגה הגדולה, הוא אומר עדיין לא, אבל זה יהיה שם. זה בלתי נמנע שהוא ילך על הדבר הזה של או גדי או ביבי. אגב, זה גם נכון אולי פוליטית לגרור את נתניהו ולראות את מי נתניהו מפיל בצד שלו. ולכן אני חושב שאנחנו עוד לא סיימנו את המתיחות בתוך גוש השינוי, אבל זה יהיה פחות רעיל ופחות על השולחן, ובעיניי זה גם התשובה של אייזנקוט לעובדה שלא נתנו לו הכרעה, לא רק מראש הגוש, גם לא נתנו הכרעה בשאלה איך בוחרים את ראש הגוש. אז הוא אומר, מבחינתו, לא הכרעתם איך בוחרים את ראש הגוש, אני אהיה כזאת מפלגה גדולה שלא תהיה שאלה בצד השני של הבחירות. מילה אחת לגבי המחלוקת על הערבים. אף אחד משלושת הטוענים לראשות הממשלה מתוך ארבע מפלגות לא מדבר על להקים ממשלה עם הערבים, צריך לומר את הדבר הזה. היחיד שרואה ברעם שותפה קואליציונית זה יאיר גולן, באופן מעניין הוא גם היחיד שלא טוען שהוא יהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות.
4: יאיר, תודה רבה. בשעה זו נערכת בבני ברק תהלוכה לכבודם של 160 עריקים חרדים שישבו בכלא הצבאי. אלי הירשמן, ספר לנו מי עומד מאחורי האירוע הזה.
15: נכון, זה אירוע מאוד מעניין. הפרסום הרשמי היה קבלת פנים לעריקים, משהו שאנחנו מכירים ברחוב החרדי, אבל יונית מתברר שמאחורי האירוע הזה, מהפקה המרשימה והגדולה שתכף תצא לדרך, עומדת מפלגת מחאה חרדית בשם צבע שחור, במפלגה שהיא נרשמה, ויש לו דגל אחד, פטור לחרדים מגיוס, הם אומרים לא אכפת לנו ימין, שמאל, שום דבר, הם חושבים שיש להם סיכוי טוב מאוד לגרוף עשרות אלפי קולות של חרדים מאוכזבים על רקע זה שהם פטור מגיוס, והם עומדים מאחורי האירוע. באירוע נראה היום 160 עריקים חרדים שישבו בכלא הצבאי בראש השנה וביום כיפור, כל אחד ישב כמה ימים להשתחרר, הם יבואו פה עם תהלוכת כבוד ואחרי זה יהיה כינוס גדול. נגיד רק יונית שאין כבר כמעט מעצרי עריקים מעבר לאלה שניסו לצאת מארץ בתקופת החגים, והם אלו שיהיו פה.
4: תודה רבה, תודה אלי. עכשיו, מה קורה בזירות הביטחוניות הפתוחות של ישראל? בעזה חוסל מי שעמד מאחורי חטיפתם של נוער גמני ואבינתן אור. בלבנון, שיגור מחבלי חיזבאללה אכפן נפץ אל עבר כוחות צהל. בגדה הודיעו היום על סגר כללי במהלך חול המועד. כל הפרטים בכתבה של כתבנו הצבאי ניצן שפיר.
16: זה אחד התיעודים הזכורים ביותר מטבח 7 באוקטובר. נוער גמני מוחזקת בידי מחבלים ונחטפת לעזה על גבי אופנוע. אתמול במחנה הפליטים מוסירת שבמרכז הרצועה, צהל ושבק חיסלו מחבל פעיל בארגוני ג'יהאד עולמי שפעלו ברצועה, שעמד מאחורי חטיפתם של נוער גמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה בחניון רעי.
17: קיבלתי את הידיעה לא בנחת רוח. אני לא איש של נקמות, החלטה של הצבא, גם יש החלטה נכונה.
16: תוך כך צהל הודיע היום כי ביום שלישי בשבוע שעבר חוסל מחבל חמאס שהחזיק לאורך המלחמה בתשעה חטופים בשבי, בהם התצפיתנית לירי אלבג שכתבה, אי אפשר להסתיר את החיוך, איזה סגירת מעגל מטורפת, תירכב בגיהנום ינבלה, איזה כיף שאתה כבר לא פה. במקביל צהל פרסם היום תיעוד ממרכז הרצועה שבו נראה ילד שצועד עם נשקים לצד פעיל חמאס מעביר אמל"ח לתוך בית מגורים. על פי הצבא, המחבל ניצל את הילד והשתמש בו כמגן אנושי להעברת אמצעי לחימה כדי שצהל לא יתקוף ויסכל את העברתם. ומעזה ללבנון. הלילה שיגרו מחבלי חיזבאללה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל שפועלים במרחב הביטחוני. אירוע שהסתיים ללא נפגעים.
18: אוי, לא נצחת. אבאצ'י, אוי, תהני. למה צירוך? למה צירוך? מה אכבר?
16: בתגובה, חיל האוויר תקף מטרות של חיזבאללה במספר מוקדים בדרום לבנון, ובהן אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחות צהל. ובגזרה אחרת, על רקע שורת הפיגועים בשבוע וחצי האחרונים, ביהודה ושומרון חוששים מהסלמה. הדרג המדיני אישר היום את המלצת הצבא וסגר כללי יוטל במהלך חול המועד על יהודה ושומרון. משמעות ההחלטה היא כי לא תותר כניסת פועלים פלסטינים ליישובי יהודה ושומרון בשבוע הקרוב. בצל הפעילות בשלוש הזירות, במערכת הביטחון נערכים לימים הקרובים בדריכות עם תגבור כוחות והיערכות מיוחדת, בניסיון למנוע הידרדרות במצב הביטחוני הנפיץ.
4: כן, נאמר שלפני זמן קצר מתפרסם התיעוד של חיסול המחבל שחטף את נוער גמני. בוא נראה את הדברים.
19: היי, תבוצה. חיובי, היי, אתה מלווה אותו, אתה מזומן.
20: הוא מתקדם על 6514, הלך כרגע לכיוון 5587, קטנה.
19: מוכר טיל, אנחנו בביצוע 10 שניות. היי, תבוצה.
20: נראה שיש לנו חיובי. היי, שש, כל הכבוד, עבודה יפה, מדויקת, הכוונה מעולה, יישר כוח. כבוד אחד.
4: כן, ברנו תגני, אז השב"כ עקב אחריו זמן רב, אתה מביא את התמונות ועוד פרטים, ברנו.
0: נכון מאוד, יונית. בין השב"כ לבין יחידת אלית של משטרת ישראל 433, אנחנו מדברים על יחידת הגידונים, יש עבודה אינטימית בכל מה שקשור לחיסול וסיכול מחבלים שפעלו בשבעה באוקטובר. אנחנו רואים את המחבל הזה, את נידאל סהר, שחטף את נוער גמני במסיבה בנובה, הוא חטף אותה על גבי אופנוע, לאחר מכן כאמור נפלט, נמלט לתוך הרצועה, אבל השבק וצהל והמשטרה עקבו אחריו, ובתקופה האחרונה ראו שלמרות שהוא שייך לג'אד העולמי, מבינים שהוא גם מסייע בהספקת אמצעי לחימה לארגון הטרור חמאס, אז ברגע שהגיע המודיעין, מתקבלת ההחלטה, להקפיץ פנימה בצורה חשאית את יחידת להב 433, יחידת הגידונים, והיא עוקבת אחריו, לאחר מכן מתקבלת האות, ובסוף מחסלים אותו בתוך הרצועה, וכאמור סוגרים מעגל אחרי 3 שנים.
4: תודה רבה, תודה ברנו. זה שורה של חיסולים נגד אלה שהשתתפו בחטיפה ובהחזקה של ישראלים בשבעה באוקטובר, ואחר כך ועד חמות תמונות שמתקבלות מעזה, ביממה האחרונה מעלות סימן שאלה גדול סביב היכולת להילחם בחמאס.
21: ממש כך, יונית, ומי שחושב שחמאס הוא כבר היסטוריה ברצועת עזה, צריך לראות את התמונות האלו, תמונות שמגיעות אתמול, צריך לומר, ממסע לוויה של מחבל. אנחנו יכולים לראות פן עשרות חמושים, כולם גלויי פנים, יונית. כולם גלויי פנים, שחלק גדול מהם אפשר להניח כמנשי חמאס. עכשיו, צריך לומר, ואמרת את זה בפתיחת הדברים, צהל ושבק ממשיכים לחסל, הם עושים עבודה יוצאת מן הכללה. מטכ"ל של חמאס פוצל, דרגי ביניים, גם הם מחוסלים. כל מי שנגע בשבעה באוקטובר, מוות, וזה פרק מאוד חשוב, גם מההיבט המוסרי וגם מההיבט הפרקטי. ועדיין שימי לב לתמונות האלו, רצועת עזה 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, ובואו נראה ברשותך את התמונה העדכנית של מה קורה עם חמאס היום ברצועה. ראשית, אנחנו מדברים על בין 25 ל-30 אלף מחבלים, עדיין אנשי זרוע צבאית בחמאס, נכון? חלק גדול מהם הם מגויסים חדשים, ועדיין אלו מספרים בהחלט משמעותיים. חמאס ממשיך לתחזק את אותם מנהרות קיימות, בעיקר כמובן מעבר לקו הצהוב, הוא ממשיך להפעיל מחרטות, שזה דבר די מדהים, כלומר הם ממשיכים לייצר רקטות, הם לא משתמשים בין היתר בגלל חשש כמובן מהתגובה של צהל, אבל יש היום רק מחרטות ברצועת עזה, כמובן באזורים בתוך ריכוזי אוכלוסין ובאזורים שצהל לא תמרן בהם, שעדיין קיימות. יש תופעה מעניינת של התקופה האחרונה שחמאס מחלק נשק בעיקר לתושבים שהם מזוהי חמאס, לאו דווקא אנשי הארגון אבל אזרחים ותושבים שם, מחשש או לקראת יום שבו אולי הוא יצטרך למסור את נשקו לישראל, ואז הנשק הזה יישאר בעצם גיבוי לאנשי חמאס ברצועת עזה, והברחות אמל"ח שעדיין מתקיימות באמצעות רחפנים ממצרים, אני לא יודע לומר לך מה ההיקף, אין לי עומדן של ההיקף של הדבר הזה. האם חמאס הוחלש? התשובה היא כן, בהחלט. האם הוא עדיין מתקיים? גם כאן התשובה היא בהחלט, ואנחנו מדברים, יונית, 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, כך לצערי לא נראה ניצחון מוחלט, אגב צבא ושבק עושים באמת עבודה יוצא דופן, אבל אין כאן רגל מדינית, וזה אולי הדבר הכי משמעותי והכי חסר בכל הסיפור העזתי.
4: תודה רבה, נועד.
21: תודה.
4: משפחות נפגעי 7 באוקטובר הקימו סוכת מחאה בכיכר החטופים. לקראת הבחירות הם מבקשים מהפוליטיקאים להתחייב על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. מיכל פעילן, כתבתנו עד שם. מיכל.
22: כן, יונית, נכון, אז גם משפחות מעוטף עזה, משפחות של נרצחי הנובה, משפחות של שורדי שבי, הקימו כאן היום את הסוכה הזו שאתם רואים מאחורינו, הם קוראים לה סוכת המחדל, היא תעמוד כאן בשלושת הימים הקרובים, ולמעשה הם קוראים לציבור להצטרף אליהם לכאן, לקריאה משותפת להקמת ועדת חקירה ממלכתית, 3 שנים כמעט, שמאותה שבת שחורה, ועדיין לא קמה ועדת חקירה. קודם לכן עמדו כאן המשפחות בהצהרה משותפת, והתייחסו לפרסומים האחרונים לפיהם ראש הממשלה נתניהו קיבל אזהרות מגורמי חוץ טרם 7 באוקטובר. הם ביקרו בחריפות את מה שהם קוראים לו קמפיין הסרת האחריות של הממשלה, ואמרו שכל מי שהיה על ההגה ב7 באוקטובר, ההנהגה המדינית, הצבאית, הביטחונית, כולם חייבים לתת את הדין. ככה משפחות בהצהרה שלהם. גם גדי איזנקוט הגיע לכאן ופגש את המשפחות. הוא הבטיח להם שזו הפעולה הראשונה שיעשה במידה וייבחר, יקים ועדת חקירה ממלכתית. משמעותית. ובנוסף לשאלה שלנו גם התייחס לעזרות שקיבל נתניהו, והזכיר העזרה שהוא קיבל בספטמבר מהשבק ולא התייחס אליה. בוא נשמע את הדברים.
1: אני מכיר את המידע הזה שהועבר לנתניהו במחצית הראשונה של ספטמבר. ב-15 לחודש הוא קיבל התראה ממוקדת מהשבק, הוא החליט לא לפעול. את זה צריך להעביר לוועדת חקירה ממלכתית שתשאל למה הוא מעל באמון.
2: השאלה המטומטמת הזאת ששלוש שנים תפתפים לנו את השטות הזאת אם העירו אותו או לא העירו אותו. השאלה היא איך הוא ישן, כי הוא ידע איך הוא ישן במקום לשמור על ליבי.
22: כן, יונית, אנחנו יודעים שגם בימים הקרובים אמורים להגיע לכאן ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יאיר לפיד, יאיר גולן, וכאמור, מכאן קורות המשפחות לציבור להגיע לכאן לכיכר החטופים ולתמוך בהם.
4: מיכל, תודה רבה. הפסקה של 50 שניות אחריה, האם חיזבאללה יסלים את הלחימה לקראת הבחירות וגם עדכון במצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע קשה בפיגוע בשבוע שעבר. מיד.

0: עכשיו אנחנו עם המתיחות בלבנון, צהל ממשיך לבצע תקיפות נגד מטרות חיזבאללה במרחב. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, האם חיזבאללה מתכוון להסלים?
1: כן, זו השאלה ששואלים את עצמם במערכת הביטחון בימים האחרונים, נוכח שורה של פעולות שביצע חיזבאללה, ולמעשה ניסיון לפגיעה, או ניסיון גובר לפגיעה בכוחות צהל ברחבי לבנון, והשאלה האם הוא ינסה להסלים את הפעילות שלו גם בימים הבאים. צריך להגיד שפיקוד הצפון נערך בימים האלה להשלמת הביסוס והארגון של הכוחות שלו מחדש במרחב הקו הצהוב. צהל למעשה השלים את כל השמדת התשתיות של חיזבאללה באזור הזה, והפנים עכשיו כמובן קדימה עם בנייה של קו מוצבים נרחב מאוד לאורך כל הגזרה בעומק השטח הלבנוני. האתגר הגדול ביותר בתוך המציאות הזו היא כמובן האופן הזה שבו משמרים את חופש הפעולה אל מול ביקורת בינלאומית, וגם אל מול האופן שבו חיזבאללה כמובן מנסה לבלום זאת או להגיב. לראיה, אנחנו רואים שורה של תקיפות בכל הימים האחרונים, כולל חיסול של פעילי חיזבאללה. ישראל ממשיכה בפעולה הזו. צריך להגיד שבימים האחרונים הרמטכ"ל היה בפיקוד הצפון, ולמעשה אישר שם שורה של תוכניות. קודם כל, בביסוס קו ההגנה החדש, ואנחנו נכנסים למציאות ביטחונית חדשה בלבנון, אבל גם לאפשרות שיצטרכו לצאת לשורה של פעולות התקפיות אם חיזבאללה ינסה להסלים.
0: תודה רבה, ניר. נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע קשה בפיגוע במחסום מכבים בשבוע שעבר, עדיין מאושפז בבית החולים. הערב אביב מעדכן על מצבו. ענבר טוויזר, את נמצאת שם בבית החולים שערי צדק.
2: כן, יונית, כאן בבית החולים שערי צדק ממשיכים להילחם על חייו של נריה לייטר שנפצע בפיגוע. מצבו כרגע מוגדר קשה אבל יציב, ואביו שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מעדכן הערב במצבו. הוא אומר חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנחנו נאחזים בהם בתקווה. הוא ביקש להודות לכל מי שמתפלל וממשיך להתפלל עבור נריה ולרפואת בנו ולכל מי שעומד לצד המשפחה, וגם אנחנו נצטרף מכאן לתקווה, בתקווה שנשמע בשורות טובות בקרוב. בכל אופן, מצבו של נריה מוגדר עדיין קשה אבל גם יציב.
0: תודה רבה. תודה, ענבר. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה אחרי הדברים האלה. בעקבות תחקיר המבקר, רשות החברות החליטה להדיח את יושב ראש נתיבי איילון. מיד יוסי מזרחי, כאן עם פרטים חדשים. שנתיים לחיסול נסראללה, התיעודים שלו שמתפרסמים בפעם הראשונה, והרעיונות של הבכירים הישראלים על מבצע ביפרים. וגם ניר דבורי על הצוללת היקרה והמתקדמת ביותר של חיל הים, שתפעל בחזיתות הכי רחוקות.
3: הצוות הזאת תדע בדיוק להביא יותר אמצעי לחימה, יותר מערכות לחימה, ליותר זמן ויותר רחוק.
4: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: אני לא זוכר, באמת שאני לא זוכר.
1: אנו סבורים שאירועים מסוג זה מחזקים את הצורך בקיומה של נבחרת דירקטורים מקצועית לחברות הממשלתיות. המגזר הממשלתי צריך להיות נקי ומקצועי, ואנחנו נמשיך להיאבק על כך ועל איכות השלטון בישראל.
2: עידן דוד הודח היום. להב 433 פתחו בבדיקה שצפויה להפוך בחודש הבא לחקירה פלילית בשלל חשדות. אבל בסוף מדובר בבכיר אחד שהצליח בקלות רבה לעבוד על כל המערכת. והשאלה שנותרה היא כמה בכירים נוספים עשו בדיוק את אותה הדרך.
3: אתה לא מתבייש, יובו שהחברה הממשלתית הבורח משאלה?
4: כן, יוסי, ולא רק עידן דוד, ייבדק אלא כל המערכות שהיו אמורות לבדוק אותו?
2: בדיוק, זה הסיפור הרי במקרה של עידן דוד, יש שם, יש פנים, יש תהיה חקירת משטרה, מתכוונים להדיח אותו גם ממועצת הטוטו, לשלול לו את תעודת רואי החשבון, אבל סיפור זה לא הוא, אלא שלל המערכות שאמורות להעביר את המינויים החצי ממשלתיים, חצי פוליטיים נגיד להם. דירקטוריון החברה, קודם כל, קראתי את הפרוטוקול כמה פעמים, לא ממש התאמץ לבדוק מה עשה עידן ומה הוא יודע. לאחר מכן, רשות החברות שאמורה לסנן גם כן נכשלה, ויש גם ועדה ברשות השופטת שולמית דותן עם נציגי ציבור, בכירים לשעבר מהמגזר העסקי, שאמורים לרדת לעומק. לאן זה הגיע? אפילו להרים טלפון לאחד הממליצים ולשאול אותו, האם המלצת, האם חתמת על המסמך הזה? גם זה לא קרה וכל המערכת כשלה. עכשיו לכי, תחשבי כמה כאלו היו שהתמנו ונמצאים איתנו היום. בנוסף, יש כעת חשש בקרב גורמים פוליטיים שיצמידו אליהם את המינוי של עידן דוד. אנשיו של דודי אמסלם מכוונים את האש לכיוון מירי רגב. אנשיה של מירי רגב טוענים שזה מקורב של דודי אמסלם שרצה במינוי. ולמה החשש? כי החקירה הצפויה פה תבדוק לא רק את קורות החיים של עידן דוד, האם זה יהיה כמה ולמה, אלא האם מישהו ידע, גורמים פוליטיים שידעו על הקורות חיים העקומים שלו לפני המינוי, ועדיין העלימו עין כדי להרוויח עוד מקורב ועוד ג'וב.
4: תודה רבה, תודה יוסי. שנתיים אחרי חיסול נסראללה ופיצוץ מכשירי הביפרים שזעזע את חיזבאללה מבפנים, עכשיו נחשף בפעם הראשונה תיעוד של נסראללה נוסע מרחובות ביירות לפני החיסול, והעיסוק במבצע שהיה לנקודת מפנה גובר. הכתבה של ירון שניידר.
5: שנתיים בדיוק אחרי שישראל חיסלה את נסראללה, בחיזבאללה חוזרים לרגע הדרמטי ההוא וגם מציגים את התיעוד הזה, שבו על פי טענתם נראה נסראללה נוסע ברחובות ביירות בימים שקדמו לחיסול. הוא לא היה 24/7 בבונקר, זה ברור. ומהעדויות שמסרו אנשי המעגל הקרוב לנסראללה בתקופה האחרונה עולה, שהוא גם לא העלה על דעתו שישראל תחסל גם אותו. הבן ג'וואד חושד שלצד כל ההישגים הטכנולוגיים של ישראל, החיסול חייב היה להתבסס גם על סיוע אנושי.
6: في اوقات انت مين بيفتح الباب للاسرائيلي ليفوت؟ في اوقات انت بتضلك واقف على الباب، لو كسر باب بتضلك انت واقفيت له ما بيفوت.
5: חיזבאללה השתקם צבאית בסיוע איראן, אבל לא חזר להיות הארגון האימתני שמטיל את צילו, הצל של נסראללה, על לבנון כולה. כך מסכימים היום פרשנים בכירים בלבנון. היכולת שלו לפעול כארגון הלכה ונשחקה, וכך גם המעמד שלו בלבנון. זו גם התחושה שאפשר לקבל מהרחוב.
7: اختيال حسن نصر الله هو كان نهار نهار مجيد للبنانيه.
8: بعد اختياله اكيد لبنان في عنده فرصه. في عنده فرصه كبيره and we hope for the best.
5: וכשזה המצב, והאחיזה של צהל בדרום לבנון והטיפול בתשתיות הטרור ניכרים בשטח גם היום, כל זה מאלץ את מחליפו של נסראללה להנמיך את רף הציפיות.
9: يمكن تمنعوا يمكن تاخروا يمكن توصل الى خطوات متدرجه تربح فيها مع الزمن. يمكن يقصر الزمن يمكن يطول الزمن هكذا تعمل المقاومه
5: ועדיין הוא מסוכן ואפקותי יותר מבעבר בהנהגה האיראנית וגם זה ניכר בנאום
9: قد وصلنا الى مرحله اوقفت هذا العدوان ببشاعته المطلقه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من خلال اتفاقها مع امريكا
5: הפגיעה עמוקה יותר, 10 ימים קודם לכן, היא כמובן מתקפת הביפרים. שאלפים נפגעו ממנה ישירות, כמה מאות מהם נהרגו או לא חזרו לתפקד במסגרת הארגון, בכמה גלים של פיצוצים סימולטניים, זימוניות ומכשירי קשר. העיסוק בזה לא פוסק מאז היום של הפיצוצים, וניכר גם בשידורים אחרי שנתיים בלבנון וברשתות הערביות בכלל.
10: תבזיר ג'הז זגיר, ולכן בלחלפיה כן ביקשוף את דשל חזב המפחח המנדחל.
5: המוסד, כפי שנחשף בתקשורת הזרה, נערך למבצע הזה במשך שנים, ולגבי רגעי ההכרעה שקדמו למבצע, צפוי להתפרסם בקרוב סרט יהודי חדש. ובו רעיון עם מי שעמד בראש הארגון בזמן המבצע, דדי ברנע.
11: You have to turn this pager into a bomb. This will be the turning point of the whole war.
4: בשבוע שעבר הגיע לישראל מגרמניה הצוללת השישית בצי הישראלי, הכי דרקון שמה, הצוללת המתקדמת והגדולה ביותר שבה הצטייד חיל הים, גם היקרה ביותר, 550 מיליון אירו. היא נועדה לפעול בטווחים ארוכים במיוחד, כמו אלה שאיתה מתמודד חיל הים בשלוש השנים האחרונות, מייחוד מול איראן ותימן. ניר דבורי ליווה את כניסתה לישראל וירד עם צוות הצוללת המתקדמת מתחת לפני הים.
12: מרתק. זה פעם ראשונה שאני עוזב נמל, ואני לא חוזר אליו. אני חוזר לנמל הבית שלי. מהשלב הראשון שאתה מנתק חבלים, שאגב תפס אותנו גשם זלפות משוגע, ועד שאתה מתחיל להריח את הבית מרחוק, בגלי החום שהים מביא לך איתו, זה פשוט מרתק.
13: אחרי מסע בין 8,000 קילומטרים ו-25 ימים מתחת למים, הצוללת הכי דרקון נכנסת בשערי נמל חיפה. הצוללת השישית של זרוע הים והגדולה מבין כל הצוללות שנבנו בגרמניה עבור ישראל, היא חלק מהשינוי הגדול שעובר החיל בשלושת השנים האחרונות, ופועל אלפי קילומטרים מחופי ישראל מול איראן.
14: בסוף חיל הים צריך לדעת לפעול בכל מקום שיטילו אותו, לאורך זמן, לדעת לשהות שם, לבנות תמונה, לאסוף מודיעין, לדעת לתקוף. וזה צריך כלים גם מעל המים וגם מתחת למים, שידעו להגיע לשם, לשהות שם לאורך זמן. והצוות הזאת תדע בדיוק להביא יותר אמצעי לחימה, יותר מערכות לחימה, ליותר זמן ויותר רחוק.
13: פגשנו את צוות הצוללת בלב ים כמה שעות לפני ההגעה לחיפה.
15: תגיד, אם צריך תכונה אחת שחייב צוללן, מה התכונה הכי חשובה?
12: אני חושב שאתה צריך להיות בן אדם נוח. אתה צריך להבליג, אתה צריך לספוג, אתה צריך להחליק, אתה צריך להגיד, טוב היה, ונמשיך הלאה, להסתכל אחד לשני בעיניים.
15: אחרת אי אפשר לשרוד חודש יחד מתחת למים.
12: אין ספק.
15: והטלפון הזה, אם אתה מרים אותו...
12: הטלפון הזה אני יכול להתקשר אליי, למשרד שלי, למרכז ידיעות קרב, למרכז הטכני, לחדרים השונים.
15: הכל חוץ מהביתה.
12: הכל חוץ מהביתה.
13: יותר מ-50 אנשים יחד בצפיפות גדולה מתפעלים את כלי הנשק היקר ביותר שמחזיקה ישראל, יותר מ-400 מיליון אירו.
12: אבל יש משהו בדבר הזה שיוצאים עד שחוזרים כמה שצריך, וצריך לדעת להסתדר. צריך לדעת מצד אחד להיות מספיק אסרטיבי כדי להגיד, עצור, אתה עושה פה טעות, ומצד שני, להמשיך לדעת לחיות ביחד.
13: והכלי הזה, היתרון הגדול שלו, וההבדל הגדול מכל הצוללות האחרות, זה משך השהייה. חודש מתחת למים. זה מה שהמנועים והיכולות הטכנולוגיות שפותחו במיוחד עבורה, מאפשרים.
15: אתם פוגשים ציים חדשים בימים האחרונים, נכון?
16: עוד לא נתקלנו, צריך להגיד, בים בחיכוך שהוא חיכוך משמעותי, זה עוד לא שם. אבל אנחנו כל הזמן צריכים לשמר את עצמנו עם מוכנות מצד אחד, ואני חושב שבעיקר לשמר איזשהו עליונות או שוויון גם טכנולוגי וגם אנושי מול הציים האלה, כי הציים האלו היום גדולים על החיל הים בסדרי גודל. בצוללות קל לי להסביר את זה, לנו יש 6 צוללות, טורקים היום עם 14 ובדרכם ל-18.
15: פגשתם אותם בים?
16: אנחנו, קורה לנו אחת מעת לעת שאנחנו נפגשים צוללת בצוללת. כשצוללת נפגשת בצוללת זה בטווחים מאוד מאוד קרובים. באגן המזרחי שלנו, של הים התיכון, מעניין את כולם, אנחנו פוגשים פה את כולם.
13: קשה לצלם בצוללת, הכל כאן מסווג, כמעט לא ניתן להראות או לספר, לפחות את המדבר.
15: מה יש לנו כאן? איפה אנחנו נמצאים?
17: אנחנו בחרטום הכלי, במטבח, פיסת נדלן מפוארת של 2 מטר רבוע, מאכילה מעל 50 אנשים, 3 ארוחות ביום, בן אדם אחד מבשל פה, 2 תנורים, קיריים, פלנצ'ה.
15: מה יש מוכן פה לצהריים?
17: פה מתבשל מאתמול בלילה סיר של בשר מפורק. אפשר לראות שהמנות פה מאוד מאוד, ברמה מאוד גבוהה.
15: ריח משגע.
18: נראה שזה עוד מהסופר בגרמניה.
17: הכל פה עוד מגרמניה,
18: כן. עוד מעציר כחול לבן.
17: זה המרכז, הלב ששולט על האווירה בכלי, ועל האווירה הטובה או לא טובה.
13: אחרי כל כך הרבה ימים בים, הם יזכו לכמה ימים על קרקע יציבה, ומיד אחר כך יחזרו לים. כשבזרוע הים מדברים על שימור העליונות הימית, להם יהיה בזה חלק מרכזי. האתגר הגדול, וזה עדיין לפתחו של מפקד חיל הים, הוא שילוב משמעותי ומשפיע הרבה יותר של הזרוע הזו במערכה הארוכה שעדיין לא הסתיימה.
4: לפני שנמשיך נבהיר שעידן דוד, שדיווחנו עליו בתחקיר המבקר של יוסי מזרח, הוא יושב ראש המודח של נתיבי איילון ולא נתיבי ישראל. היום הובא למנוחות הסופר והמשורר יהודה אטלס, זיכרונו לברכה, שפרסם לאורך עשרות שנים שירים שהיו לקלאסיקות בספרות הילדים, האהוב שבהם, והילד הזה הוא אני. אטלס היה גם עיתונאי, עורך ומתרגם מוערך, משפחתו אמרה שהיה ילד נצחי. הכתבה של אירון זייד.
19: הלווייתו של סופר הילדים יהודה אטלס לובתה כמובן בלא מעט ציטוטים מתוך השירים שלו.
20: אני

0: שירות תחתיו, רק 2000.
1: אתה מכיר מכתב כזה? נתת לו פעם?
2: מכתב אישי?
1: כן, אתה חתום עליו, מכתב המלצה שלך לעידן דוד.
2: מה כתוב? אני לא זוכר. מתי זה היה?
1: לא, אין תאריך.

0: כל כך יפה שאני ממש משתגע. עוד כשאני שם, אני כבר מתגעגע.
1: אמן המילה והחרוז, המסר שחודר לשכבה העמוקה ביותר. ראית בכך שליחות, להביא את קולם של הילדים אל קדמת הבמה, ללא פוליטיקלי קורקט, ללא יפיוף. נמשכת תמיד להביע בצורה אומנותית ונאמנה את הרגעים הפחות קלים בחיי הילד.
2: כשאני הייתי ילד לא היה אינטרנט ולא היה טלוויזיה, אבל הדברים הבסיסיים נשארו, וזה עניינים של רגש, אהבה ושנאה וקנאה, ולמה לי יש ולא אין. בתוך הראש כולנו ילדים. כל אדם נושא איתו את ילדותו כל חיה, והילדות שבנו חיה תמיד. מה זה מבוגרים? ילדים קצת מקולקלים, לא?
3: לא היה איש ולא יהיה בארץ שהעניק יותר כבוד לילדים ולילדות יותר מיהודה.
4: והילד הזה, הילד הזה,
5: במשך עשרות שנים יהודה אטלס כתב עוד ועוד ספרים לילדים. בשנים האחרונות הוא אף הקדיש את הכתיבה שלו במיוחד לילדים בסיכון. במקביל הוא חקר את עולם ספרות הילדים, ערך בידיעות אחרונות, תרגם, והקפיד לאורך כל הדרך להיפגש עם קהל הקוראים בכל רחבי הארץ, הצעירים והמבוגרים, וראה בעידוד הקריאה שליחות.
6: אני לא צריך להסתכל על ילדים כדי לדעת איך ילדים מרגישים. אני יכול להסתכל על עצמי, אני כבר לא ילד. דרך הילד שלא מסתיר מה הוא מרגיש ומה הוא, מה הוא חושב, אני כאילו מגלה איך זה להיות בן אדם, איך זה להיות אנושי. בתוך הראש אנחנו ילדים שמחכים שההורים יהיו גאים בנו וזה, ומחכים לאהבה.
5: אם יש יצירה אחת שמזוהה איתו יותר מכל, זה כמובן ספר שירי הילדים שהוציא לפני כמעט 50 שנה, והילד הזה הוא אני, עם האיורים של דני קרמן והכריכה המיתולוגית הזו של הילד בחלון.
3: לפעמים ישבנו גם עם ארון שמי חבר שגם הוא לא איתנו, והוא זה שאלה את רעיון החלונות. אנחנו כבר קיבלנו את כל הפרסים בכל העולם, הקדמנו את ביל גייטס עם הווינדוס שלו באיזה 7 שנים, אבל עדיין הרעיון לא היה לא שלי ולא של יהודה, אולי בגלל זה זה כל כך היה מקובל על שנינו ממש.
5: היום, לאחר שהלך לעולמו בגיל 89, הוא הובא למנוחות, ולבקשתו זה קרה דווקא לא לצלילי אחד השירים שלו, אלא על רקע שיר הארץ שהכי אהב עוד כשהיה ילד, שכב בני.
0: אנחנו יוצאים להפסקה אחריה. הישראלים שמחכים לחילוץ בערי ההימלאיה לאחר שנתקעו בגלל מזג האוויר. פרויקט מיוחד במהדורה, ברנו טגני עם הלוחמים שנפצעו במלחמה ומספרים לו על החזרה לחיים. וגם מה עומד מאחורי ההודעה החריגה של נתב"ג לנוסעים שלא להגיע לשדה עם המכוניות שלהם.
7: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה. עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
12: יש BYDs.
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף את הקנון.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02 5 777 101.

אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו יוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: אני בטוח כזה שאתה יכול לבוא, להכיר אנשים, לשמוע סיפורים, לדבר, לפרוק, מישהו מקשיב לך. מתאמנים, טים אנרגיות, זה עושה טוב.
2: וואו, אוקיי. בואנה, זה כבד. איגור טודורן נגד אורנו טגניה, קביצת הבנים, 3-4 ו... וואי וואי וואי וואי, איזה פדיחות, נותנים לי הזדמנות שנייה. לא, לא, די, די, יש גבול, יש גבול, די, הוא ניצח, אני לא יכול.
3: אני איגור, בן 30, נפצעתי במילואים בעזה, בשכונת זיתון. טנק שלי חטף נונטט, שלושה אנשים נפצעו, אני ועוד שתיים. שם הייתי מורדמון שם יום וחצי, הייתי עוד שישה ימים בטיפול נמרץ. היום עושה פעמיים בשבוע עדיין פיזיותרפיות, בריחות וכל הדברים כאלה.
4: השאלה הכי חשובה פה, יש חברה?
3: לא.
4: די.
3: די, נרווק, מה נעשה?
4: רגע, רגע, רגע, בוא, בוא, את המצלמה, בוא. בנות ישראל, יש פה את איגור, גיבור ישראל. איך יכול להיות שהוא עדיין רווק?
2: שלום, נתן ואמילי.
5: אהלן, ברנו, מה עניינים?
4: מה נשמע?
5: טוב. אני נשוי, בן 36, יש לי שלושה ילדים. הגדול בן 7.5 כזה, ואז אחרי זה יש לי את איתן שהוא כמעט 5, ואת ארבל בת חצי שנה, שהיא ילדת הריפוי.
4: אתה קורא לילדת הריפוי?
5: אני קורא לילדת הריפוי, כן. כשארבל יצאה, היה שם עוצמה כזאת, ורגש שהרבה זמן לא יצא. עם ה-PTSD דברים הולכים אחורה, ורגש הוא אחד מהם. ופתאום ארבל יצא, ועד הכל קרה, כאילו.
4: לטובה.
5: לטובה, כן. הסבב הראשון, אני מקבל תגובות של אתה לא מי, לא מי שאתה, ברמות שאפילו הספר שלי אומר לי מה קרה, אתה לא מחייך. ואני מבין שמשהו פה קורה, ואשתי אומרת לי, נתן, זה לא מה שהיה.
4: הנה,
5: לא, היא מרגישה.
4: היא מרגישה, אה?
5: כן, כן.
4: וואו.
5: מרגישה שהדברים קצת לא קשורה. תודה, אמילי.
4: אמילי, את מלכה.
5: זה הגורם טיפולי הכי טוב שיש לי. אמילי הוציאה אותי מהבית, אחרי תקופה שלא יכולתי לצאת מהבית. מגיבה לי להתקפים, עוזרת לי בכל מה שאני צריך, והדבר הכי אוהב בעולם.
4: גדול.
5: כן.
2: שנה טובה.
6: שנה טובה.
2: בקושי.
6: שנה טובה.
2: תשמעי, מקום מדהים.
7: נדלה לא מזמן, הבית הזה אמור לתת שירות לכל חברי ארגון נכי צה"ל שחיים במחוז שפלה. יש לנו משהו כמו 10,500 פצועים, שמתוכם 3,000 נוספו במלחמת חרבות ברזל. אז המקום הזה בעצם הוא לא רק שיקום פיזי, יש פה גם הרבה עניין של התייחסות לפוסט-טראומה. המון מהפצועים החדשים, שלא נדבר על דורות קודמים, שגם מתמודדים, אך לא מאובחנים ולא ידעו.
2: מה העניינים? הפרצוף מוכר. אני בסדר, שמע, אני נפעם מהסיפור של שני הילדים שלך.
8: אתה רק מדבר איתי, אני מתחיל לדמוע. שיהיו בריאים, הילדים שלי.
9: הילדים שלי.
8: הצחת של כל האירוע, זאת
2: אשתי. איזה אימא.
8: לביאה אמיתית, עברה ממחלקה למחלקה. צירים ואוכל, משהו משהו. אני רוצה להגיד לך כל הכבוד. אני תופל בך. רואה את העבודה ואת העשייה. למען פצועי צה"ל, משפחות השכולות. איזה כיף שאתם קיימים. זה להראות לעם שלנו איזה חיילים נפלאים יש להם, רק
10: שיהיה
8: מגובשים, בשביל זה נלחמנו.
2: שנה טובה.
10: אוהבים אתכם. שלושה בני משפחה שפצועים בבית אחד, זה טוב וזה לא טוב. כי זה...
2: מה טוב בזה?
10: כי עכשיו אני בשלוש בבוקר, אתה יודע, בהירורים שלי.
2: אוקיי.
10: יש לי למי לדבר. יש לי את אבא, שהוא גם כן... פגוע נפש, ויש לי את אחי שאני מתקשר אליו, תמיר, אני רוצה שתבוא אליי, והוא מגיע יחד עם אבא ויושבים. זה החלק הטוב שיש לך מישהו שמבין. מה שלא טוב זה יכול פתאום לקבל איזה תקף זעם או חרדה, וזה מאוד יכול להשפיע עליו, או על אבא. ואז זה מלווה אותנו תקופה, ואשתי ואימא שלי הם אלה שצריכות להרים אותנו. זה קשה.
2: נתן, איגור, מאור ותמיר.
11: חלוף.
4: אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם באמת תודה, מה שעשיתם למעננו, למען האזרחים, למען המדינה. אני באמת מתרגש מכם.
9: שנה טובה!
11: חג שמח!
12: אנחנו נמשיך עם הפרויקט הזה בשיא חופשות החגים. רשות שדות התעופה הודיעה היום כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה ופנתה לציבור הנוסעים והטסים להימנע מהגעה ברכב פרטי. דין פישר, אתה עם ההודעה הזו והתגובות בעקבותיה.
13: כן, שלום עלית, ערב טוב ממעל התעופה בן גוריון. הפעם לא מהטרמינל והפעם גם לא בענייני טיסות, אלא במה שהפך להיות היום הנקודה הבעייתית שבה שוב צריך להשתמש לצערנו במילה כאוס, הפעם בכל מה שקשור לחניה בנתב"ג. ברשות שדות התעופה מוציאים מוקדם יותר היום הודעה חריגה מאוד על כך שמי שרוצה להגיע לכאן עם רכב פרטי, אם יש לו טיסה או כמובן רוצה להחנות את הרכב באחד החניונים, שלא יעשה זאת, פשוט כי אין מקום, התפוסה מלאה לחלוטין, וזה קורה בכל החניונים. גם כאן מאחוריי, באחד החניונים הגדולים ביותר, חניון מספר 15, כמעט ולא ניתן למצוא מקומות חנייה גם בשעה הזו של היום. ברשות זו התעופה כאמור מודיעים על כך היום ועדיין לא חזרו לשגרה. אפשר לספר הערב שנערכים לכך שבכל ימות השבוע עד בעצם שנחזור לשגרה, שזה יהיה ממש לקראת סוף השבוע, רגע לפני סוף חג סוכות, זה צפוי להישאר כך ויהיה קשה מאוד למצוא כאן מקום חנייה. הרבה מאוד ישראלים עוברים כאן, מעל מיליון נוסעים ימריאו וינחתו עד סוף השבוע הקרוב, רגע לפני החזרה המלאה לשגרה של סוף חגי תשרי. וצריך לדבר כאן כמובן גם על מה שקורה עם התחבורה הציבורית. אנחנו מדברים על בעיות מאוד משמעותיות של הרשות, רשות זו התעופה, אל מול גט טקסי, אלו שזכו כאן במכרז, וללא ספק אנחנו רואים תמונות לא טובות. מי שמגיע לכאן בסופי שבוע כשאין תחבורה ציבורית, מי שמגיע לכאן בלילות, נתקל בכך שיש כאן מוניות בודדות אל מול תורים ארוכים מאוד. ובנוסף, גם מי שרק רוצה להקפיץ את אחד מקרוביו, למשל לטרמינל, לטיסה או לאסוף מישהו שרק נחת, גם כאן יש בעיה, אין מקום איכן לשים את האוטו, וגם מי שכבר עומד קרוב מקבל דוחות, ולא רק זה, גם פקחים מאיצים כדי לפנות את התנועה, כדי לא ליצור כאן עומסים חריגים. כך או כך, זו ההודעה של רשות שדות התעופה, אל תגיעו עם רכב פרטי, יש לכם טיסה בקרוב, כי אין מקום לחנות, וזו בהחלט בעיה שחבל שלא התכוננו אליה טוב הרבה יותר.
12: כן, בהחלט יש כמה סעיפים שיכולים להקל על חיי הטסים בתוך מה שאמרת, תודה רבה דין. אנחנו יוצאים להפסקה נוספת אחריה, תחזית מזג האוויר המלאה לכל המועד, וגם המבצר העתיק, חוות הסוסים והמעיין, תמיר סטיינמן עם מוסף טיולים מיוחד לכל המועד.
14: קח אל אשתי שאני הבוקר במשרד עובר על מיילים, אל תפיצו את התמונות.
0: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה, בעריכה.

0: ממשיכים עם מוסף הטיולים שמוקדש לחג סוכות ולימי חול המועד. הערב, תמיר סטיינמן בגליל המערבי, מבצר עתיק חוות סוסים ומסלול מים. הנה הכתבה.
1: רגע לפני חול המועד, אנחנו מגיעים לגליל המערבי, לטיול של כיף לימי החופשה, מסלול שמתאים בול למשפחות וילדים. זה נטייל בעין חרדלית ובמבצר יחיעם המרשים, ונסיים עם מגלת קפה שהיא גם חוות סוסים מיוחדת.
2: גליל המערבי, אחד האזורים היפים בארץ, הוא היה סגור כמה שנים בגלל המלחמה. סוף סוף אפשר לחזור לטייל פה, ובחרנו כמה אופציות, בונבון.
1: אז נצא לדרך.
2: היידה.
1: יאללה.

0: אז אנחנו מתחילים במסלול בוקר כיפי כאן בעין חרדלית, עם הרבה מים רדודים, מתאים במיוחד לילדים קטנים, למשפחות, ויש כאן הרבה צל.
1: ומים שקופים, ודגים במים, והרבה נקודות שאפשר לשבת ליד הנחל, פשוט ליהנות מהטבע. אני ממליץ להגיע לפה ממש מוקדם בבוקר, לפני שמתחיל להתמלא.
0: ומי שיגיע ממש ממש מוקדם בבוקר, יראה חיות בר מטריפות.
1: יש פה לפעמים יחמורים שמגיעים לשתות מהנחל, וגם חזירי בר. צריך בשביל זה מזל.
0: מצלמה.
1: מצלמה. וכמו שאמרת, לבוא ממש מוקדם בבוקר.
2: וואו.
0: מה זה?
1: זה הפקל קפה שלו.
0: אתה יודע, אתה מעלה את הרף.
3: אני לא יודע מה נעשה שנה הבאה, האמת. כן, עצרתי לעצמי פה משוכה קטנה. בדרך נשברה לנו העגלה, אז אם בא לכם לעזור עם נגלות בדרך לעזור.
0: זה חלקי כאילו? זה מה שנשאר? רגע, מה זה? תסביר מה זה.
3: עשינו איזה תפריט קטן, ככה קצת מנות לבשל בטבע, קצת תבלינים מיוחדים.
0: פרסת פה שולחן מסעדה.
3: כן.
1: סליחה, שבילי זה במה של המלפפון, שהם הוציאו ממנו את המפנוחו שלו, שזה יהיה קראנצ'י בסלד.
3: נאפס את זה שנה הבאה עם חצי פית אוף הרפל כזה.
1: בדיוק.
4: שמתי בבוקר, שמתי ג'ינס, הוא אמר לי, לא, תקשיבי, זה פחות מתאים, נשים בגד ים. ואז התחלתי לחשוש, הוא ייקח אותי לאיזה פארק מים, אמרתי, וואי, אין לי כוח. אבל זה בדיוק מה שאני אוהבת.
1: קלטתי. קלטתי בול. חיים שלי.
0: ואיך הנחל הזה כאן?
4: מהמם, מושלם. שלווה, רוגע, כאילו אין לזה תחליף.
3: תענוג לבוא ביום כזה חם, קיץ, מלא להשתכשך, לשבת עם כיסא, פקל, קפה, בשולחן, מה צריך יותר מזה, תענוג.
1: תמיר, זאת בדיוק העונה שהפטל מבשיל, ואני מזמין אותך לטעום אחד.
0: פיראי!
1: הבריכה הכי יפה בנחל נמצאת ממש פה מאחורי העצים האלה. תראה איזה צבע יש למים.
0: וואו.
1: Hi there!

0: יופי.
1: לפני שאני מגיע למעיין, אני קודם כל אומר לו תודה על התוארה, על הטוב, על היופי שהוא מביא. אני בא לפה כדי להירגע, כדי לנוח, כדי להתמלא. אז לפני שאני מקבל את כל זה, אני נותן משהו. אז אני מדליק תורת ונותן לנחל מהדבר הזה.
2: אותי הרגעת, אני לא יודע מה עם הנחל. קודם כל נגיד לכם שלום.
3: אהלן אהלן.
2: מה קורה?
3: זה כמו בחתונה, שהחתן והכלה נכנסים אחרי האורחים.
4: אמרתי לאשתי שאני הבוקר במשרד עובר על מיילים, אל תפיצו את התמונות.
2: אז לא להראות אותך בכתבה. מה אתם עושים?
5: אוכבים על אופניים.
6: מי שלומי?
5: שלומי.
6: עלינו לחניתה וירדנו בסינגל.
2: עד לפה, באופניים?
5: נכנסים למים וחוזרים לשלומי.
7: חוויה מדהימה, נחל נהדר, נקי. ואנחנו הישראלים, כשאנחנו רואים מים, אנחנו קופצים למים.
2: חג שמח. אתה בן דוד של אופיר ליפשטיין, ראש המועצה שנרצח בשבעה באוקטובר.
5: אופיר היה כמו בן מאומץ שלי, 10 שנים אצלי בבית. והחיבור בעצם של שנינו, זה שאתה הודעת לי שהוא נהרג. קשה לי את זה. אני מצטער.

0: אנחנו באווירת חגים והיסטוריה והולכים ככה אחורה בזמן כאן במבצר יחיעם סמוך לקיבוץ כדי לגלות את הסודות המיוחדים שיש רק כאן.
1: המבצר הזה הוקם בשנת 1200 בערך על ידי אבירים צלבנים, עבר אחר כך לידיים של לוחמים עותמנים, וגם הלוחמים שלנו, של הצבא הצעיר של מדינת ישראל, נלחמו ממש פה במלחמת השחרור וניהלו פה את קרבות הגבורה שלהם.
2: מה לתלום את סמיר?
0: למה? מה שכחו לבנות?
2: התקלקלה דווקא היום.
0: שלום עדיף.
3: עדיף.
0: מה קורה?
3: חיים.
0: ברוכים הבאים.
3: ברוכים
4: הבאים. איזה יופי, אה?
0: וואו.
4: גליל המערבי. איפה יש דבר כזה? אין דברים כאלה.
0: וכשאנחנו עומדים כל כך גבוה, אנחנו מבינים למה המבצר הזה היה כל כך חשוב, כי הוא פשוט שלט על כל האזור בשליטה גיאוגרפית, פיזית.
5: צלבנים במקור בנו את המבצר הזה כדי להגן על אקו, שאנחנו רואים אותו שם באופק. אקו הייתה בשלב מסוים הבירה של הצלבנים בארץ ישראל.
0: שלום רינה.
6: שלום,
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
6: שלום, בסדר.
0: תודה שבאת.
2: נעים מאוד.
0: בת כמה את היום?
6: בעוד שנתיים, 100.
0: וואו. אז כשהיית כאן במבצר ולחמת, היית בת?
6: 20.
0: ואת זוכרת כמעט הכל?
6: כן. התקפות היו כל הזמן. כל מי שיצא מהחדר שלו והלך, ידע שברגע זה יתחילו לירות עליו. וכולם רצו בזיגזגים כאלה כדי שלא ייפגעו באמת. אני זוכר בעיקר את המתח שהיה כל הזמן. ידענו מה יהיה, האם יספיקו המים, האם יספיק האוכל שיש לנו, התחמושת.
0: הייתם ממש מבודדים.
6: התחילה מצור ממש, אי אפשר היה להגיע הנה.
0: תוך כדי, בלילות, בימים, אתם נלחמים.
6: היינו גם מעטים. אז שמרנו בעמדות. כל מי שהסתובב בחצר ידע שמיד יירו עליו.
0: לרוץ מעמדה לעמדה ולנסות להתחמק מהכדורים.
6: כן.
0: ואת זוכרת את זה טוב.
6: כן, זה את הצליל של הכדורים שרואים מעליך. אם לא היינו כאן, אז הגליל המערבי לא היה שייך למדינת ישראל. 80 שנה אחרי שיש לי פה נינים כבר, אז הכל היה שווה.
0: זו אחת העמדות.
6: כן.
0: אז נעצור כאן, תראי לנו?
6: כן. על יד כל עמדה הייתה מחפורת.
0: ואת זוכרת את עצמך ממש במחפורת, בעמדה?
6: אני זוכרת, כן. דברים כאלה אתה לא שוכח. כן.
0: קפה, שהיא גם חוות סוסים. שלום ליעל.
7: מה העניינים?
0: שלום ל...
7: מה קורה?
0: אלקנה. מה?
7: קפה או סוס, מה אתם רוצים? קפה סוס, הלך טוב.
0: בוא נשתה קודם קפה, אחרי זה נרגב על סוס.
8: קפה שבאתם רעבים. חווה כבר 25 שנה, ולפני כשנה החלטנו שכבר הגיע הזמן ומתאים לעשות בית קפה. זכות אלקנה עם שתי הידיים הטובות שלו בנה לי את המטבח, והחלטנו להכניס יחד עם עולם הסוסים גם את העולם הקולינרי שבו אני מתמחה ומאוד מאוד אוהבת. ואנשים שמחים להגיע גם לחווה, גם לגלת הקפה.
9: אני מדריכת סוסים, אני עושה פה הדרכות מדי פעם, וזה עוברת לאבא, ועוזרת גם לאמא בבית קפה.
0: מה את הכי אוהבת לאכול?
2: שאתה בא לי מבין.
9: סינבון מבין, לא? היא חייבת למדינה.

0: זה אדיר, הוא היה סוס משטרה בחיל הפרשים ויצא לפנסיה.
1: מה זה, הוא ענק?
0: כן, הוא ענק, אבל כמה שהוא גדול הוא ככה רגיש. תמיר, זה שלך.
1: זה הכובע.
0: זה כובע.

0: ביבי, הכובע שנתת לי
1: מתיישב עליך בול.
0: מתיישב בול.
2: וואו, וואו, אוי יבבה,
0: איזה ענף. אין כמו טיול סוסים אחרי קפה.

0: אנחנו מודים לתמיר סטיימר על הכתבה הזו. השנה החדשה כבר נכנסה, וזאת תהיה שנה טובה. ברנו עם התשובות מדוע.
1: חברים, אני אומר לכם, השנה תהיה שנה טובה. באחריות אני אומר לכם את זה. למה תהיה שנה טובה? אני רוצה לשמוע דווקא מכם.
2: בוא נגיד לך קודם כל לגבי אל יוחנה ולגבי. אנחנו לא מסכימים על כלום, אבל בן אדם אחד יש לנו הסכמה מוחלטת עליו.
3: שתי מילים, מאור שלמה.
4: מאור שלמה.
2: 400 ימי מילואים הוא עשה, וכשהוא הגיע הביתה הוא ישב בבית, פיתח תוכנה מטורפת.
5: מערכת שעוזרת לאנשים לבנות תוכנה בלי צורך בידע טכני.
6: זאת אומרת, כל אחד הופך למתכנת.
2: הכניס לו 80 מיליון דולר, לקח את הכסף מהרווחים והקים קרן שחוקרת את הסרטן, כי אם הוא נפטר מחלת את הסרטן.
3: זה כל כך יפה לראות אדם שיכול היה לקחת את הכסף וללכת לבלות בכל העולם, בכל זאת החליט לתרום את רוב הכסף שהוא צבר לדברים חשובים, לדברים שיהפכו את העולם שלנו לטוב יותר.
5: בא לי להסתכל אחורה ולהגיד, אני ממש גאה במה שעשיתי, ואני מרגיש שקצת שיניתי את העולם לטובה.
3: וכל זה לבד בבית עם לפטופ. ברק, תמצית הישראליות. באמת, תמצית הישראליות. כשאתה רואה דברים כאלה, זה נותן לנו תקווה.
2: יש סיבה, תאמין שהמדינה הזאת עם אנשים כאלה תגיע הכי רחוק.
1: אז שנה טובה גם לכם וגם למאור. עכשיו כמובן אנחנו לא יכולים לסיים בלי הסלפי, אוקיי? שתי אגדות, בפרים אחד, שלוש, ארבע, ו...
7: שנה טובה
1: לכולם.
0: שלושים ימים לבחירות בעיצומה של הסערה סביב השאלה להתראה שקיבל לפני 7 באוקטובר ממנהיג איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. אנחנו מספרים עכשיו שראש הממשלה נתניהו ביקר מוקדם יותר באמירויות. אנחנו איתכם, ירון אברהם וברק רביד. נתחיל איתך, ירון, עם הפרטים.
8: נכון, יונית, בעיתוי רגיש ומסקרן בעיצומה של מערכת הבחירות, אנחנו מפרסמים עכשיו כאן במהדורה שראש הממשלה אמרי הבוקר לאבו דאבי במטוס פרטי, ולפני זמן קצר, הערב, הוא כבר חזר לישראל אחרי שנפגש עם שליט האמירויות מוחמד בן זייד. מדובר בביקור חשאי שנתניהו יצא אליו יומיים בלבד אחרי שחזר מניו יורק, והוא לא קורה, כפי שאמרנו עכשיו, באמצעות מטוס כנף ציון. הרקע, יונית, לא יכול להיות ברור יותר. רק לפני שבועיים פורסם כזכור התחקיר של שלומי אלדר ורותי יובל בארץ, שלפיו בן זייד הזהיר לפני 7 באוקטובר את נתניהו שסנואר מתכנן משהו גדול מרצועת עזה. נתניהו הכיש שהשיחה התקיימה, האמירויות נמנעו מאישור או מהחשה ישירה, ואמרו שהם אינם מגיבים לשיחות בין מנהיגים. עכשיו, גם אם נתניהו ובן זייד או גורמים אחרים באמירויות דיברו על עוד דברים מדיניים, ביטחוניים, סביר להניח שזה הסיפור, ברור שהרקע והטיימינג יותר ממעלים סימני שאלה, כשזה הנושא שתופס את הכותרות, זה הנושא שכרגע מערכת הבחירות סובבת סביבו, ושיש יותר ראיות עיתונאיות שמצטברות שמעידות על כך שנתניהו לכאורה קיבל את אותה עזרה לפני 7 באוקטובר ממוחמד בן זייד. נגיד, פנינו ללשכת ראש הממשלה כדי לקבל תגובה, שם, אני אומר בצניעות, מסננים אותנו, למרות שיצרו קשר, אבל לא מוכנים להוסיף פרטים על הפגישות של ראש הממשלה שם. גורמים ביטחוניים אחרים מאשרים את הפרסום הזה. נתניהו היה אצל מוחמד בן זייד ושב הערב לישראל, כשברקע אותה שיחת התראה מפורסמת שנתניהו מכחיש אותה, אבל שיש יותר ויותר ראיות עיתונאיות שהיא אכן התקיימה.
0: תודה רבה, ירון. אמרת, לא יכול להיות מועד רגיש יותר מזה. ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, או בוא נצרף אותך את מה שאתה יודע, או את סימני השאלה שאנחנו יכולים עוד להוסיף מעל האירוע הזה.
9: אז הראשון, נתניהו יצא לביקור הזה, נתניהו ופמלייתו, בכמה מטוסים פרטיים, חלקם עדיין נמצאים בדרכם לישראל, מעל שטח ירדן. כאשר הביקור הזה, להבנתי, נועד לשיחה שאני חושב שרובה הייתה בארבע עיניים. אני מסכים עם ירון שאי אפשר להפריד את הביקור הזה מהפרסומים על אותה הזהרה שהגיעה מייחוד האמירויות. הזהרה, דרך אגב, ואגב, בשיחה בין מוחמד בן זייד לבין ראש הממשלה נתניהו בסוף חודש ספטמבר, אני לפחות אני חושב שאפשר להגיד בצורה ברורה ומוחלטת שאין אף גורם רציני באיחוד האמירויות, שבאמת מכחיש, לפחות לא באוזניי, את קיומה של שיחה כזאת, וגורמים רבים מאשרים אותה. ולכן אני חושב שנתניהו מעוניין לעשות הכל כדי להראות שיחסיו עם איחוד האמירויות טובים, ואני חושב שמצד איחוד האמירויות העובדה שמסכים לקבל את נתניהו כעת, אני חושב שזה סימן שאפשר לקרוא לו אפילו כתמיכה בנתניהו במערכת הבחירות.
0: נאמר שוב בסערה סביב השאלה מה ידע או לא ידע ומה הייתה, מה היה בשיחת ההתראה הזו עם מוחמד בן זייד לפני 7 באוקטובר. ראש הממשלה מבקר ופוגש אותו באמירויות. נאמר, ראש הממשלה כבר שב לישראל. תודה רבה. תודה לשניכם. ירון אברהם, ברק רביד. נצא להפסקה של פחות מדקה, ואז את החזית לחג.

0: תחזית בחסות
1: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
2: כדי שהעיצוב יהיה מדויק אני צריך שותפים שאפשר לסמוך עליהם.
3: נגד, הופכים חלום לבית.
4: כן פרווה, כן וניל, לא חלב, חלב חדש גת, תמיד מיוחד.
5: שלום לכם, אז בחול המועד פנינו לעבר ירידה בטמפרטורות וממש אווירה סתווית עם כמות גדולה של עננים בשמיים, בעיקר ממחר. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה ועומס החום, שימו לב, קל עד מתון בלבד. מבחינת הגשם, מחר סיכוי שנראה אותו בעיקר באזור הגליל, בימים שלישי ורביעי קצת יותר עננות בשמיים, בעיקר טפטוף או גשם קל, לא יותר מזה, לא משהו שירוס את התוכניות. אז הלילה הזה קר, תראו כבר את הטמפרטורות מתחת ל-20 מעלות, 19 מעלות באריאל, רק 15 מעלות בצפת. מחר הטמפרטורות כאמור מתחת לממוצע העונתי, 26 מעלות בירושלים, 29 מעלות ברחובות. הלאה בימים הקרובים, בסך הכל מזג האוויר נוח, הטמפרטורות ילכו וירדו בהדרגה. יכול להיות שתגיע מערכת גשם נוספת ביום שישי או שבת, אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן. עד כאן התחזית, ערב טוב, מועדים לשמחה.
0: התחזית בחסות
1: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
2: כדי שהעיצוב יהיה מדויק אני צריך שותפים שאפשר לסמוך עליהם.
3: נגד, הופכים חלום לבית.
4: זה חלב חדש
6: הווניל, וואו
4: גד, תמיד מיוחד.
7: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו עכשיו. אחרינו גיבורי השנה 2026 מצדיעים לצפון, מועדים לשמחה, ערב טוב ושקט שיהיה, להתראות.
8: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

על הפחד מכל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק, מי שאמרה לי דוד אתה תמים זה לא מחזיק, פייק ניוז צועקים עליי בכל פינה,

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל.

היה בך הכל, מסיבות, ספרים וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ועד כבר קילומטר קדימה.

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלך.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.